0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Niti za korak se ne boš premaknil v življenju. To se pravi, ne boš dosegal ne uspeha in ne napredka, razen samo odpovedjo. Post ni mrtvičenje telesa, post je le pot do zmage duha nad materijo. Tako je razmišljal Franz Aleški Finžgar, njegovo misel pa najdemo na večnem koledarju ognišča na današnji datum. Torej, snovalci koledarja vam pošiljajo tole misel, upam, da vam spregovori vsaj delno, če ne pa vsaj, da vam počitek, ki se mu boste lahko, upam, da kmalu, predali napolni z energijo za jutrišnji dan. Mi pa se predajmo še naprej glasbi.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

božji služabnik Friderik Baraga je zapisal: Zemlja se osuši, postane pusta in nerodovitna, če dolgo ni dežja. Tako postane duša pusta in nerodovitna in ne obrodi nobenih lepih del pravega krščanskega življenja, če začne kristjan opuščati molitev, ali pa če le z usti moli, ne da bi srce za to kaj vedelo. Čeprav je verjetno molitve v svetu res vedno manj, naj nas to ne ostavi. Upam, da vam sicer mirne nočne ure tudi dopuščajo kakšen trenutek za molitev, sicer pa se že veselimo začetka dneva ob 5 z molitvijo rožnega venca. Z vami Radio Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Arabski pregovor pravi: vrzi svoje srce pred se, na to steci in ga ujemi. O upanju tudi v prežvekovanje v radijski noči. Nadaljujemo pa z glasbo.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Ura je odbila četrto zjutraj, dragi poslušalci, pred nami pa še zadnja ura naše skupne radijske noči, preden se prepustimo radijskemu jutru. Hvala, da ste bili z nami do sedaj in da se boste odločili, ko se boste nam spet pridružili pri poslušanju ali pa morda celo uživo zdajle v prihajajočem tednu, ko se bomo s kolesi odpravili od Marije k Mariji, od Bovca proti Komnu po Primorski. Tako da še malce rečemo kakšno besedo tudi po noči še o bližnjih radijskih projektih, no pa lahko še ob tem povem, da je tudi jesenska številka revije Prijatelji Radija Ognjišče že v pripravi in jo lahko pričakujete nekje do konca septembra. Toliko za enkrat, prav kmalo pa boste lahko prisluhnili še kulturnim utrinkom. Ostanite z nami.

drsijo. Pesem zate, ki čaka, da prideš tako kot jaz. Vem, vem, da zdaj je vse za manj. Vem,

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Zdaj pa smo res tukaj, ko se poslovim od vas še iz nočnega programa. Z vami sem bil tokrat Štefan Iskra in vas zdaj le prepuščam preostanku noči, ki se že vesi v jutro, ponovitvi kulturnih utrinkov in pa predvsem prijetni in čim več veselja polni sredi. Poslušate Radio Ognišče.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Vsem skupaj lepo zdrav. Ta petek, 4. septembra ob 17. uri, bo v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Piranu slovesnost ob prvi obletnici vrnitve dragocene Karpačove slike Marija z detetom na prestolu in svetniki Matere upanja v Piran. Ob tej priložnosti bodo predstavili poseben spominski album, posvečen njeni 85-letni romarski poti. Po dolgih desetletjih odsotnosti se je pomembna umetnina Vittoria Carpaccia vrnila v okolje, s katerim je zgodovinsko tesno povezana. In prva obletnica njene vrnitve bo priložnost za ponovno srečanje ob umetnosti, zgodovini in kulturni dediščini Pirana. Osrednji del dogodka bo predstavitev spominskega albuma, ki pripoveduje zgodbo o 85-letni poti Karpačove Marije z detetom na prestolu in svetniki, ki so jo zdaj poimenovali oziroma ji dodali še naslov Marija Mati upanja. Album bosta predstavila pater dr. Igor Salmič in njegov avtor pater Jane Šamprl. Slovesnost bo dopolnil duhovno-kulturni program, v katerem bodo sodelovali mešani pevski zbor Georgios, Ljuba Jenče, Ubal Trnkoci, Simon Krečič in moški pevski zbor Pergula. Samo na dan predstavitve, se pravi 4. septembra, bo mogoče spominski album prejeti ob simboličnem prispevku 10 evrov, sicer bo redna prodajna cena albuma 24 evrov. No, po zaključku programa ste obiskovalci lepo vabljeni tudi na druženje v križni hodnik minoritskega samostana. Na občinah pri Trstu pa bodo prihodni konec tedna potekali 61. študijski dnevi Draga. Društvo slovenskih izobražencev v Trstu kot glavni organizator je za letošnjo temo izbralo umetno inteligenco in njen vpliv na družbo. V okviru dnevov, ki bodo potekali med 11. in 13. septembrom, bodo podelili tudi Peterlinovo nagrado. No, študijske dneve je med drugim predstavil predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, Martin Brecel.
3: Za geslo letošnje Drage smo izbrali vers Srečka Kosovila. Eno je sveto, preprosto in pristno. S tem se želimo pokloniti velikemu pesniku Krasa ob stoletnici njegove smrti. Versis pesmi Ecce Homo pa smo izbrali tudi zato, ker govori o tem, kaj človek je in kaj naj človek bo, kar lepo uvaja osrednjo temo letošnjih študijskih dni. Na letošnji Dragi se bomo namreč spraševali, kaj pomeni biti človek v času umetne inteligence te drugih digitalnih tehnologij, oziroma kako ohranjati in krepiti človeškost v teh razmerah. Gre seveda za vprašanje, ki daleč presega meje Drage. Po oceni številnih strokovnjakov, med njimi na meni filozofa informacije Lučana Floridija, ni največja nevarnost v tem, da bi stroji v celoti nadomestili človeka. Saj stroji ne bodo imeli zavesti v človeškem pomenu besede. Večja nevarnost je, da bi človek postal podrejen stroju, čeprav je stroj človeška stvaritev. Tej nevarnosti se moramo zoprstaviti predvsem tako, da skušamo premisliti in osmisliti uporabo tehnologije, še posebej umetne inteligence. Cilj mora biti, da zaradi tehnološkega razvoja svet ne postane manj človeški, ampak, kolikor mogoče, bolj človeški. V umetni inteligenci bomo neposredno namenili osrednja pozornost v soboto, na drugi dan drage, na okrogli mizi z naslovom Umetna inteligenca, motor epohalnih sprememb. Na njej bodo sodelovali univerzitetni profesor dr. Andrej Floki, raziskovalec inštituta Jožef Štefan dr. Marko Grobelnik in podjetnik Jan Macarol.
2: To je bil predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Martin Brecelj. Tema umetne inteligence bo sicer posredno prisotna tudi na drugih dogodkih drage. Že prvi dan se bodo na pogovoru z naslovom Slovenstvo v svetu Ryanair generacije spraševali, kako lahko nove tehnologije pomagajo, da slovenska identiteta živi in se povezuje po svetu. Pozornost bo namenjena novim generacijam oziroma novim izseljencem. Svoje poglede na vprašanje bodo delili pravnik in sociolog Dejan Valentinčič, v Argentini rojeni ekonomist Marcelo Brula, ki je režiral letošnji škofjeloški pasjon, predsednica konference za Belgijo Svetovnega slovenskega kongresa Neška Figel ter v Luksemburgu rojena pevka slovenskih korenin Eva Marija, ki je zastopala Luksemburg na letošnji Euroviziji. No, zadnji dan drage bo namenjen razmisleku o demokraciji na Slovenskem. K tematiki so povabili sodnico Verico Trstenjak in pa ekonomista Janeza Šuštršiča. V spremljevalnem delu bo z venčkom popevk nastopila Eva Marija. Zavrteli bodo tudi film Exodus 1945 Naša kri in se pogovarjali z režiserjem Vidom Planincem. Podelili pa bodo tudi 15. Peterlinovo nagrado. Letos jo bo, kot smo že poročali, prejel koroški duhovni kulturni delavec Jože Kopajnik, ki je bil več let na čelu Katoliškega doma prosvete v Tinjah. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in naslišanje spet jutri.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežev molitveni namen za september 2026 za skrb za vodo. Načkov Gallagher v Moskvi srečal tudi katoliško skupnost. Drugi del. Od torek 1. Septembra se je v Zavodu svetega Stanislava pričelo novo šolsko leto. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zorita, papeževa poslanica za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo.

Gospod življenja, podaril si nam vodo, vir rodovitnosti, svežine in upanja. Gasi žejo, napravlja zemljo rodovitno in celi rane.

Zahvaljujemo se ti, ker je voda tudi simbol tvoje milosti in tvoje ljubezni, ki nas prenavljata po krstu. Danes te prosimo, da nas naučiš varovati jo s hvaležnostjo, pravičnostjo in odgovornostjo.

Odpusti nam, ker smo jo spremenili v blago, pozabljajoč, da je dar za vse, pravica brez meja, namenjena vsem tvojim otrokom. Žalostjo gledamo na toliko bratov in sester, ki so brez pitne vode in prepotujejo kilometre, da bi jo našli, ter zbolijo zaradi njenega pomankanja.

Naj nas tvoj duh naredi romarje bistvenega, sposobne živeti zmerno, obsojati potrato in onesnaževanje, braniti pravico vsakega človeka, da pije brez strahu, brez neenakosti.

0: Najbolj naša skrb za vodo, znamenje ljubezni do stvarnika in prizadevanje za življenje najrevnejših, vzgajanjem novih generacij, da cenijo in varujejo zemljine vire.
1: Amen.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškof Paul Gallagher, se je med svojim obiskom Moskve srečal tudi s katoliško skupnostjo v Rusiji. Vernike je spodbudil k prizadevanju za mir. Ob koncu potovanja v Moskvo, kjer se je mudil od 25. do 28. avgusta, je nadškof Gallagher za vatikanske medije povedal, da so katoličani v Rusiji, duhovniki, posvečene osebe in laiki, že delavci za mir in to so v svojem vsakdanjem življenju vsakič, ko gradijo majhne mostove. Imajo vpliv na družbo, so sosedje, posvečajo se karitativnemu delu in so prisotni prek naših izobraževalnih in zdravstvenih ustanov. In to je oprijemljivi izraz prizadevanje cerkve za spravo in mir. To je neskončno bolj zgovorno kot katerekoli besede. Je zatrdil nadškof Gallagher in izpostavil vlogo katoliške cerkve v Rusiji na področju karitativnosti, ki je v državi zelo pomembna. Kjer je cerkev prisotna, mora biti vedno prisotna karitativnost, solidarnost z najbolj prikrajšanimi in zdi se mi, je zatrdil, da je katoliška cerkev v Rusiji tej poti vedno sledila. Navdušila so me pričevanja med srečanjem s posvečenimi osebami, saj kljub zelo omejenim virom teh skupnosti in njihovo število je za to ogromno državo zares zelo majhno, z veliko vztrajnostjo delajo kar lahko. Nikogar nisem slišal, da bi se pritoževal nad svojimi razmerami. Nasprotno, čutil sem veselje nad služenjem, ki ga danes opravljajo tukaj v Rusiji. Zadnji dan v Moskvi je nadškof daroval slovesno mašo v katedrali Marijinega brezmadežnega spočetja. Udeležilo se je veliko vernikov, mnogo je bilo mladih katoličanov in dogodek je pritegnil tudi precejšnje zanimanje medijev. Gallagher je dejal, da se je čutilo močno versko izkušnjo, kar je spodbudno, saj bi lahko imeli površen vtis o majhnih katoliških skupinah, raztresenih po tem ogromnem območju. A videti izbrane v tej čudoviti katedrali, da bi pričevali o živosti svoje vere, je bilo globoko ganljivo. Zares je šlo za izraz naklonjenosti, zlasti do svetega očeta in vidimo lahko, da so te vezi ljubezni, vezi s Petrovim naslednikom, tukaj zelo močne. To je resnično vir neizmernega zadovoljstva. Je nadškof Gallagher dejal, da se ob odhodu iz takšne skupnosti čuti nekaj žalosti. Naše sporočilo je, ne bomo vas pustili samih. Vračamo se v Rim, da bi se pogovorili s tistimi, ki so nas poslali in ostajamo vam zelo blizu, je poudaril nadškof. Verjamem, da je to bistvo tega, kar je treba storiti. V teh težkih letih, v tej regiji sveta, mora vesoljna cerkev razmisliti, kako bolje podpreti te skupnosti, spodbujati njihove pastirje in vernike ter z njimi ohranjati duhovne vezi. Ko grem kamorkoli po svetu na obisk, se na to vrnem domov, toda ljudje in skupnosti, ki sem jih srečal, vedno ostajajo v mojih molitvah. Enako lahko rečem o diplomatskem vidiku misije. Vedno, in torej tudi tokrat, spremljam želje po miru in pravičnosti s svojimi molitvami, saj je mir na vse zadnje Božji dar. Od nas pa je odvisno, ali ga sprejmemo, je še zatrdil nadškof Gallagher.
0: Dijaki škofijske klasične gimnazije, profesori in zaposleni v Zavodu svetega Stanislava so se v torek 1. Septembra zbrali v cerkvi svetega Vida v Šentvidu. Sveto mašo za mlade in uspešno novo šolsko leto je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
3: Srečanje z Jezusom je vedno srečanje s samim seboj. Je srečanje svojo resnico. Takšna, kakršna je, brez olepšav, brez mask, brez laži, ampak v vsej neizprosni pristnosti. In takšna resnica o meni postane izhodišče za to, da Bog more v meni, skupaj z menoj, uresničevati svoje sanje o meni. Velja tudi za vsakega izmed vas, dragi mladi prijatelji. Spustite tudi vi Jezusa v svoje čolne. Spustite ga v svoje življenje. In začeli boste odkrivati, kdo ste. Začeli boste odkrivati vse svoje čudovite talente in hkrati boste ob Jezusu spoznavali, kaj niste. Kaj je v tebi narejenega, kaj je v tebi umetnega, kaj je v tebi igra, predstava zate in za druge. In ko bo Jezus v vašem čolnu, boste tudi vi večkrat padli, preden pa rekli: Jezus, grešen človek sam. Peter je rekel, ne gre Jezus proč. Upam, da vi tega ne boste rekli. Če mu boste pa priznavali svojo grešnost vedno znova, boste pa vedno znova slišali: jaz bom iz tebe naredil. Iz Petra ribiča ljudi. Nič več tistega, ki noči preživlja na Genezareškem jezeru, ampak tistega, ki se potaplja s Kristusom, skupaj z njim: jaz bom iz tebe naredil. Potaplja v temo sveta, v temo človeštva, v brezno nesmisla in vodi ljudi, vodi človeštvo iz te teme, iz tega brezna, iz tega nesmisla. In tudi vas bo vsakega posebej in vsakega na svoj način naredil za takšnega ribiča ljudi, da bo vodil druge iz nesmisla v luč, v svetlobo, v življenje. In zato, dragi mladi prijatelji, vas danes iskreno prosim, ne omejuj

0: To pot izpolnitve, v kateri je vsa naša sreča, v kateri je naša obljubljena dežela. Naj Sveti Duh deluje in ti, dragi brat, draga sestra, mu dovoli, da te vodi.
1: Celotna zavodska skupnost se je po sveti maši zbrala na forumu med osnovno šolo in gimnazijo. Svečani dvig zastave so naznanile fanfare trobilnega kvinteta orkestra Slovenske vojske, ki je zvedel tudi državno himno. Skupnim kulturnim programom so obeležili pričetek šolskega leta 2026-2027. Direktor zavoda, magister Anton Česen, je ob 30-letnici glasbene šole Matija Tomca kot osrednjo misel izpostavil letošnjo zavodsko vodilo Ko srce zazveni. Tako kot note zaživijo šele, ko zazvenijo, tudi naše srce zazveni, ko nas nekaj oživi. Nova misel, novo prijateljstvo, dobro delo, odkritje, spoznanje molitev ali srečanje z drugim človekom. Sem je zaželel, da bi v novem šolskem letu našli nekaj, ob čemer bo zazvenelo njihovo srce, ter da bi skupaj gradili skupnost, ki temelji na dobroti, lepoti in medsebojnem spoštovanju. Gospod Načkov je obiskal tudi posamezne enote. V vrtcu Dobrega pastirja je blagoslovil novo kapelico, v osnovni šoli Alojzija Šuštarja prvošolčke, njihove starše in šolske torbe. Posebne pozornosti so bili deležni tudi dijaki četrtih letnikov. Tudi njih je obiskal gospod Načkov. Zaželel jim je veliko uspeha na naslednji preizkušnji, ter jim namenil nekaj spodbudnih besed. Poudaril je, da je matura prag, ki ga je v življenju treba prestopiti, ni pa to ključno za naš obstoj. Dijake je povabil, da v zadnjem letu šolanja na gimnaziji gradijo medsebojne odnose in si pomagajo. Pomembno je timsko delo, ki bo posameznika nagrajevalo skozi celotno življenje. Poslanica svetega očeta Leona 14. za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga obhajamo 1. septembra 2026. Z naslovom Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, 2. poglavje, 4. vrstica. Poleg tega vojna povzroča rane, ki poškodujejo celotno življenjsko tkivo, ker ne prizadenejo samo posameznih oseb in skupnosti, ampak tudi najširšo mrežo odnosov s celotno človeško družino in njihovo sožitje s stvarstvom. Razkriva globok neuspeh v življenju po božji podobi in podobnosti, o spoštovanju življenja in o skrbi za zemljo, ki nam je zaupana. Ne gre samo za politični neuspeh, ampak tudi za moralnega in duhovnega. Vojna, ki korenini v izkrivljenih željah in o zgrešeni uporabi človeške svobode in moči, predstavlja nasprotno pričevanje evangelija miru. Omenjene krize poleg odgovornosti terjajo tudi spreobrnenje srca, ki obrodi sadove v globoki zvestobi Bogu, v medsebojni ljubezni in o spoštovanju za dar stvarstva. Le skladja, ki smo jim priča v svetu, kot so nasilje, krivica in propadanje okolja, dejansko niso samo posledica nepopolnih sistemov ali struktur. Povezujejo se z globljim neravnovesjem, ki ima korenine v človekovem srcu. V resnici je človekovo srce prostor, v katerem potekajo najgloblji boji in v katerem se odkriva naše padlo stanje. Ni samo sedež čustev, ampak je središče osebe, v katerem se stekajo razum, želje, volja in vest. Tam se bojujemo z nasprotujočimi si voljami, ki so v nas. Ljubezen in brezbrižnost, resnica in otvara, pravičnost in krivičnost. Zato so rane vojne in uničevanje zemlje globoko povezane s stanjem človekovega srca. Spopadi, ki mučijo človeštvo, so v marsičem zunanji izraz notranjih nasproti in delitev. Ko srce zaide na kriva pota, zaradi tega trpijo odnosi, strukture pa, ki jih gradimo, začnejo odražati ta nered. Papež Benedikt XVI. Nas je spomnil, da se v svetu množijo zunanje puščave, ker so notranje puščave postale tako prostrane. To nas vabi k spoznanju, da je to, kar je razdrobljeno okoli nas, na nek način razdrobljeno tudi v nas. Zato za gradnjo miroljubne družbe ni dovolj samo preoblikovanje struktur, ampak tudi prenova naših src. Najgloblji vzroki za spore in izkoriščene stvarstva so posledice etične in kulturne krize, ki vključuje tudi izgubo občutka za meje, željo po gospodovanju, iskanje takojšnjega dobička in nesposobnost prepoznavanja dostojanstva, ki ga je Bog podaril vsakemu človeku.

Proroški klic najprej kujejo meče v lemeže, torej ni samo sen narodov, ampak poziv namenjen vsakemu človeku. Vabi nas, naj zlo preobrazimo v življenje. Kljub temu pa te preobrazbe ne moremo doseči samo zunanjimi spremembami. V sodelovanju z Božjo milostjo zahteva globlje spreobrnenje, tako osebno kot skupnostno. Vrnitev v Gospodu, ki bo vrnil red v naše želje, ozdravil naše rane in nam pomagal rasti v krepusti. Brez te notranje preobrazbe mir ostaja krhek in kratkotrajen. Kjer pa se srca prenovijo, se začnejo odpirati nove možnosti. Kar je bilo uporabljeno za uničevanje, se lahko preusmeri v življenje, za skrb za uboge, za hrano za lačne in za varovanje stvarstva. To je pot pristnega ekološkega spreobrnenja, v katerem se učinki srečanja z Jezusom Kristusom očitno kažejo v odnosu s svetom, ki nas obdaja. Mir se torej začenja v srcu in se na zunaj kaže v naših odnosih, v skupnostih in širše v svetu. Čeprav so izzivi, ki nas čakajo, ogromni, nas Gospod ne bo pustil brez sredstev za ozdravitev in preobrazbo. Namesto vojnega orožja nam Bog miru daje moč za ozdravitev, spravo in graditev civilizacije ljubezni. Na ta način smo poklicani, da zaščitimo številne ekosisteme, ki so nam bili zaupani. Stvarstvo, človeški odnosi in samo srce človeka. Predstavljajmo si svet, v katerem bi bile energije, ki se trenutno uporabljajo za vojno, namenjene celostnemu človeškemu razvoju, odpravljanju revščine, obrambi človekovega dostojanstva in spravi med razdeljenimi ljudstvi. Takšen pogled odseva vero v prihodnost Božjega kraljestva. Resnična sredstva za graditev miru ni orožje za uničevanje, ampak resnica, dialog, potrpežljivost, dobrota, pravičnost, usmiljenje, razumevanje, skrb in ljubezen. Ta izvirajo iz src, ki jih oblikuje evangelij in jih podpira Božja milost. Samo te vrline imajo moč, da preobrazijo posameznike, prenovijo skupnosti in zacelijo rane našega sveta. Dragi bratje in sestre, pot, ki jo imamo pred seboj, je jasna, čeprav ni lahka. Poklicani smo, da dovolimo prenovo svojih src, da bi tako lahko iskali mir in skrbeli za stvarstvo. Sveto pismo nam priporoča, naj varujemo svoje srca, saj iz njih izvira vse, kar delamo. Če bomo to nalogo sprejeli ponižno in z vero, bomo postali sodelavci pri Božjem delu prenove. Počasi a zanesljivo bomo iz puščave prišli v vrt, iz razdeljenosti v občestvo in iz nasilja v mir. Gospod naj nam da pogum, da bomo prehodili to pot, da bodo v tem našem času meči v resnici prekovani v lemeže, da se bo evangeljska obljuba globlje zakoreninila v naš svet in da bo Kristusov mir vladal nad vsem stvarstvom. Vatikan, 15. avgusta, nebovzetje preblažene device Marije. Leon 14. papež. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Molitev rožnega venca je postavljena na začetek radijskega dne. Tudi danes pred nami je častitljivi del rožnega venca, molile bodo redovne šolske sestre.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vsajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Da.

0: nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
0: in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako

0: za vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvojimi, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Usmili se umirajočih in dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 35 minut, čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Dobro jutro. Predsednik vlade Janez Janša je uresničil napoved iz predvolilne kampanje in vložil tožbo zoper prvaka Svobode Roberta Goloba in Levice Luko Mesca. Od obeh zahteva preklic izjav in objav, za katere je ocenil, da so nedopustno posegle v njegovo čast in dobro ime, javno opravičilo in objavo izreka sodbe ter povrnitev sodnih stroškov. Zaključil se je letošnji Blejski strateški forum, zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da smo z njim lahko zadovoljni, saj so bile v središču razprav ključne teme za prihodnost, tudi varnost, ki je predpogoj blaginje in razvoja.
1: Govorili smo o aktualnih temah, ki zaznamujejo ta čas, geopolitični čas, v katerem živimo. In če smo še pred par leti oziroma mogoče pred manj kot 5 leti bolj dajali poudarek na teme, ki so bile stran od varnosti, zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti niti prosperitete.
0: Na koordinaciji se bodo zbrali župani iz Gornje Gorenjske, ki se jim bodo pridružili še predstavniki občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Na srečanju bodo spregovorili o osnutku načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka do leta 2036, prav tako pa naj bi spregovorili o zakonu o gostinstvu ter zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Varuh človekovih pravic je na obisku svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana opozoril na pomankanje pedopsihiatrov in kliničnih psihologov, na dolge čakalne dobe ter še vedno nepopolno mrežo centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Večmesečno ali daljše čakanje po njegovih besedah pomeni poglabljanje stiske. V Ljubljanski park Tivoli in športni center Ilirija se je ta teden vrnil 4. festival športa, ki se mu bo v soboto pridružil še 11. festival zdravja. V Tivoliju bodo predstavili več kot 50 športnih panog. Vodja oddelka za šport na občini Ljubljana Marko Kolenc.
2: Soboto bo srednji dogodek festivala med 9 in 17 uro. Na festivalu sodelujejo tudi predstavniki slovenske vojske, policije in pa gasilcev, kjer bodo imeli tudi posebne izzive na kotrkolišču Stanka Blotka, ki ga bomo v bistvu priredili v neko vrsto športno areno, areno Šport je live. Tako da vabljeni vsi v Tivoli.
0: Še ena športna novica, veslačica Nina Kostanšek je na 11. tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu osvojila bronasto medaljo med enojci za najboljši slovenski dosežek dneva. Slovenija je tako na teh igrah doslej osvojila 3 zlate, 2 srebrni in 11 bronastih medalj. Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31. No, potem pa jutrišnji dan, precej jasen bo, temperature bodo še nekoliko više kot danes. V petek in soboto, to so že obeti, napovedujejo sončno in postopno spet bolj vroče vreme, prehodno bo zapihal jugozahodni veter. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 5. Koper delno jasno 22 stopinj Celzija, Ljubljana delno oblačno 19, Maribor in Celje oblačno 17, Novo mesto in Murska Sobota 16 stopinj, v Novem mestu delno jasno, v Murski Soboti dežuje. Še nekaj drugih podatkov, to so bila škofijska mesta, Nova Gorica delno oblačno 22 stopinj, Metlika delno jasno 18, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod 17 stopinj Celzija, v Rogaški Slatini dežuje, Vrhnika, Gorenja vas, Velenje 16 stopinj, Idrija, Slovenj Gradec in Bohinjska Češnjica 15, na Kredarici pa 7 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, tam je popolna zapora, obvoz pa preko priključka Slovenske Konjice. Toliko v poročilih, 35 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. 39 minut, se pravi 21 minut do 6 je in z vami program Radija Ognjišče v sredo 2. septembra. Z vami smo Andrej Šinko, ki je poskrbel za poročila, tehnik Boštjan Smole, maha iz stekla za mešalno mizo in pa pred mikrofonom voditelj Jože Bartol. Sreda 22. tedna med letom je 9. teden vzgoje, danes 2. dan pod naslovom Vera in vzgoja. Vsem skupaj želimo dober začetek novega dne. Naj se skupaj prebujamo med besedo in glasbo in poskrbeli bomo tudi za jutranji nasmeh, takoj po naslednji skladbi.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Moški v kupeju vlaka po dolgem trudu spravi na polico za prtljago, pod katero je sedela neka žena, svoj kovček. Gospa zaskrbljeno vpraša:
2: kaj pa, če mi vaš kovček pade na glavo?
3: Da, nič se ne bojte, gospa. V kovčku ni nič takega, kar bi se razbilo.

14 minut do 6 pri misli za začetek dneva smo. Za danes sem si jo sposodil pri avstrijskem nevrologu, psihiatru, filozofu, utemeljitelju logoterapije Viktorju Franklu, ki je umrl na današnji dan leta 1997. Tudi sicer mu bomo v današnjem jutru posvetili delček našega časa. No, zelo ga je zaznamovala izkušnja druge svetovne vojne in koncentracijskega taborišča, ki ga je preživel. Ko je prišla osvoboditev, je imel le 38 kg. No, Viktorja Frankla smo poznali v Sloveniji s pomočjo doktorja Antona Trstenjaka in tudi doktorja Jožeta Ramovša ter s prevodi njegovih del, ki so išla pri celjski Mohorjevi družbi, denimo Zdravnik in duša. Njegovo misel torej postavljamo na začetek novega dne, takole je zapisal: našel sem smisel svojega življenja s tem, da sem drugim pomagal najti smisel njihovega življenja. Mogoče je ta njegova misel spodbuda tudi za nas, kajti bolj smo mi, ko smo za druge. Dobro jutro.

9 minut do 6, Tijana bo zdaj le z nami v skladbi Knjiga vseh knjig, pela bo seveda o svetem pismu in to bo lep uvod. V rubriko Svetnik dneva danes zgoduje sveti Janez IV. Carigrajski patriarh, ki so ga imenovali tudi Postivec. No, po besedilu Silvestra Čuka nam ga bo predstavil Jure Sešek.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Drugi september, Janez IV. Postivec, carigrajski patriarh. Prav malo vemo o njem in njegovem življenju vse dotlej, ko je bil izvoljen za carigrajskega patriarha. Znano je o tem, da je bil rojen v Carigradu, kjer je opravljal poklic rezbarja. Odlikovala ga je globoka pobožnost, ki se je kazala tudi v njegovi dejavni ljubezni do bližnjega. Vzbudil je pozornost patriarha Janeza III., ki ga je sprejel med svoje klerike. Posvetil ga je za diakona in mu poveril nalogo, da pri cerkvi svete Sofije deli miloščino revnim. Pri skrbi za druge je pozabljal nase. Veliko se je postil, zato se ga je prijel vzdevek postivec, ki ga je spremljal vse življenje. Po smrti patriarha Eutimija je bil 11. aprila leta 582 izvoljen za njegovega naslednika. Dan zatem pa je bil posvečen v duhovnika in škofa ter je nastopil službo carigrajskega patriarha. Lepo se je razumel s poznejšim papežem Gregorjem I., ki je bil takrat, do leta 586, stalni zastopnik papeža na cesarskem dvoru v Carigradu, kajti tudi Gregor je bil velik asket. Neki življenjepis patriarha Janeza IV. Postivca poveličuje njegovo dobrodelnost in nesebičnost, ki sta ga krasili vse življenje. Navaja, da mu je cesar Mavrici za njegove dobrodelne ustanove posodil znatno vsoto denarja. Patriarh pa je zastavil vse svoje imetje. Ko je umrl, ni zapustil ničesar in cesarju ni preostalo drugega, da je patriarhovo zadolžnico raztrgal. Po nekaterih legendah ne bi bil patriarh Janez IV. Tudi teolog. Svetemu Leandru Sevilskemu, ki je nekaj časa živel v Carigradu, je napisal pismo o krstu, ki pa se ni ohranilo. Pripisujejo mu tudi

daljšo homilijo o spokornosti, homilijo o krivih prerokih ter govor o spovedi in odpuščanju grehov. Umrl je 2. septembra leta 595. Vzhodna cerkev ga slavi kot svetnika in obhaja njegov god na današnji dan.

Tale glasba pa nas opozarja, da smo že pri napovedniku našega radijskega sporeda za 2. september. V času jutranje svetovalnice ob 8. uri bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. No, s 1. septembrom se je začel teden vzgoje, ki ga pripravljajo pri Društvu katoliških pedagogov Slovenije, in v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 bomo slišali koordinatorja tedna Matevža Vidmarja, ki bo predstavil namen tedna vzgoje in pa tudi praktične pobude ob začetku novega šolskega leta. Začel se je mednarodni literarni festival Vilenica. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček, v kanalu ob Soči pa se v petek začenja 47. mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. No, več o tem v kulturnih utrinkih danes ob 10.15. Komentarju spletnega portala domovina.je lahko prisluhnite ob 14.30, ob 17.00 pa oddaji Pogovor o. Gost bo tokrat minister za finance Andrej Šircelj, med drugim ga bomo vprašali, kako uskladiti pričakovanja in realno stanje javnih financ, pa kako načrtovati porabo, kako davčno politiko in kako se odzvati na naftno krizo. V tokratnem glasbenem medgeneracijskem večeru ob 20. uri pa se bomo sprehodili med slovenskimi narečji, kot jih slišimo v pesmih in zabavni glasbi, saj na našem radiju spoštujemo narečno raznolikost, ki je dragocen del naše kulturne dediščine. In še povabilo k poslušanju pesniške oziroma literarne oddaje Otok ob 21.30. Za pol urice se bomo prepustili poeziji in glasbi, verze bo interpretiral Gregor Čušin, zapisal pa jih je nizozemski pesnik Ton Telegen. Njegova zbirka nosi naslov Brodišče. Vabljeni k poslušanju torej ob 21.30. Tako, to je bil napovednik našega radijskega sporeda, vabljeni v družbo tistih, ki imajo vedno kaj zapovedati. Ura pa je 6:02, tole so že veseli begunčani.

V vasici pod Alpami smo bili pravkar z veselimi Begunčani. Naj povem, da bomo z glasbo, dobro glasbo seveda, nadaljevali tudi v nadaljevanju, da nimo po tem bloku informacij, hitrih informacij prihaja Ivanka Kraševec z belimi rožami iz Aten. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo od 24 do 29 oziroma na Primorskem, tja do 31 stopinj Celzija. Pred eno uro v Kopru delno jasno 21, Ljubljana delno oblačno 18, Maribor in Celje oblačno 17, Novo mesto delno jasno 16, v Murski Soboti dežuje in 16 stopinj. Štajerska avtocesta je med uvozom in izvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. No, prometno nesrečo pa beležimo tudi v predoru Golo Rebro, in sicer je promet oviran v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.

Do nasvidenja pa tudi dobro jutro vsem. 16 minut je Radio Ognjišče z vami, sreda, 2. september. Danes mineva 29 let od smrti Viktorja Frankla, dunajskega psihiatra in utemeljitelja logoterapije. Življenje je razumel drugače kot nenehno tekanje za udobjem in zadovoljstvom. Zanje bilo temeljno vprašanje, vprašanje smisla. Zakaj živim? Za koga živim? Kaj je tisto, zaradi česar je vredno ustrajati tudi takrat, ko življenje ni takšno, kot bi si želel? Frankl je zapisal, smisel je varuh kakovosti našega ravnanja. In to je zanimiva misel tudi za začetek meseca septembra, v katerega smo vstopili, namreč ko se vračamo v običajni ritem, se lahko kaj hitro zgodi, da imamo polne urnike, ne da bi se sploh vprašali, čemu pravzaprav vse to počnemo. Dobro jutro.

Dan se septembra že opazno krajša, zvečer se stemni prej, zjutraj pa na sonce ne pozdravi več tako zgodaj kot sredi poletja. Sončni vzhod danes bo ob 6:23, se pravi čez 7 minut. Sončni zahod pa bo ob 19:39, v tednu dni se je dan skrajšal še za 21 minut in narava nas s tem spominja na nekaj, kar človek včasih težko sprejme, namreč, da ima vse svoj čas. Čas rasti, čas dozorevanja, čas počitka in tudi človek ne more ves čas živeti v poletju. Obstajajo obdobja, ko moramo nekaj zaključiti, se čemu odpovedati in pa se sprijazniti tudi s tem, da se življenje spreminja. Zdaj le je z nami Oto Pestner, skladbo Sveta voda, ura pa je 6:17. Želimo dobro jutro in dober začetek dneva vsem.

26 minut, vsako jutro je posebno. Za nami je noč, pred nami pa dan, o katerem še nič ne vemo. Ne poznamo pogovorov, srečanj in novic, ki jih bo nov dan prinesel. In prav zato je začetek dneva tudi trenutek pričakovanja. Ne v smislu, da mora biti vse čudovito, ampak preprosto zato, ker življenje vedno znova odpira nekaj, kar še nismo videli. In da bi lahko dobro in odločno stopili v nov dan, je potrebno poznati tudi vreme. No, o vremenu bomo že čez nekaj minut spregovorili z dežurnim prognostikom. Še predtem pa ansambel.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:24 minut je ura, z nami pa dežurni prognostik Timotej Kozelj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In sicer smo včeraj vstopili v meteorološko jesen, kaj pa kaže vreme? Še kaj poletja ali jesen?
2: Ja, kar se tiče temperatur, vsekakor bo še malo poletja, ampak vseeno pa je noč oziroma dan že dan kratek, noč že precej dolga, tako da se saj zjutraj malce že pozna, da so ti, da so ta malce bolj osvežena, če tako rečem. Sicer pa je bilo po noči na severu oziroma vsaj v severni polovici Slovenije tudi nekaj ploh in neviht, tako da ponekod je padlo tudi nekaj dežja, ampak to pa je sproduciralo tudi nekaj oblačnosti, tako da trenutno, če pogledamo bolj proti severu Slovenije, je tudi nekaj povečene oblačnosti, ki pa bo zdaj v naslednjih urah tudi postopno zapustile naše kraje, tako da danes v bistvu čez dan bo po večini sončno, oziroma v gorah pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Potem pa se nakazuje, da bo proti večeru v severnih krajih, da bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo, kot kaže, trenutno zavlekle tudi, deloma tudi v noč. Zaenkrat kaže, da bodo nekako segle od severa, pa potem bo se bodo pomikale nekako proti jugovzhodu, ampak nekako do srednjih krajih bodo še prišle maksimalno prišle, ampak bodo ob tem tudi postopno slabele. Ob tem bo verjetno jutri zjutraj tudi še nekaj povečene oblačnosti, ampak se bo ta oblačnost potem dopoldne kar hitro razkrila, tako da čez dan pa nas jutri čaka kar precej jasno vreme, s tem, da bo verjetno nad hribi nekaj plitke kopaste oblačnosti, ampak v bistvu to je tako malo za cir, če tako rečem. Temperature danes in jutri v bistvu še zelo podobno, nekje od 27 pa do 31, zdaj malce bolj hladno bo v Alpskih dolinah, tam bo okoli 24-25, ampak potem pa nas v petek in soboto pa se čaka precej sončno vreme in tudi postopno bolj vroče, zdaj temperature bodo tudi v notranjosti spet šle nad 30 in verjetno najbolj vroč dan nas čaka sobota, vsaj v naslednjih teh nekaj dnevih, ko bo verjetno najbolj vroče pa na jugovzhodu Slovenije, tam bi se znale temperature spet približiti 35. Potem pa nas v nedeljo, mogoče to je malce sprememba, glede na prejšnje dni nas čaka, oziroma nas bo oplazila šibka vremenska motnja, ki bi prinesla malenko hladnejši zrak nad nas in ob tem bi šle temperature tudi malenkost navzdol v nedeljo. Verjetno bolj proti vzhodu, malce bolj proti zahodu pa se ta ohladitev oziroma ta posvežitev ne bo toliko poznala. Ampak potem pa vseeno kaže, da se bo ta topov zrak vrnil, tako da ponedeljek in torek kaže spet, da bo vroče, tudi sončno. Sprememba, kar konkretna sprememba vremena pa se zaenkrat nakazuje potem v sredini naslednjega tedna, ob kateri bi se kar lahko znatno ohladilo, pa tudi nekaj padavin pričakujem, ampak ne bi rad preveč omenjal, se še kar precej spreminja, ampak se pa nakazuje, če tako rečem, v pričakovanju.
1: To pa že bo jesen, ne, potem.
2: Ja, to bo priznala biti kar že jesen.
1: Timotej Kozelj, hvala lepa za vremensko napoved, tako ali tako se še slišimo do takrat. Želim lepo sredo in vse dobro.
2: Tudi jaz vam, nasvidenje.
1: Dve minuti in pol pa še do poročil.

0: ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Čas je za druga jutranja poročila, pripravil jih je Andrej Šinko. V sindikatih so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ob tem poudarjajo, da zakon razgrajuje socialno državo. V koalicijski NSI, SLS in Fokus opozarjajo na njegov razvojni potencial. Sindikalistka Martina Vuk in poslanka Iva Dimic.
3: Poleg tega, da daje samo tistim najbolje plačanim, jemlje javna sredstva, iz katerih se financira javno šolstvo, javno zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajna oskrba in vse druge javne storitve v tej državi, ki jih nujno potrebujemo.
4: Če želimo više plače, boljša delovna mesta in višji življenjski standard, moramo ustvariti pogoje, v katerih bodo ljudje želeli delati, podjetja investirati, znanje pa mora ostati v Sloveniji. To je bistvo razvojnega zakona.
2: Na gospodarski zbornici bodo predstavili kritične vidike slovenskega podpornega sistema za gospodarstvo, ki upočasnjujejo preboj države med močnejše inovatorke kljub znanju in močni industrijski osnovi. Predstavili bodo tudi konkretne rešitve, o ključnih težavah poslovnega okolja pa je za naš radio spregovoril izvršni direktor SBC-ja Gregor Trebušak.
5: Treba je vedeti, da bo Slovenija uspešna samo, če bo imela uspešno gospodarstvo. Če želi Slovenija loviti priključek z najbolj razvitimi evropskimi državami in to si želimo, to ves čas poudarjajo vse vlade, ne glede na ali so leve ali so desne, potem nujno potrebujemo dobro, svobodno gospodarstvo, ki ne bo žrtev nekega davčnega primeža in vse to se je dogajalo v zadnjih letih. Tako da SBC ima stališče in se tudi zavzema za to, da bi vsem, ne zgolj lastnikom podjetjem, ampak vsem, ki v naši državi delajo in ustvarjajo, čim več ostalo v žepu, se pravi čim več zasluženega denarja, ne? Se pravi tisto, kar zaslužijo, ostane in ga potem sami razporedijo.
2: V evroobmočju smo avgusta na letni ravni beležili 3,3-odstotno inflacijo, še julija je bila 2,9-odstotna, kažejo podatki Eurostata. Poganjale so jo zlasti višje cene energentov, no v Sloveniji smo na letni ravni beležili 3,4-odstotno inflacijo. Družba Dars je v prvi polovici leta ustvarila dobrih 48 milijonov evrov čistega dobička, kar je 33% manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki od cestnin so bili skoraj 244 milijoni evrov, nižji za 4%, kar je med drugim posledica 4-mesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet. Kandidat za prvega rektorja univerze v Novem mestu je dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Volitve bodo 11. septembra, Makarovič pa je edini kandidat za omenjeni položaj. Še šport. Francoz Bastien Tronchon je presenetljivi zmagovalec 10. etape kolesarske dirke po Španiji. Na razgibani trasi je slavil v netipičnem sprintu večjega dela glavnine. Od Slovencev je najviše končal Gal Glivar na 18. mestu, Primož Roglič pa je kot 35. zadržal drugo mesto v skupnem seštevku, za vodilnim Špancem Enrico Masom zaostaja 1,18 minute. Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, jutri bo jasno, v petek in soboto sončno in postopno bolj vroče. Temperature ob šestih pa kažejo: Koper oblačno 21, Ljubljana oblačno 18, Maribor in Celje oblačno 17, Novo mesto in Murska Sobota pa 16 stopinj Celzija. Izola oblačno 23, prav tako Ajdovščina oblačno in 23, Metlika, Slovenske Konjice 17 stopinj Celzija, Ptuj, Vrhnika, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 16, Mežica oblačno 15, Slovengradec Megla 14, Rateče oblačno 13, na Kredarici ob 6. uri oblačno in 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je Štajerska avtocesta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaprta. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. Na Pomurski avtocesti pa je med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani v predoru Golo Rebro proti Ljubljani, zatem na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Toliko v poročilih, 6:36 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

19 minut do sedmih, še kanček zgodovine v našem jutru 2. septembra. Natanko pred 81 leti je bil na krovu ameriške bojne ladje USS Missouri v Tokijskem zalivu podpisan dokument o japonski kapitulaciji. 2. septembra ob 9:04 po krajevnem času. Formalno je to pomenilo konec 2. svetovne vojne. Po 6 letih je orožje utihnilo, ampak mir ni pomenil, da so čez noč izginile posledice vojne, milijoni mrtvih, uničena mesta, razseljene družine, rane, ki so ostale v ljudeh in narodih, vzpostavili so se totalitarni sistemi tudi pri nas. Zato je 2. september več kot zgolj zgodovinski datum. Je opomnik, da je mir veliko več kot odsotnost streljanja, da je mir stanje, ki ga moramo najprej ohraniti v človeku samem in nato širiti med drugimi. Vsem skupaj lepo dobro jutro, srede 2. septembra. Še 18 minut in 7 bo.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.
2: Do sedmih še 14 minut.

kite dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabirava leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim, kaj bo nebo, če nima nebes, kaj mi bo zora, če nima obzorja, in kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

ljubezni, kot dan se rodi in odhaja, vse mi.

Še 10 minut in ura bo 7. Večina ljudi išče Boga predvsem takrat, ko potrebuje odgovor na svoje stiske in težave. Ampak vera ni samo iskanje odgovorov na tovrstna vprašanja. Je tudi zaupanje v trenutkih, ko so težave velike in ne vidimo konca. Mesec, v katerega smo stopili, je lahko dobra prispodoba za takšno zaupanje. Pred nami je torej obdobje, ki ga še ne poznamo. Ne vemo, kaj vse bo prineslo. Lahko pa vanj vstopimo z zavestjo, da prihodnosti ni treba obvladovati. Lahko ji le zaupamo. Kristjani temu rečemo vera. Dobro jutro.

0: Saša Mugrli in Robert Rolih sta bila tole v skladbi Brezmadežna. Do sedmih je ostalo še 5 minut in pol in smo pri duhovni misli na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor je Tadej Sadar, danes bomo slišali besedilo na temo Usmili se me, Gospod, neprestano te kličem. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: Drugi september. Usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.
3: Zakaj pokličete nekoga? Po telefonu, na primer. Največkrat, ker kaj potrebujete. Drži? Tako je tudi v večini naših klicev, ki so usmerjeni v nebesa. Pomagaj svojo desnico in me usliši. Kličemo že od časov psalmista. Klic pa je lahko tudi povsem drugačne narave. Se spomnite zaljubljenosti, klicev in pogovorov, dolgi so bili, kaj ne? Nekoga, ki ga imamo radi, pokličemo, ker želimo biti z njim. Včasih sogovornika vsaj na svojem koncu molčita, saj jima zadostuje, da sta povezana. Rek pravi, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kakšen si. Lahko bi ga razširili tudi tako. Povej mi, koga kličeš in zakaj in razumel te bom. Naj razložim. Tomaž Čelanski o svetem Frančišku piše, da je bil blagega značaja, mirne narave, prijazen v govoru, vedrega duha in ljubek vsem. Na to nadaljuje. Neprestano je bil v kontemplaciji, ustrajen v molitvi. V tem je njegovo bistvo. Neprestano je klical Gospoda, ne da bi ga klical na odgovornost, zakaj dopušča zlo, ne da bi ga reševal iz tegob življenja, ne da bi mu pomagal. Klical ga je, ker je želel biti z njim povezan. Ta povezava namreč použije vse ostale razloge, zaradi katerih ponavadi kličemo Boga.

0: Skupina Dominik je bila tole ure 7 in 8 minut. Naj povem, da bo danes ob 19. uri v galeriji Družina odprtje slikarske razstave Azada Karima z naslovom Tiha polja odmevi. Umetnika bo predstavila umetnostna zgodovinarka in kritičarka Tatjana Pregal-Kobe. Karimova umetnost pa je sinteza dveh svetov, namreč prihaja iz Kurdistana, vendar že pravzaprav skoraj da celo življenje živi v Sloveniji več kot pol stoletja. Njegov cikl slik odmevi predstavlja odzidane daljave, drugačen pogled na svet, odkoder je prišel. Se pravi, danes ob 19. v Ljubljani v galeriji Družina. Lepo vabljeni. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, proti večeru bodo možne na severu krajevne plohe in nevihte. V Kopru trenutno oblačno 21, Ljubljana in Celje oblačno 17, Maribor in Murska Sobota oblačno 16, v Novem mestu delno jasno in 15 stopinj Celzija. Kar nekaj težav pa na cestah, na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoji so prav tam, pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti je promet zgoščen na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano. Prav tako zastoji na cestah Medvode Ljubljana, Mingeš-Trzin, Pijava Gorica-Škofljica in Dolsko-Šentjakob. Vozite previdno in bodite seveda potrpežljivi.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna. Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
3: Radio Ognjišče.
4: V Kobaridu. Na 105,9 MHz.

7:15 minut je ura, smo v tednu vzgoje, prvi šolski teden, se pravi prvi septembrski teden je posvečen temu in sicer ga pripravlja Društvo katoliških pedagogov. Misel za danes je zapisala upokojena ravnateljica vrtca Ljutomer Marija Pušenjak, takole pravi. Odraščala sem na vasi v verni družini, z nami je živela babica, ki je poleg staršev pomembno vplivala na mojo vero in socialni čut. Moje otroštvo je bilo prepleteno z delom, učenjem, igro z bratoma in vaškimi otroki. Gmajna in naše dvorišče je bilo središče igre, ustvarjalnosti, delitve domačih dobrot in še kaj. Naša igra je bila spontana, učili smo se drug od drugega, se veselili in ob tem tudi vzgajali. Tako se je oblikovala moja samostojnost, ustvarjalnost, sposobnost soočanja z izzivi in drugo. V družini, vaški in župnijski skupnosti, mladinski in študijski skupini se je oblikoval moj odnos do sočloveka, do stvarnika, do dela in odgovornost za svoje dejanja. Že v času osnovne šole sem bila dejavna v šoli in cerkvi. Še vedno sem vsestransko aktivna in sooblikujem čas, v katerem živim. Zato še vedno pridobivam nova znanja in spretnosti, se družim in trudim biti tudi del živega občestva. Tako Marija Pušenjak ob današnjem drugem dnevu tedna vzgoje.

0: 27 minut je ura. Prvi šolski dnevi seveda niso pomembni samo za otroke, tudi starši jih doživljajo nekoliko po svoje. Nekateri z veseljem, drugi skrbijo, tretji z občutkom, da je poletje prehitro minilo. No, kako je potekal vpis v veroučno šolo, smo preverili pri župniku v Kosezah v Ljubljani, Igorju Dolinšku.
1: Res je danes že drugi dan po tistem velikem dnevu za mnoge starše in tudi za otroke, ko nekateri prvič otroka pospremijo v šolo, tudi veroučno šolo. Pri nas poteka z enim veseljem, tudi z neko stisko, predvsem mamic, ki otroka prvič spremljajo in so prišli iz osnovne šole, so prišli samo v veroučno šolo. Predvsem pa je ta vtis ali pa ta želja, da bi bili mi vsi ene takšni angeli varuhi, spremljevalci, tem otrokom v njihovi rasti, v njihovi radoživosti, predvsem pa, da bi jih znali spodbujati k temu, da je ne samo šola učenosti, ampak da je predvsem življenje tisto, ki nam vedno znova odgovarja na naša mnoga vprašanja in da bi znali tudi mi poslušati navdih, spremljati po otroku in tudi predvsem po sebi, kam želimo peljati otroka, in sicer v življenje.
0: Skoraj da ni več kaj dodati, to je bil župnik v Kosezah v Ljubljani, gospod Igor Dolinšek, 7:21 minut je.

27 minut, 6 minut do pol osmih, približuje se naše tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, letos že 15-tič. 3 dni bodo sodelavci kolesarili po zahodnem delu naše čudovite domovine. Začetek bo to nedeljo v Bovcu, pa zatem sledi pot skozi Kobarid, Tolmin, most na Soči, Kanal, naslednji dan čez Novo Gorico do Dornberka, sklep pa bo na Mali Šmaren, v torek 8. septembra v Komnu, kjer bo ob 12. uri sveta maša. Daroval jo bo koprski škof monsignor Peter Štumpf. Je lepo vabljeni, daromate z nami, se poveselite z nami na mini srečanjih v posameznih krajih in ste z nami tudi pri sveti maši v Komnu na Mali Šmaren 8. septembra.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire. Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Na Kozini na 107,9 MHz.
4: Spremljate program Radia Ognjišče, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Državni zbor bo o imuniteti prvaku Svobode Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločal na današnji izredni seji. Ta se bo začela ob 9. uri, če bodo poslanci sledili predlogu mandatno-volilne komisije, mu imunitete ne bodo podelili. Nekdanjemu premijeju očitajo vmešavanje v delo policije, kar pa Golob zavrača. Potem, ko so v sindikatih začeli zbirati overjene podpise za referendum o interventnem zakonu, so podporo zavrnitvi zakona izrazili v Svobodi, SD, Levici in Prerodu. V koaliciji in gospodarstvu pa tudi opozicijski Resnici pa menijo, da gre za pomemben zakon za razvoj Slovenije. Poslanka SD Meira Hot in poslanec Resnice Zoran Stevanovič.
5: Ta zakon velja še enkrat poudariti, zelo globoko posega v osnove in temelje socialne države, v pravice zaposlenih, v pokojninski sistem, v javno zdravstvo in zatorej morajo imeti o njem zadnjo besedo ljudje.
6: Interventni zakon je nekaj najboljšega, kar je do zdaj doletelo Slovenijo. Gre za pomoč popolnoma vsem sferam družbenega delovanja, gre za pomoč vsem državljanom v Republiki Sloveniji in ne vidim razloga, zakaj ta zakon ne bi bil potrjen na referendum.
4: Zunani minister Tone Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunani minister Gideon Sar v začetku septembra obiskal Slovenijo. Datum obiska izraelskega kolega ni razkril, je pa potrdil, da bo sovpadal z odprtjem izraelskega veleposlaništva.
7: Bilateralni stiki, ki jih ima Slovenija, se bodo seveda intenzivirali tudi z Izraelom. Vemo, da je bila sprejeta odločitev s strani Izraela, da odpre rezidenčno veleposlaništvo in v tem kontekstu se bo zgodil tudi obisk. O podrobnostih delegacije in tako naprej pa bo še čas, da je v prihodnjih dnevih, da se pogovorimo.
4: Evropska unija bo jutri začasno ustavila uvoz brazilskega mesa in drugih živilskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjuje pravila 27-erice. Ta se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za hitrejše zmanjševanje vrzeli na področju evropske obrambe. Po zasedanju obrambnih ministrov povezave na Irskem je pojasnila, da bodo v njej tudi predstavniki Ukrajine. Tej so ministri zagotovili nadaljno vojaško podporo. Še šport. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih so najresnejši kandidati za prvo mesto, tudi igralci LL Grosista Slovana in pa Trima iz Trebnjega.
8: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Zdaj pa k vremenu, več o njem nam je v tem jutru povedal dežurni prognostik Timotej Kozel.
9: Danes čez dan bo po večini sončno, v gorah pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Potem pa se nakazuje, da bo proti večeru v severnih krajih, da bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo, kot kaže, trenutno zavlekle tudi v noč. Zaenkrat kaže, da bodo nekako segle od severa, pa potem bo se bodo pomikale nekako proti jugovzhodu, ampak nekako do srednjih krajih bodo še prišle, ampak bodo potem tudi postopno slabele. Ob tem bo verjetno jutri zjutraj tudi še nekaj povečane oblačnosti, ampak se bo ta oblačnost potem dopoldne kar hitro razkrila, tako da čez dan pa nas jutri čaka kar precej jasno vreme, s tem, da bo verjetno nad hribi nekaj plitke kopaste oblačnosti. Temperature danes in jutri v bistvu še zelo podobno, nekje od 27 pa do 31, zdaj malce bolj hladno bo v alpskih dolinah, tam bo okoli 24-25, potem pa nas v petek in soboto pa se čaka precej sončno vreme in tudi postopno bolj vroče, zdaj temperature bodo tudi v notranjosti spet šle nad 30.
4: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih. Škofijska mesta, Koper oblačno 22 stopinj Celzija, Ljubljana, Maribor in Celje povsod oblačno 17 stopinj, Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto oblačno in 15 stopinj. Letališča, Sečovlje, Portorož oblačno 21, Jožeta Pučnika, Brnik oblačno 17, Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica in Lesce oblačno 17, Cerklje ob Krki oblačno 15 stopinj Celzija. Ajdovščina oblačno 24 stopinj Celzija, Tolmin delno oblačno 19, Pohorje Slovenske Konjice oblačno 17, Gornji Grad Rogaška Slatina oblačno 16, Babno Polje, Slovenj Gradec, Idrija in Logatec povsod oblačno in 15 stopinj, na Kredarici pa delno oblačno 7 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
10: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah je precej povečan zaradi jutranje prometne konice. Sicer zastoji nastajajo med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, tam promet namreč poteka samo po enem voznem pasu zaradi prometne nesreče, potem gneča proti Ljubljani še med Krtino in Ljubljano, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici, naprej od Višnje Gore proti Grosupljem, torej proti Ljubljani, pa seveda vozite previdno, tam je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na Primorski avtocesti prav tako gneča od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano. Na glavnih in regionalnih cestah marsikje promet poteka počasneje, predvsem v smeri večjih slovenskih mest, opozarjamo pa tudi na kolono na relaciji Frankolovo-Vojnik. Voznike še opozarjamo, da bodo danes okoli 10. ure dopoldan zaprli priključek Ivančna Gorica iz smeri Novega mesta proti Ljubljani, iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu pa bo priključek Ivančna Gorica normalno prevozen. Zapora bo potem trajala predvidoma do 29. septembra. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
4: In to je bilo vse v poročilih, 7 in 37 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov oziroma z donacijo na unicef.si.

0: Še 19 minut in ura bo 8, ob septembrskih jutrih se marsikomu vračajo spomini na šolska leta. Na zvezke, ki so dišali po novem, pa na šolske torbe, na prve ure pouka in predvsem na ljudi, ki smo jih srečevali. Čudno je, kako dolgo v človeku ostane kakšen glas učitelja, stavek, ki ga je izrekel, pogled sošolca. Mnogo stvari, za katere smo takrat mislili, da so pomembne, smo pozabili. Nekatere čisto navadne stvari pa so z nami ostale vse življenje. Dobro jutro.
1: Je v mojem svetu vse lepo narobe in ker narobe je, zato je prav. V pisarni spim doma, nabiram gobe in če bolan sem, sem še najbolj zdrav. Kasneje bo, kar je prej in nazaj, greš naprej, ko molčiš, na ves glas govoriš. Ko boš se staral takrat, boš fant najbolj mlad. To je to, kar je v mojem svetu vse narobe. Ta moj narobe svet je več kot prima, konča se spredaj in začne se vzad.

0: vsi skupaj z njim grem pesemco zapet. Zato je pravšnji moj na robe svet.
1: In da v svetu ne bi bilo preveč narobe, nam seveda lahko pomaga pravo. Danes bo v jutranji svetovalnici, ki se bo začela čez natanko 17 minut, gostja odvetnica Mateja Maček. Torej pravne zagate. Lepo vabljeni, da se vaše vprašanje na kratko zabeležite, če ga imate, in potem pokličete na 0-1-512-10-00. Oddaja bo potekala v živo, seveda pa smo prejeli tudi kar nekaj vaših vprašanj in upam, da bomo lahko tudi na kakšnega od njih odgovorili. Vabljeni k sodelovanju med 8 in pol 9.

Za današnjo rubriko Spominčice pa bomo zavrteli kaseto. No, na kaseti je išla skladba Tuhinjska polka, ki jo je spisal Rudi Poljanšek. Rudi Poljanšek se spominja, da je bila harmonika včasih celo premoženje. Starejšim bratom Danilom sta imela srečo, da je bil oče krojač. In ko je nekemu vaškemu godcu naredil obleko, sta se na mesto plačila dogovorila, da mu prinese harmoniko. Se je videl, da sta krojačeva sinova navdušena nad glasbo. In sta se res hitro naučila igrati pesem Na planincah in podobne ljudske napeve. Všeč sta jima bila ansambla Beneški fantje in Avsenik. Toliko sta igrala na harmoniko, da je oče nekega dne harmoniko vrgal v peč. A ko je Danilo začel delati pri nekem mizarju, si je kmalu kupil harmoniko. In Rudi se spominja, da je bila rdeča in da je stala 13 tisočakov. No in potem se je začelo zares. Prišli smo tudi do leta 1993 in Tuhinjske polke, avtorja Rudija Poljanška.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Moški v kupeju vlaka po dolgem trudu spravi na polico za prtljago, pod katero je sedela neka žena, svoj kovček. Gospa zaskrbljeno vpraša: "Kaj pa, če mi vaš kovček pade na glavo?"
2: "A nič se ne bojte, gospa, v kovčku ni nič takega, kar bi se razbilo."

0: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. V Beli krajini na 95,9 MHz. Svetovalnica.
5: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
6: Problem je v tem, da ta
7: Lepo pozdravljeni. Z vami je svetovalnica, v njej pa odvetnica Mateja Maček, ki ste jo že slišali. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Se zgodi seveda, da je kakšen pogovor tudi ne, bi rekel, še preden je v etru, pokaže, da je pravzaprav vse tisto, kar se v tej oddaji dogaja. Zelo tako, ki žuli ljudi in tudi danes bo tako, ker nekaj vprašanj smo prijeli, sicer pa oddaja poteka v živo. 0-1-512-10-0 je naša telefonska številka. Začeli bomo z vprašanji, ki se dotikajo vaših težav in ste jih poslali na svetovalnica afna@ognisce.si. Najprej bomo odgovorili poslušalcu Francu, ki ga zanima zasaditev žive meje. In sicer je sosed na svoji parceli 15 cm od mejne linije zasadil sadike lovorikovca, ki se potem seveda zaraste in našega poslušalca skrbi, da bo to vse prešlo na njegov zelenjavni vrt, vsekakor bodo pri obrezovanju ostanki ostali na njegovi zelenjavi. V prostorskem aktu občine odmik od zasaditve žive meje ni posebej določen, sprašuje, kaj lahko stori oziroma ali naj stori zdaj ali kasneje. Prosim.
6: No, ravnanje tega soseda našega poslušalca je nedvomno nerazumno, glede na to, da, tako kot je že v tem pismu napisano, je lovorikovec rastlina, ki se zelo, zelo hitro razrašča. Poleg tega gre za invazivno rastlino, ki se zaseja tudi druge, ampak to je vprašanje za agronome in hortikulturo, vendar kar se tiče sosedskega prava, poglavje stvarnopravnega zakonika posega tudi na to področje, določa naslednje, da vkolikor korenine ali veje nekega rastja iz sosedne nepremičnine segajo v zračni prostor, zdaj v tem konkretnem primeru parcele našega poslušalca, je le ta upravičen najprej zahtevati od lastnika parcele sosedne, kjer pač te rastline rastejo, da to odstrani. Če tega sam ne stori, ima pravico, da sam to zadevo tudi odstrani tako strani. Korenine kot tudi veje. Je pa gotovo res, da tudi ni dolžan, tudi naš poslušalec ni dolžan temu sosedu omogočati, kar tako avtomatično, da bo iz njegove parcele obrazoval svojo živo mejo. Tudi pri zasaditvah, tako kot pri v bistvu ograjah, velja pač pravilo, da moraš zadevo postaviti na ta način, da ne oviraš koriščenje sosednih nepremičnin. To je splošno načelo pač sosedskega prava, da svoje nepremično premoženje moramo izkoriščati na način, da ne posegamo v izvrševanje lastninske pravice ljudi, ki so lastniki sosednih nepremičnin, ker pač vemo, prostorsko so povezane nepremičnine in je pri tej rabi seveda upoštevati treba to načelo. Zdaj, sajenje lovorikovca 15 cm od meje gotovo to ni. Ne? Tako da zdaj ena možnost je, da poslušalec na to sosedo opozori, a ne, če je še čas, da se to pač eventualno prestavi. Drugač pa vsekakor ima pravico odstranjevati tako veje kot tudi korenine. Tako.
7: Poslušalec bi rad postavil tudi škarpo ob privatni poti in sicer želi do mejne linije zgraditi betonsko škarpo. V prostorskem aktu občine je navedeno samo, da se ograje in podporni zidovi do višine 1 meter lahko postavijo do meje sosednjih zemljišč. Pot je sicer asfaltirana, na obeh straneh so robniki in škarpa, zanima ga, ali lahko škarpo postavi do mejne linije, da bo njegovo zemljišče izkoriščeno v celoti, ali se mora s kom dogovoriti.
6: No, prostorski akt dejansko lastniku dopušča, da do višine 1 meter lahko pač oporni zid postavi, tako kot je že napisano v tem pismu, da pač postavi brez soglasja soseda, pri tem pa je pomembno, prvič, da res pazi, da ta škarpa v celoti, ampak resnično v celoti stoji izključno na zemljišču, ki je v njegovi lasti. To je prvi pogoj, ker pač mejni zidovi so včasih postavljeni tako, da delno stojijo na zemljišču enega soseda in delno na drugem in imajo skupni zid. A ne? To je prva stvar, ki je pomembna. Druga stvar je pa pomembna tudi, kar je povezano podobno kot s tistim prej, tudi škarpo je treba vzdrževati in jo moraš vzdrževati na način, da jo lahko vzdržuješ smiselno na način, da ti ni treba stopati v sosednjo nepremičnino. Ne? Tako da je tudi pri gradnji zidov pomembno vedeti, ne?
7: Da bo treba nekoč mogoče kaj popraviti.
6: Ja, in pravice in obveznosti so vedno na dve strani. Ne? Mislim, tako da je treba vedeti, da je smiselno pri takih zadevah vedno upoštevati, kaj se bo pa enkrat v bodočnosti še moralo v zvezi s to mejno ograjo, pa ne bo to živa meja ali pa škarpa. Betonska škarpa dogajata. Ne? Tako da zdaj, kako je pa s temi mejniki, kdo je to naredil, če bo zdaj posegal v neko posest nekoga, s to gradno v posest nekoga, ki sicer ni lastnik, pa je vendarle izvrševal neposredno posest, ne vem, da je vozil potem rubnik ali kaj tazga, čeprav se je nahajal na njegovi parceli, pa upozarjam, da v takih primerih lahko pride tudi do postopka zaradi motenja posesti, ker v postopku zaradi motenja posesti se ne ugotavlja pravica do posesti, pač pa se ugotavlja zadnje mirno posestno stanje in potem eventualna motilna dejanja.
7: Dobro, greva naprej. Takole piše naš poslušalec Janez, ali nam lahko sosed samovoljno zapre, zagradi pot do naše parcele, ki je bila do zdaj edina pot in se je uporabljala že več kot 60 let. Stari oče je umrl leta 65 in jo je že takrat, Bog ve koliko časa koristil, kot tudi mi vsi njegovi nasledniki. Nikoli ni temu nihče nasprotoval, pot ni upisana v zemljiško knjigo kot služnostna, sem preveril, verjamem pa, da so se morali naši predniki enkrat v davni preteklosti ustno dogovoriti za pot. Zdaj je novi lastnik, sosed, upisan na to parcelo že več kot 30 let, tudi ni nikoli ugovarjal, zdaj pa kot bi ga nekaj pičilo, je pot samovoljno zagradil. Naša parcela je subvencionirana, pokošena vsako leto dvakrat, zdaj ne vemo, ali ima po toliko letih pravico do samovoljne zapore, ali je to golo nagajanje. Skratka, zdaj ga zanima, ali je ta pot priposestvovana ali ne, kakšen je nasvet, kako naj odreagira.
6: No, vsekakor je odgovor na vprašanje, ali je pot priposestovana, glede na upisano, če vse to drži, ker je upisano v tem pismu, priposestovana. Stvarna služnost se lahko pridobi na več načinov. Eden od zakonitih načinov pridobitve stvarne služnosti, kar je pravica hoje in vožen po nekem določenem zemljišču, služečem zemljišču v korist gospodujočega zemljišča, torej gospodujoče zemljišče je zemljišče našega poslušalca, služeče zemljišče je zemljišče, po katerem se pač ta dostop izvaja. Če je v bistvu se ta služnost izvrševala več kot 20 let, je na podlagi zakona, tudi če ni podana dobrovernost v smislu tega, da je bil vendarle podpisan nek dogovor ali kaj tazga, oziroma tega dogovora ni mogoče z nekim papirjem dokazati, je na zakoniti način služnost pridobljena. Tako kot sem rekla, pri posestovanju je eden od zakonitih načinov pridobitve stvarne služnosti, poleg seveda pogodbe, ki vsebuje tudi zemljiško knjižno dovolilo, in se potem ta služnost upiše v zemljiško knjigo na podlagi pogodbe in zemljiško knjižnega dovolila, ali pa je stvarna služnost nastane tudi z odločbo sodišča ali upravnega organa. Skratka, z odločbo državnega organa s priposestovanjem ali na podlagi pravnega posla. Tako da priposestovanje je eden od zakonitih načinov pridobitve služnostne pravice in glede na opisano stanje je več kot jasno, da tudi če ne štejemo priposestovalne dobe, ki se všteva sicer priposestovalna doba, ko priposestovanje na nek način izvršujejo oziroma izvajajo služnost pravni predniki sedanjega lastnika gospodujočega zemljišča, je že v tem obdobju, ko je sedanji lastnik te parcele, tega zemljišča, po kateri pač poteka, je že priposestovanje seveda zaključeno oziroma je služnost priposestovana, ker je priposestovalna doba 20 let. Zakon namreč pravi, če se služnost izvršuje in ne gre za neko zvijačno izvrševanje, a ne, to očitno je, da je to bilo jasno, tukaj se pač dostopa do kmetijske površine, ki je tudi redno obdelana, tukaj ne gre za nekaj, kar se ne bi vedelo, tako da ne more se sedanji lastnik, ki je lastnik že 30 let, zgovarjati, da tega ni vedel in tudi ni preprečeval. Zdaj, kaj se pa tiče te zapore ceste, ne, jaz se bojim, da je tudi glede na to, kdaj je to pismo prišlo po elektronski pošti, pa je šele danes prišlo na vrsto za odgovor, da če je bila pot zagrajena, bi pravzaprav morali takoj po zagraditvi ali odstraniti oviro, ker je dovoljena samo pomoč, ali pa pri sodišču sprožiti postopek zaradi motenja posesti. Ampak te postopke zaradi motenja posesti pravzaprav ureditve ne prinesejo, samo ohranjajo pač zadnjo mirno stanje, to sva že prej omenila. Tako da, vkolikor ne bo možna dogovorna ureditev v smislu tega, da se ta sosed oziroma lastnik tega zemljišča premisli, a ne, in neha z nagajanjem, bo potrebno seveda nemudoma sprožiti postopek, da se ugotovi, da je služnost že priposestovana in da služnost obstaja, ker je bila pridobljena s priposestovanjem. Ne? Zdaj, v bistvu, kjero pot se bojo odločili, je njihova stvar. Zdaj,
7: dogovor je vedno najboljši, najkrajši.
6: Dogovor je najboljši, če ne iz drugega razloga, zato ker v bistvu na ta način odnosi ostanejo približno normalni, a ne, ker neki odnosi, tudi če, da se razumemo, tudi če bo služnost sodno določena oziroma ugotovljena, da obstaja, tukaj en sodni zaključek, jaz razumem, ne, se glede na svoje delo, vem, da je treba včasih tudi na sodišču urejati zadeve, ker drugače ne gre, ampak dogovor je vsekakor najboljša stvar. A ne. Je pa treba pač paziti, da da se ne bi slučajno pristalo na to, da se služnost ne izvršuje, ker potem pa tudi ugasne. Ne? Tako da je treba paziti, da se te stvari in sodni postopki začnejo relativno hitro.
7: Hvala lepa, gremo naprej. Teta naše poslušalke ima vprašanje za pravno svetovalnico in sicer je napisala lastnoročno oporoko z vsemi bistvenimi sestavinami in jo tudi podpisala, živi sama, stara je 82 let, mož je umrl, sin je umrl pred 28 leti, zapustil je ženo in hčer, žena se je pozneje ponovno poročila, z vnukinjo nima stikov, kljub tetini želi po stikih ali vsaj kakem obisku ali telefonu. Zdaj pa bi svojo hišo želela podariti svoji nečakinji, ki skrbi za njo, ki poskrbi tudi za zdravnika, trgovino. Ali ima vnukinja pravico do deleža kljub tetini oporoki?
6: Ja, vnukinja sodi v krog nujnih dedičev, ne, ker je to prvi dedni red, tako da je treba vedeti, da
7: ima pravico.
6: Ima pravico, ker ona stopi na podlagi vstopne pravice na mesto tetinega pokojnega sina. A ne? Tako da, kar se tega tiče, bi pa upozorila, ne? Tukaj piše, teta želi podariti nečakini. Če želi podariti oziroma če si želi zagotoviti varno starost s tem, da je pač je nečakinja pripravljena zagotavljati vse tisto, kar potrebuje, vso njego oskrbo, prevoze k zdravniku in tako naprej, potem je bolj primerno, da ne napiše oporoke, ker oporoka stopi v veljavo po smrti, a ne? In to, da teti nečakinja pomaga, je zgolj razlog, zakaj se je odločila, da bi svoje premoženje zapustila, ne podarila, zapustila svoje nečakinji. Tako da je v tej situaciji bi svetovala, da skleneta gospa in teta in nečakinja ena od ustreznih pogodb, ki je odplačna, ki je zavezujoča in na ta način se nečakinja tudi zaveže, da bo teti to izvala, ni to stvar njene dobre volje, ampak se zaveže, teta pa ji v zameno pač prepusti svoje premoženje. Če gre za pogodbo v preužitku, je prenos lastninske pravice pravzaprav takoj, če gre za pogodbo do smrtne preživljanju, pa s trenutkom smrti. Zlasti, če gre za zlasti, ker tukaj bi upozorila to, da babica nima stikov z vnukinjo, otroko, mislim, hčerko pokojnega sina, še ni razlog za razdedinjenje, ne? Da bi zaradi tega določila ne bo dedovala. To ni razlog za razdedinjenje, ker razdedinjenje je zelo strogo določeno, kakšni so razlogi, zakon določa in to, da ni stikov, še ni razloga. Ne? Tako da bi svetovala, da se ta dogovor o oskrbi ustrezno vnese v pogodbo in da se potem tako tudi, da se nečakinja zaveže skrbeti za teto in da teta ji za to prepusti svoje premoženje.
7: In to potem ni več
6: To ni oporoka, ker moramo vedeti, ljudje veliko krat, posebej, ko se pogovarjamo, tudi v tem pismu to vidimo, svojo hišo želi podariti svoji nečakinji. Podariš lahko, ko si živ. Oporoka pa je, da nekomu nameniš, da
7: zapustiš.
6: Zapustiš, da po tebi deduje. A ne? In oporoka je enostranska izjava volje, v kateri oporučitelj jasno zapiše, kaj želi, da se po njegovi smrti dogaja z njegovim premoženjem. Pogodbe so pa dvostranske, kjer nekdo nekaj da in nekaj dobi in drugi nekaj se zaveže dati in nekaj v zameno za to dobi, kadar gre za odplačne. Sama darilna pogodba je pa neodplačna pogodba, kjer je tudi dvostranski posel, dve pogodbeni stranki sklepata darilno pogodbo. Skrati je pa jasno, da pri darilu pa ne postavljaš pogojev. Ne? Lahko si sicer določene pravice
7: izgovoriš.
6: In tukaj bi še opozorila, tudi če bi v tem konkretnem primeru bila sklenjena darilna pogodba med teto in nečakinjo, je treba vedeti, da tudi
7: lahko vnukinja zahteva nujni delež.
6: Zahteva uštevanje darila in potem iz tega prikrajšanje ali prikrajšanje nujnega deleža ali to. Vsekakor ljudje, ki imajo nujne dediče, so pri oporočnem razpolaganju in celo tudi pri neodplačnem razpolaganju, ne, ker darilo lahko zahtevamo uštevanje, omejeni z institutom nujnega deleža. Nimajo povsem prostih rok. Ne. Proste roke imajo samo tisti, ki nimajo nikogar od sorodnikov, ki sodijo oziroma pač, ki glede na razmerje do osebe imajo pravico zahtevati nujni delež.
7: Hvala lepa tudi za ta odgovor. Še mislim, da na enega bomo odgovorili takega malce daljšega. Z možem sva poročena približno 12 let, imava dva mladoletna otroka, želim se razvezati, mož pa moje odločitve ne sprejema. Prav tako se noče izseliti, zadnjih 8 let z otrokoma živimo v hiši mojih staršev, hiša je v celoti njuna last, vsak je lastnik do ene polovice, hiša ni etažirana, nima ločenih vhodov, moja starša živita v enem nadstropju, midva z otrokom v drugem. Staršem smo se preselili, ker takrat ni bilo druge možnosti bivanja, dovolila sta nam, da pri njiju živimo brezplačno, dokler bomo to potrebovali. Najemne pogodbe nikoli nismo sklenili, za pokritje stroškov prispevam približno 200 evrov za elektriko, vodo, ogrevanje, smeti in podobno. No, mož ima na tem naslovu prijavljeno stalno prebivališče in tudi registrirano dejavnost, ki jo tam dejansko opravlja, in sicer je to dejavnost, zaradi katere je vpisan v ustrezne evidence. Sčasoma je za potrebe dejavnosti začel uporabljati praktično celotno pritličje, garažo, shrambo in še del okolice. Glede uporabe teh prostorov z mojima staršema nima sklenjene nobene pogodbe, tudi ničesar ne plačuje. Sama se torej želim razvezati, z otrokom bi želela ostati pri svojih starših, mož pa se noče izseliti in pravi, da želi prav tako ostati zaradi otrok. Zanima me, ali lahko moja starša kot lastnika hiše že zdaj, še preden je najna razveza pravnomočno končana, prekličeta dovoljenje za brezplačno bivanje in samo od moža zahtevata, da se izseli med tem, ko meni in otrokoma še naprej dovolita bivanje. Kako mora ta starša postopati, če se mož ne bo hotel prostovoljno izseliti in tako naprej. Skratka, hvala za odgovor.
6: No, če se najprej ustavimo po vprašanju glede razveze, slovenska zakonodaja izrecno določa, da vkolikor eden od zakoncev pač reče oziroma pojasni sodišču, da je zakonska zveza nevzdržna, potem v takem primeru seveda drugi zakonac ne more preprečevati razveze, lahko sicer komplicira, ampak vsekakor preprečiti razveze z kontriranjem, z nasprotovanjem razveze ni mogoče. Tukaj bi morda še opozorila, da prav gotovo tudi ravnanje moža naše poslušalke v odnosu do njenih staršev kaže na to, da njene zahteve za razvezo ne jemlje resno. A ne? Tako da v bistvu je pač treba, ne glede na to, ne, da zdaj jaz reklamo za razvezo delam, ampak vsekakor v primeru, da je odločitev pač dokončna, potem je treba narediti tudi pravno formalno tiste korake, ki so za razvezo zakonske zveze pač potrebni. Glede na to, da zakonca ima ta dva mladoletna otroka, je procesna predpostavka za sprožitev sodnega postopka za razvezo zakonske zveze, v katerem bo sodišče moralo po uradni dolžnosti tudi paziti, da bo poskrbljeno za koristi mladoletnih otrok, za določitev bosta otroka zaupana v varstvo in vzgojo, določiti določiti bo treba obseg stikov oziroma način izvajanja stikov otrok s posameznim staršem in pa seveda tudi kako je v zvezi s preživljanjem. A ne? In v primeru, kadar pač gre, so upleteni, da tako rečem, mladoletni otroci, obvezno potrebno opraviti predhodno svetovanje pri pristojnem centru socialno delo. In to svetovanje je, mislim, zapisnik o svetovanju je treba predložiti predlogu za razvezo zakonske zveze, ki se vloži v sodišču. Že večkrat smo povedali, več načinov je, glede, lahko je sporazumna razveza, lahko je pač razveza po zahtevi na sodišču, ampak v vsakem primeru, tudi v primeru, da bi se, kar sicer verjetno tukaj v tem konkretnem primeru ne bo mogoče, tudi če bi se zakonca sporazumela v vseh bistvenih vprašanjih, če so upleteni mladoletni otroci, tudi če se zakonca sporazumeta, sodišče po uradni dolžnosti preverja, ali je njun dogovor dejansko v korist mladoletnih otrok. Tako da tukaj je prva stvar, ki je gotovo smiselna, da se gospa loti pač potrebnih postopkov v zvezi z razvezo zakonske zveze. Kar se pa tiče pravic njenega moža, dobivanja v hiši staršev, pa teh pravic seveda on nima. Govorimo o tem, v tem konkretnem primeru lahko rečemo, da je šlo tako imenovano prekarično razmerje. Starša naše poslušalke sta tudi njemu zaradi tega, ker je
7: so
6: pač...
7: So bili v stiski, ne?
6: Ja, pa ker je mož njihove hčerke dovolilo bivanje. Ne? Enako je tudi glede izvajanja registrirane dejavnosti. Zdaj tukaj bi morda opozorila, če ima prijavljeno registrirano dejavnost in jo je registriral, nista pa starša pisnega dovoljenja za registracijo dejavnosti na njunem naslovu dala, lahko zahtevata izbris subjekta, ne vemo zdaj za kakšno, ali gre za SP, ali gre za izbris subjekta, ker v bistvu ni dano, ali gre za DO, ne, ali kakšno drugo obliko. Če lastnik nepremičnine ni dal pisnega soglasja k oziroma ni sklenjena neka ustrezna pogodba, ki daje podlago, da lahko nekdo opravlja in registrira dejavnost na naslovu, potem je seveda to razlog, da se tak subjekt tudi lahko izbriše. To je prva stvar, druga stvar pa starša morata seveda kot lastnika nastopiti in to zdaj, da on pravi, ker želi z otroki živeti, bo pač moral živeti druge, tast in tašča, tudi če bi naša poslušalka in njen mož ostala še zmeraj poročena, nista dolžna zetu zagotavljati stanovanja, niti prostoro za upravljanje dejavnosti.
7: Sploh pa ne brezplačno, ne?
6: Tudi brezplačno ne in tudi, če je zadeva pogodbeno urejena z nekim plačinom najemnine, tudi to se lahko glede na pač določbe pogodba razveže taka, kar je lahko za določen čas ali po določenimi pogoji. Tako da v konkretnem primeru, kjer ni bilo nobenih pogodb, ampak je šlo pač ustno ti dovolim, a ne? In več kot očitno si je to dovoljenje gospod tekom časa zelo, zelo razširjeno razlagal in ga lahko celo zlorabljal, ne, mislim, ampak zaradi ljubega miru sta starša seveda potrpela oziroma zato, da ne bi njuno posredovanje še dodatno kvarilo odnosa njune hčerke z možem. Gotovo pa, da lahko ona dva najprej od njega pisno to zahtevata, vkolikor tega ne naredi, bo pa potrebno pač sprožiti sodni postopek. Kar se stanovanja tiče, je pač stanovanski zakon jasen. Oseba, ki stanovanja, ki z lastnikom stanovanja nima sklenjene najemne pogodbe, stanovanske prostore uporablja nezakonito, brez ustrezne pravne podlage in se na zahtevo lastnika sodišče odloči, da se more pač izseliti. Rok je pa pač zakonom določen, ne gre za to, da pozdaj v trednjek zahteva že gre ven, ampak dejstvo pa je, da je v takih primerih potrebno če ni možno dogovorno, če, ne, če beseda ali pa pisni poziv ne rodi sadov, je pa pač potrebno potem sprožiti ustrezni sodni postopek.
7: Kaj pa, če sta starša vseeno dala dovoljenje za upravljanje te dejavnosti, ker mislim, da je potrebno ne pri upisu neke
6: ne,
7: dejavnosti
6: potrebno,
7: imeti neke prostore?
6: Ne. Nekaj je drugo, če odvisno, kakšno dejavnost uporabljaš, ker lahko da je pač treba izpolnjevati pogoje glede upravljanja, pa glede samega sedeža, pa ne. Ljudje imajo v stanovanjih sedeže podjetij, čeprav podjetje tam v tistem stanovanju v resnici ne deluje, je pa sedež registriran recimo na naslovu stalnega bivališča lastnika. Tako da tukaj, pa tudi če sta dala, sta ga, če ni pogodbe, lahko tudi kadarkoli soglasje prekličeš. Vse to ne pomeni, da enkrat za vse lej potem imaš pa roke zvezane, ker si enkrat nekomu,
7: življenje.
6: Ja, tako, seveda. Ne. Tukaj gre za tako imenovani prekari, torej pač dovoliš nekomu, da uporablja tvoje premoženje do preklica, ne, in prekari lahko prekličeš in tukaj mislim, da je zadeva taka.
7: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to so bile današnje pravne zagate. Naj povem, da bo naslednja oddaja s pravnimi vprašanji na sporedu 16. septembra. Če imate kakšno vprašanje, danes telefonov ni bilo, no, vsej tako ali tako imamo še tudi nekaj zaloge.
6: Še nekaj papirjev, ja, na katere nismo odgovorili.
7: Tako da lahko tudi pišete na svetovalnica@ognisce.si, pa napišite, da gre za pravne zagate in potem bomo vaše vprašanje v eni od prihodnih oddaj tudi skušali obdelati. Za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu, želim se dobro, dober začetek novega meseca in seveda novega šolskega, akademskega in še kakšnega leta.
6: Hvala.
8: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Spremljate program Radija Ognjišče in sicer je danes 2. september. Radijska svetovalnica je za nami, kot ste lahko slišali, bo naslednja na sporedu 16. septembra. Do takrat je seveda možno, da pošljete tudi kakšno izmed vaših vprašanj povezanih s pravom na naš naslov, da bomo lahko v eni od prihodnjih oddaj na nje odgovorili. Seveda pa gremo zdaj le k vremenu. Pravijo vremenoslovci, da bo danes lep sončen dan, da pa bodo proti večeru na severu možne krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo danes še poletne od 24 do 29, na Primorskem do 31. Jutri bo precej jasno, pa tudi temperature bodo še visoke in sicer od 27 do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, kjer je danes zelo pestro. Na Štajerski avtocesti je med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam nastaja tudi zastoj na cesti. Iška vas Ik pa je na Igu, prav tako promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Celje vzhod proti Mariboru, zastoj pa, kot rečeno, med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami. Pa od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano in pa na cestah med Vode Ljubljana, Mingeštrzin, Pijava Gorica, Škofljica, Dolsko Šentjakob in Frankolovo Vojnik. Vozite previdno in bodite potrpežljivi.

48 minut, septembrsko nebo je drugačno od avgustovskega. Noči so vse daljše, ozvezdja se počasi menjajo in poletna podoba neba se umika jesenski. Človek je pod zvezdami vedno nekoliko drugačen. Vsakdani problemi postanejo za trenutek manjši, vprašanja pa večja. In sicer, odkot prihajamo, kam gremo, kaj bo ostalo za nami. In morda ni naključje, da so ljudje skozi stoletja prav ob pogledu v nebo iskali znamenja presežnega, kajti človek očitno potrebuje nekaj, kar je večje od njega samega. Dobro jutro vsem.

Spremljate program Radia Ognjišče, poletni dnevi imajo svoj ritem. Morda je nekoliko počasnejši, bolj odprt in spontan, no september pa je že prinesel urnike, pa sestanke, pa pouk, pa treninge in številne druge obveznosti. Toda red ni nujno sovražnik svobode. Včasih nam prav urejenost omogoči, da imamo več časa za tisto, kar je zares pomembno v življenju. Vprašanje zato ni samo, koliko imamo obveznosti. Pomembneje je, ali znamo med njimi prepoznati stvari in predvsem ljudi, zaradi katerih je naše življenje potem res vredno živeti.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov bio stile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost bio stile kolagena in prebudite mladost v sebi. Bio stile.si. Nič 80 10 44.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
3: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
4: Kočevju na 102,5 MHz.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Zasavju na 105,9 MHz.
1: Ura je 9. Dobar dan. Vstopamo v dvodanski del sporeda. Z nami so poročila in Tanja Dominko.
2: Lepo pozdravljeni. Državni zbor pravkar začenja izredno sejo, na kateri bo odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da mu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija. Peter Stopar.
3: Specializirano državno tožilstvo je državnemu zboru poslalo zahtevo za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba zaradi utemeljenega suma, da je kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Zahtevo za sodno preiskavo je tožilstvo na okrožno sodišče vložilo že oktobra lani, a slednje o tem še ni odločilo. Ker pa je bil Golob v mestnem času izvoljen za poslanca, je tožilstvo 18. augusta državni zbor pozvalo, naj mu predloži dovoljenje za nadaljevanje postopka. Prvak Svobode je zapisal, da se na imuniteto ne bo skliceval, zato se mu zdi odločanje na seji povsem nepotrebno. Poslanci o predlogu sklepa sicer ne bodo imeli ne razprave, ne obrazložitve glasov.
2: V Lahovčah so se včeraj spomnili 60. obletnice tragične letalske nesreče, v kateri je 1. septembra leta 1966 malo pred letališčem strmoglavilo letalo družbe Britannia Airways. V najhujši letalski nesreči pri nas je umrlo 98 ljudi, 19 jih je preživelo. Večina potnikov je bila britanskih turistov. Slovesnost sta pripravila britansko veleposlaništvo in Fraport Slovenija. Prokurist slednjega Boštjan Šijanec.
4: Z globokim spoštovanjem ohranjamo spomin nanje. Izrekamo poklon preživelim ter se hvaležno spominjamo vseh, ki so po nesreči pogumno, predano in sočutno priskočili na pomoč. Za vse nas na letališču Ljubljana današnji dan ni le trenutek spomina na preteklost. Je tudi priložnost, da se spomnimo odgovornosti, ki jo imamo do prihodnosti. Varnost je bila in bo vedno naša prioriteta.
2: Zunanji ministri držav članic Evropske unije, med njimi slovenski Tone Kajzer, bodo danes na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije. Nemški zunanji minister bo kolege po napovedih ob tem seznanil z ugotovitvami Berlina v zvezi z domnevnim ruskim poskusom napada z dronom na letališču v Leipzigu. Ministri 27-erice naj bi opravili tudi prvo razpravo o morebitnem evropskem odzivu na incident. Na dnevnem redu imajo še razpravi o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu.
5: Janez jih ima 150. Glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
6: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Predsednika evropskih kmetijskih organizacij Kopa in Kožeka opozarjata, da je evropsko kmetijstvo pred pomembnimi odločitvami za prihodnost, izgledi pa so črni. Kmete so leto znova prizadele suša, ekstremno vreme in požari, hkrati pa jih obremenjujejo visoki stroški energije in gnojil, posledice vojne, trgovinskih napetosti in vse močnejša svetovna konkurenca. Po njunem mnenju, Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen kmetijstvo obravnava kot breme, medtem ko ga Združene države Amerike, Kitajska in Rusija vse bolj razumejo kot temelj nacionalne varnosti, prehranske samozadostnosti in strateške odpornosti. Posebej kritični so do predloga Evropske komisije za prihodnjo skupno kmetijsko politiko in večletni proračun Evropske unije. Opozarjajo na zmanjšanje sredstev za SKP ter njeno vključevanje v nacionalne in regionalne partnerske načrte, kar pomeni razpad. Takšna ureditev bi po njihovem mnenju lahko oslabila skupni značaj kmetijske politike, o njenih ukrepih pa bi vse bolj odločali finančni in drugi ministri namesto strokovnjakov za kmetijstvo. Zato v Kopi in Kožeki pozivajo k premisleku in odločitvi za močan in stabilen proračun skupne kmetijske politike ter dolgoročno predvidljivost, ki bo kmetom omogočila naložbe in inovacije ter spodbudila mlade k vstopu v kmetijstvo. Novi evropski instrumenti za konkurenčnost, podatke in umetno inteligenco bi po mnenju Kope Kožeke morali dopolnjevati, ne pa nadomeščati skupno kmetijsko politiko. Predsednika obeh vej organizacij tudi opozarjata, da dostopna hrana ne bo zagotovljena z zmanjševanjem evropske pridelave, ampak le z močnim, konkurenčnim in odpornim evropskim kmetijstvom.
5: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Zdaj pa k vremenu, danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, temperature čez dan od 24 do 30 na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, temperature podobne današnjim. Obeti v petek in soboto sončno in postopno bolj vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. Temperature po Sloveniji ob 8, Koper delno oblačno 25 stopinj Celzija, Ljubljana in Maribor oblačno 20, Celje, Novo mesto in Murska Sobota oblačno 19 stopinj. Nova Gorica delno jasno 25, Hrastnik oblačno 20, Kočevje, Vrhnika, Velenje, Postojna in letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod 19 stopinj Celzija. Slovenj Gradec, Mežica, Rogaška Slatina in Gornji Grad povsod oblačno oziroma delno oblačno in 18 stopinj, na Kredarici pa delno oblačno 8 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas, prav tako nastaja zastoj. Na cesti Iška vas Ik je na Igu promet pri krožišču zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Celje vzhod proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila, na Dolenjski avtocesti pa pri Grosuplju vzhod proti Ljubljani prav tako oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, od Krtine proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa na odsekih med Vodicami in Ljubljano. Na cestah Medvode Ljubljana, Mingeštrzin, Pjava Gorica Škofljica, Dolsko Šentjakob in Frankolovo Vojnik prav tako zastoji. To je bilo vse v prvih dopoldanskih poročilih, ura je 9:08.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Osmrtnice. V večnost je odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Žnidaršič iz Grosuplja. V večnost je odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Žnidaršič iz Grosuplja. Od njega se bodo poslovili danes v sredo 2. septembra ob 16. uri na pokopališču Resje v Grosuplju. Žara pokojnega bo od 10. ure naprej v kapeli. Sveče in cvetje domači hvaležno odklanjajo, prosijo, da darujete za svete maše, cerkev ali v dobrodelne namene. Domači sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem. Domači sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v sredo 2. septembra ob 16. uri v Rovtah nad Logatcem. Od pokojnika se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč darujte za domačo cerkev. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Stanislav Pirc iz Zunanjih Goric, požarnice 72. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Stanislav Pirc iz Zunanjih Goric iz požarnice 72. Pogreb pokojnika bo jutri v četrtek 3. septembra ob 13. uri na pokopališču v Zunanjih Goricah. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Mnogo prezgodaj je po težki bolezni v 62. letu odšel dragi mož, oče, brat in stric Branko Lunar iz Zaboršta pri Domžalah. Mnogo prezgodaj je po težki bolezni v 62. letu odšel dragi mož, oče, brat in stric Branko Lunar iz Zaboršta pri Domžalah. Od njega se bodo poslovili jutri v četrtek 3. septembra o 15. uri na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Domači sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric Janez Hočevar iz Trzina. Domači sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric Janez Hočevar iz Trzina. Od njega se bodo poslovili jutri v četrtek 3. septembra o 15. uri na pokopališču Žale. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici Svete Marije na tamkajšnjem pokopališču.

0: 9:13 minut, še nekaj obvestil je pred nami. Župnija Bristanica vabi na škofijsko romanje bolnikov, ostarelih in invalidov to nedeljo 6. septembra v Baziliki Marije Lurške. Ob 14. uri bo molitev, ob 15. pa sveta maša, ki jo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki je prirejena po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko še ta petek, soboto ali nedeljo ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava poteka na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Lepo vabljeni na koliščarski dan v soboto 5. septembra med 10. in 17. uro. Prvič poleg kolišča Morosting na Igu. Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle ter zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Peti koliščarski dan, ki bo 5. septembra. Lepo vabljeni. To so bila obvestila.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: V Bohinju na 92,6 MHz.
0: Zdaj pa še dva kulturna namiga, najprej tu povabilo na odprtje slikarske razstave Azada Karima z naslovom Tiha polja odmevi. Njegova dela bo predstavila Tatjana Pregal-Kobe, odprtje pa bo ob 19. uri v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. V Tržiču in pod Ljubelju bo prihodni konec tedna potekal 14. slovenski festival Kamišibaj gledališča. No, že danes pa bo predfestivalsko dogajanje ponudilo prvi dogodek, ki bo ob 17. uri v atriju občine Tržič, in sicer si bo moč ogledati predstavo Župa žebla, ki je osvojila nagrado Zlati Kamišibaj leta 2025. Toliko za danes.
3: Sreda je dan za kmečki glas.
4: Vinogradniki in vinarji že vrsto let niso imeli normalne trgatve, zato tudi letos, ko so se morali po dvomesečni suši in vročini odpraviti škarjami med trte že 14. avgusta, ne govorijo o alarmantnem stanju. Večina grozdja v vseh treh vinorodnih deželah, vključno z rdečimi sortami na Primorskem, bo potrgana v prvi polovici septembra. Jasno je, da bo vina letnika 2026 znatno manj, kljub temu, da pridelovalci ocen o količini pridelka še ne dajejo. Grozne jagode so letos bistveno manjše ali posušene in pogosto prisotni ožigi. Pomanjkanje vode in visoke temperature so veliko manj prizadele vinograde v dobri kondiciji in najbolj mlade trte ter tiste na višjih lapornatih legah na osončenih terasah. Slovensko perutninarstvo je tehnološko razvito in pomemben del domače pridelave hrane, vendar se rejci vse težje prebijajo skozi visoke naložbe, okoljske zahteve, prostorske omejitve in konkurenčne pritiske. Prav o tem so spregovorili na prvem perutninarskem dnevu na sejmu Agra, kjer so predstavili tudi novo združenje rejcev perutnine Slovenije. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
3: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

Spremljate program Radija Ognjišče in sicer je ura 9:21 minut, kar pomeni, da bomo po naslednji skladbi prisluhnili rubriki Življenje išče pot. S 1. septembrom, se pravi z včerajšnjim dnem, se je začel teden vzgoje, ki ga pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije, in v rubriki Življenje išče pot bomo slišali koordinatorja tedna Matevža Vidmarja, ki bo predstavil namen in pa praktične pobude ob začetku šolskega leta. Vabljeni k poslušanju.

0: what do I know?
1: Življenje je išče pot.
2: Dobar dan, pozdravljeni v rubriki Življenje išče pot. Že več let člani Društva katoliških pedagogov Slovenije v začetku šolskega leta pripravijo teden vzgoje. Letos nosi naslov Vera in vzgoja, z njim pa želijo nuditi duhovno podporo vsem, ki so na različne načine vpeti vzgojo in izobraževanje, kjer pa, kot vemo, vlada veliko pomankanja kadra. Manjka namreč več kot 4000 usposobljenih učiteljev, matematiki, fiziki, kemiki, računalničari ter učitelji tehnike in dodatne strokovne pomoči. Dovolj velik razlog, da tisti učitelji, ki ustrajajo v tem poklicu, potrebujejo podporo. Naš gost je danes član društva in ravnatelj Montessori Rahelinega vrtca Matevž Vidmar. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Torej, govori o tednu vzgoje, kako v društvu katoliških pedagogov razumete njegov namen, vsako leto se potrudite in ga pripravite.
3: Tako, v bistvu ste pripravili kar en tak lep uvod. Učitelji, ja, takole začenjajo šolsko leto oziroma, bom rekel, širše pedagogi in zdaj že iz leta v leto tudi s kakšno, tako, kako ste vi, ne, s tem pomankanjem, s neko preobremenjenostjo in ko sem zdaj po poti se vozil do vas, sem pomislil, včasih smo pedagogi takole na začetku leta podobni emavškima učencema, ki gresta tam v tisti žalosti in drug drugega še malo spodbujata v tej žalosti. Vsaj tako sem jih jaz začutil. Potem pa pride Jezus, pa ima pove neko veselo novico in se ima odpre oči in gresta vesela v Jeruzalem. In se mi zdi, da letošnji teden vzgoje prinaša 7 lepih prispevkov, 7 lepih razmišljanj o veri in vzgoji, kako sta vera in vzgoja prepletena. Če smo 2 leti nekako razmišljali v upanju, ker smo bili v svetem letu upanja, je pa zdaj nekako kar sama po sebi prišla vera. Nekdo me je že vprašal, če bo naslednje leto potem ljubezen, še ne vemo tako daleč, pa vendar. Našel sem eno misel iz leta vere, ki jo je zapisal papež Benedikt, ki je takrat razglasil leto vere. Prenova cerkve se uresničuje s pričevanjem, ki ga daje življenje verujočih. Se pravi, tako čist preprosta misel. Prenova cerkve se uresničuje s pričevanjem, ki ga daje življenje verujočih. In to življenje verujočih, ta pričevanja so en bistveni del tega tedna vzgoje in so povabljeni vaši poslušalci, tudi po župnijah vabimo, da ta kratka razmišljanja uporabijo bodi si za osebno razmišljanje, bodi si za bogoslužje.
2: Tema tedna povedala sva jo že vera in vzgoja. Kaj s tem sporočate učiteljem, sploh vsem, ki so v šolstvu?
3: Ja, pravzaprav, da je vera res en pomemben temelj, da sploh ustrajamo v takem težkem pravzaprav poklicu, ampak da je vera tudi sestavni del tega samega poklica. A ne? Tudi še ena misel od papeža Benedikta je, da Bog preko človeka prihaja do sočloveka. Se pravi, pravzaprav preko nas Bog prihaja v učilnice. Hkrati pa Bog preko tistih, ki so z mano v tej učilnici, prihaja tudi do mene. In se mi zdi, da tudi te izkušnje, ki so napisane teh pedagogov, letos iz Mursko-Soboškega konca, vsako leto nekako ena naša območna skupnost to pripravi, letos je to iz Škofije Murska Sobota in mislim, da so res ene take lepe izkušnje. In tako bom rekel, velikrat potem slišim, da mora biti koga kaj ni nagovorilo. Seveda se te ne more nagovoriti vse v življenju. Ampak verjamem, da nekdo, ki bo z nekim odprtim srcem zagrabil tole knjižico ali pa jo odprl na spletu, na naši spletni strani se jo dobi, dkps.si, da verjamem, da ga bo kakšna misel pa res nagovorila, da bo nekako lažje začel šolsko leto. Drug tak pomen tega tedna vzgoje je pa tudi to, a ne, zdajle v teh dneh smo vsi spremljali, kako so bili LA Lakersi na pripravah v Sloveniji. Ne. Njihova sezona se začne, ne vem, mislim, da čez mesec, mesec in pol, pa se že pripravljajo. Ne. Na šolo se pa nekako ne pripravimo, ampak kar pademo noter. In se mi zdi, ta prvi teden, ko še ni toliko, je to lahko tudi kot ena duhovna priprava za celo šolsko leto.
2: Potem vas poprosim, če za na današnji dan sreda preberete neko misel, ki je namenjena prav za današnji dan za razmislek.
3: za sredo je pripravila svoje razmišljanje Marija Pušenjak, upokojena ravnateljica vrtca Ljutomer, ki pa je tako nekako res, ne bom tako misli prebral, ampak bom res tako samo povzel, kako je ta vera, ki jo je dobila v družini preko svoje babice, kako je potem nekako pomagala skozi celo življenje na njeni profesionalni poti. Ne. In se mi zdi, taka lepa izkušnja, verjamem, da se bo marsikdo od poslušalcev najdu v temu, ker velikrat tudi ko, mislim, da je papež Frančišek enkrat to omenil, da pozabljamo na tisto prvo zaljubljenost, ko smo se prvi zaljubili v Jezusa, to je pa tista prva izkušnja vere. In jaz bi tako rekel, tudi njen naslov je Moj pogled, jaz bi rekel, da je to njena izkušnja prve zaljubljenosti v Jezusa.
2: Sklepam potem, da so tudi drugi dnevi prispevki bolj pričevanske narave.
3: Tako je, ja.
2: Iz katerih področji pa so tisti, ki so ta pričevanja pripravili?
3: Pravzaprav prihajajo iz vseh ravni vzgoje in izobraževanja, se pravi od predšolske vzgoje, osnovne šole, potem dobili smo tudi enega duhovnika Murskosoboške škofije, pa seveda Murskosoboški škof je tudi napisal svojo misel in pa še sestra Magda Burger iz katehetskega urada.
2: Kako pa naj se še vsi ostali, ki nismo v vzgoji in izobraževanju, udeležimo tega tedna? Kaj še pripravljate, kje lahko ta gradiva dobimo, kako naj bomo sopotniki tudi učiteljem, vzgojiteljem?
3: Res super vprašanje, ker so se zelo osredotočili na te prispevke. Gradivo, kot sem že rekel, dobite na spletni strani dkbs.si. To gradivo vsebuje tudi vsak dan prošnje, konkretno za današnji dan, molimo in izročamo Bogu naše najmlajše. Se pravi, prošnje za vsak dan so tako narejene, da v 7 dneh zajamejo vse segmente vzgoje in izobraževanja. In tukaj si lahko inovativen. Ne vem, zjutraj se usedeš v avto, odpreš knjižico, ti že sam en stavek pove, molimo za najmlajše, in če te molitev med vožnjo ne moti, lahko zmoliš eno desetko, eno oče naš, ne vem, kolikor si pač pripravljen, ne? In imaš to tudi kot neke, bom rekel, lahko tudi kot neke duhovne vaje. Potem pa tudi gradivo čisto na začetku, pa vsebuje tudi blagoslov šolskih torb, in tukaj smo spet lahko inovativni. Če tega ne ponuja naša župnija, marsikatera župnija že to ponuja, in iz leta v leto slišim tudi, zahvaljujoč vašemu radiju, slišim kakšen nov odziv, kako so teden vzgoje tako ali drugače uporabili. Tako da tukaj pri blagoslovu šolskih torb ste lahko inovativni, zakaj se pa ne bi družina v nedeljo ali pa mislim, da letos pride ponedeljek pred šolo, dobila zvečer, zmolila za novo šolsko leto in z blagoslovljeno vodo blagoslovijo sami šolske torbe in preberejo to molitev. Tudi pri veruku se to lahko naredi. Skratka, jaz tako pravim, ne, tisti, ki je inovativen in tisti, ki si bo želel, bo zagotovo dobil kvalitetno gradivo, ki ga bo lahko uporabil za svoje duhovno življenje.
2: Tako pa tudi vsi duhovniki, ne, so povabljeni na župnijah, da saj košček tega vključijo v bogoslužje vsakega dne.
3: Vsaj prošnje bomo veseli, če vključijo, ker s tem nekako tudi svojim župljanom dajo vedeti, da vsaka župnija je vpeta v nek kraj in vsaka župnija ima neko šolo, podružnico, vsaj večina jih ima, no, jaz si ne predstavljam, da kjera ne bi imela, ampak ima pa šolarje, če ne drugega, ali pa detke pa babice, ki imajo vnučke v šoli. In to je res ena taka spodbuda, da smo tisti teden bolj pozorni, pa da res to naše šolsko leto izročimo v Božje roke.
2: Tako, da ni vse samo v skrbeh, kako bomo plačali učbenike, priročnike, delovne zvezke in kako bomo uskladili urnike. To so zelo konkretne težave, ki jih je treba rešiti. Brez Božje pomoči gre pa veliko težje oziroma lažje, če skupnost, ne, kaj te podpre vse te ljudi.
3: Točno tako. In če imamo to zavedanje, jaz mislim, da potem tudi lažje v veri hodimo skupaj.
2: Naj bo tako, vam, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, pa res priporočava, da si na spletni strani Društva katoliških pedagogov snamete dol knjižico letošnjega tedna vzgoje in se pridružite z molitvijo To je najmanj, kar lahko storimo, in zelo veliko za vse učitelje, pedagoge, vzgojitelje, starše, vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Hvala lepa, gospod Matevž Vidmar.
3: Hvala tudi vam in seveda Radio Ognjišče, ki nam pri tem tednu vzgoje vedno tako lepo pomaga.
2: Z veseljem, ker je to tudi naš skupni trud za prihodnje generacije. Pogovor pa sem posnela sestra Meta Potočnik. Vse dobro in z Bogom.
1: Življenje išče pot.

Z vami Radio Ognjišče. Ko se poletje končuje, se lahko ozremo na vse, kar nam je prineslo. Na srečanja, potovanja, dolge večere, na morje ali gore, na ljudi, s katerimi smo preživljali počitnice. Morda seveda ni bilo vse popolno, ampak življenje ni sestavljeno samo iz popolnih dni. Lepota je pogosto prav v tem, da se čez čas spomnimo predvsem tistega, kar je bilo dobro. Hvaležnost torej ni zanikanje težav, je pa sposobnost, da kljub njim prepoznamo, koliko dobrega smo prijeli.

Spremljate program Radio Ognjišče, no zanimivo je, kako se 2. september poveže v eno samo pripoved. Leta 1945 na današnji dan se je končala 2. svetovna vojna, ki je človeka pripeljala do skrajnosti nasilja. Leta 1997 pa je umrl Viktor Frankl, človek, ki je te skrajnosti preživel in iz njih izpeljal vprašanje smisla. Njegovo sporočilo ni bilo, da je človek vsemogočen, ravno nasprotno, da je človek ranljiv in izpostavljen okoliščinam. Ampak tudi v skrajnih okoliščinah ostaja bitje, ki je sposobno zauzeti svoje stališče. In morda je zato današnji dan dobra priložnost za vprašanje, kaj je tisto, česar mi ne more vzeti nobena okoliščina. To je bilo vse v jutranjem in delu dopoldanskega programa Radio Ognjišče, ki smo ga oblikovali. Andrej Šinko, Boštjan Smole, ki ostaja z vami še naprej, in pa voditelj Jože Bartol, ki se zdaj od vas poslavljam. Lep dan še naprej in Bog z vami.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Na Krasu, na 104.

0: Prijazen pozdrav in dober dan. Ura je 10, na sporedu so poročila in z nami danes dnevna urednica Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor ni priznal imunitete poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu in je dovolil začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Za tak sklep je glasovalo 75 poslancev, nihče ni bil proti. Podporil ga je tudi Golob sam, ki je sporočil, da se na imuniteto niti ne bo skliceval. Razprave in obrazložitve glasov ni bilo. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je v izjavi za novinarje ob robu izredne seje pojasnil.
2: Po dolgem predkazenskem postopku je očitno tožilstvo zbralo dovolj dokazov, da zoper gospoda Goloba začne kazenski postopek. Govorimo o utemeljenem sumu, popolnoma je pa jasno, kakšni dokazni standardi so potrebni za to. Včeraj sem namreč poslušal izjave določenih poslancev Gibanja Svoboda, ki so delovali kot odvetniki gospoda Goloba, ne glede na to, da je v tem momentu edini poslanec, o katerem sem jaz obveščen, da je zoper njega sprožen kazenski postopek in pravzaprav glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop.
1: Kanal C0 ne sme biti zgrajen za ceno uničenja pitne vode v Ljubljani, so v odprtem pismu vladi poudarili v nevladnih organizacijah Alpe Adria Green in civilna inicijativa za čisto pitno vodo. Pozvali so vlado k takojšnji zaustavitvi projekta. Evropska sredstva ne smejo in ne morejo biti krinka za dokončanje protiustavnega in nestrokovnega projekta, so dodali. Nemška ugotovitev, da za hibridnim napadom z dronom na letališču v Leipzigu stoji Rusija, je sprožila val solidarnosti po Evropi. Podporo Berlinu je izrazila tudi Slovenija, zunani ministri Evropske unije pa na Irskem pravkar začenjajo neformalno zasedanje, na katerem bodo razpravljali o skupnem odzivu na ruske provokacije. Več Marcel Krek.
3: Slovenija je po ugotovitvah nemških oblasti, da za avgustovskim incidentom z dronom v Leipzigu stoji Moskva, izrazila popolno solidarnost z Nemčijo. Zunanje ministrstvo je poudarilo, da hibridne dejavnosti in sabotaže zahtevajo odločen ter usklajen odziv Evropske unije in zaveznic znotraj NATO. O skupnem odzivu in novih sankcijah proti Rusiji pa bodo na srečanju jugovzhodno od Dublina danes govorili zunanji ministri 27-erice, med njimi slovenski minister Tone Kajzer. Nemčija je medtem že napovedala zaprtje ruskega konzulata v Bonu in prekinitev najemne pogodbe za ruski kulturni center v Berlinu. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je obtožbe zavrnil kot izmišljene ter ukrepe nemških oblasti označil za resno napako.
1: Iran je ponoči sprožil napade na cilje ZDA v bližnjevzhodni regiji. Balistične rakete je izstrelil na oporišča v Jordaniji, Bahrajnu in Erbilu v iraškem Kurdistanu. O brezpilotnih letalnikih iz Islamske republike so poročali tudi iz Kuvajta. Šlo je sicer za odgovor Teherana na včerajšnje napade ameriških sil na položaje revolucionarne garde, v katerih naj bi umrlo 11 ljudi, več 10 naj bi bilo ranjenih.
0: Vremenska napoved. Po večini sončno bo danes, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Po noči se bo na severu pojavila še kakšna ploha ali nevihta, jutri sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa znova sončno. Na Primorskem bo jutri dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature od 11 do 17, na Primorskem 19, jutri čez dan od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. Podatki o vremenu po državi je jasno, ob 9 temperature Ljubljana in Maribor 19, se popravljam 20 stopinj, v Kopru že 29, 19 stopinj v Novem mestu, Celje 18, Murska Sobota 20, Kranj 21 stopinj, Ajdovščina 25, Postojna 19, Logatec 21, Idrija 19 stopinj, Črnomelj 21, Metlika 23 stopinj, Bohinjska Češnjica 18, Gorenja vas 19, Velenje 21, Mežica 16, Ptuj 19, 15, Lendava 21, Kredarica, tam pa zmerno oblačno 6 stopinj Celzija. Zastoja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Vozite previdno, srečno in varno pot želimo. Ura je 10:05.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Obvestila. Na prvi septembrski petek, 4. septembra, bo ob 19. pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani sveta maša za slovenske žrtve in njihove rablje. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. Po sveti maši bo predstavitev knjige o mučencih, svetniških kandidatih z naslovom Ker ljubezen ne pozablja. Center za duhovne poklice vabi mlade od 17. do 35. leta starosti, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu, na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom, ki bo v soboto, 5. septembra, ob 8. zjutraj v prostorih nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19. Informacije in prijave pri sestri Števki lahko jo pokličete telefonič 31 680 213, nič 31 608 nič 213 oziroma pišete na cdp@nadskofija.si. Župnija Šentpeter Otočec vabi na glavni romarski shod na Trško goro pri Novem mestu. V soboto, 5. septembra, bo ob 19. maševal škof Andrej Glavan. Po maši bo procesija. V nedeljo bo prva maša ob 8, slovesna ob 10, daroval jo bo škof Andrej Saje, in popoldne ob 3, daroval jo bo prelat Jože Lap. Na Mali Šmaren v torek 8. septembra bo sveta maša na Trški gori ob 17. Dobar dan, na klubci Aleks Volasko v pesmi, mi pa pred mikrofonom Nataša Ličen, v režiji Boštjan Smole, Tanja Dominko pa v informativnem programu.

2. september, srečno zato v izobraževalnih ustanovah, naj bo blagoslovljen čas, s katerim znova zavrtimo ero učenosti nove generaciji. Pustiti je treba čas v čas, tako je pel Aleks, in tudi pri vzgoji to šteje, da ne pričakujemo preveč, vsaj ne vse naenkrat. Kaj lahko pričakujete od nas, od radijskega sporeda, danes, ko je sreda in 2. september? V kulturnih utrinkih, to je najprej pred nami, povabili bomo na festival Vilenica, tudi na Kogojeve dneve in spomnili na posodobljen jezikovni portal. Povabljeni k poslušanju takoj po tele uspešnic iz 80-ih. Aha.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V Cankarjevem domu so sinoči odprli mednarodni literarni festival Vilenica, ki bo v letošnji 41. izvedbi potekal na temo Fluidnost identitet. Nagrajenec Vilenice je ukrajinski avtor Serhij Žadan, slovenski avtor v središču pa pesnik in prevajalec Tone Škrjanec. Sledilo bo 9 dogodkov, že danes bo v Cukrarni pogovor z ukrajinskim nagrajencem Žadanom, ki sicer velja za enega od osrednjih dogodkov festivala. Na programu bo tudi okrogla miza o fluidnosti identitet in pogovor s poljskimi avtorji. Zaključna prireditev pa bo v soboto v Jami Vilenica, ko bodo laureatu podelili Vileniško nagrado. Po mnenju organizatorjev je sicer situacija v svetu precej kritična, zato se jim zdi ključno, da tovrstni literarni festivali opozarjajo na tegobe ter skušajo skozi literaturo in dialog različnih kultur in jezikov vzpostaviti alternativno podobo sobivanja. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Raziskovalci in raziskovalke inštituta so na portal ob tokratni posodobitvi dodali nove sestavke znanstvenega pedagoškega slovarja za slovenščino, ki zdaj prinaša opis že približno 4500 enobesednih iztočnic ter približno 500 novih etimoloških osvetlitev besed, prilagojenih posebej za pedagoško rabo. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu tokrat prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. V njem bodo najmlajši uporabniki med drugim lahko prebrali, da beseda rebro označuje tudi del ogrodja ladje in da opera pomeni tako glasbeno delo kot gledališče. Izvedeli bodo, kaj pomeni starinska beseda oteti, kdo je objesten in kdo obziren. Koga nazivamo z besedo visočanstvo in koga z visokost, ter kaj pomeni, če kdo mlati prazno slamo, če gre komu kaj za nohte ali če kaj komu vzame dih. Za vse na novo opisane besede bodo učenci izvedeli tudi, iz katerih starejših besed so nastale in kako so, če so bile prevzete, prišle v slovenski jezik. No, na šole so že poslali nove prijavne kode, s katerimi bodo učitelji Frančka lahko uporabljali še bolj učinkovito kot brez prijave, dostopali pa bodo lahko tudi do orodja za samodejno generiranje jezikovnih nalog, črkozmet, s katerimi bodo lahko pridobljeno znanje z učenci dodatno utrjevali. Uporaba Frančka je sicer mogoča za vsakogar, tudi brez prijave. Za zabavo po pouku pa so posodobili še jezikovno igro Besedoboj, ki so jo razvili z namenom, da otrokom in mladostnikom približa slovenščino na igriv način. Posodobljena različica prinaša nov način igranja z vsaj eno novo osebnostjo slovenske književnosti in jezikoslovja, pa nabor novih virtualnih nagrad in možnosti za oblikovanje avatarja. Izboljšano je tudi igranje z drugimi igralci v živo preko mrežja, aplikacija pa bo deležna tudi tehnične nadgradnje, ki bo omogočila njen nadaljni razvoj in pa uporabo na sodobnih napravah. Za konec pa še v kanal ob Soči, kjer se bo v petek ob 19. uri slavnostnim nagovorom ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc začel 47. mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Vse do 11. oktobra se bo zvrstilo 9 koncertov, oktobra pripravljajo še koncert Mladi za mlade, na katerem se bodo predstavili učenci glasbenih šol iz Posočja. Pred petkovim odprtjem, slovesnostjo na kanalski kontradi, pa bodo v bližnji galeriji Rika Debenjaka odprli pregledno razstavo slikarke Joni Zakonšek. Po slavnostnem odprtju bo v kanalski cerkvi Marinega vnebovzetja koncert pianista svetovno znanega Ivana Skrta. No, kanalski župan Miha Stegel je v predstavitvi pojasnil, da so uspeli dograditi prizidek pri večnamenski dvorani v Desklah, kjer bo potekal tudi eden izmed letošnjih festivalskih dogodkov. Prav tako so se dogovorili z novim župnikom v kanalski župniji, da bo večina koncertov izvedena v tamkajšnji cerkvi. In to je bilo vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.

Tebi in Monika Avsenik, še minuta je do pol enajstih, kako lepo se stvari včasih povežajo. Z Avseniki je povezana tudi naslednja pesem na svojstven način, no, ampak da ne bi preveč zapletali, slišali bomo narodno zabavno pesem, ki je nastala v drugi polovici 80-ih let nekje. Glasba je delo Marjana Ugrina, za besedilo je poskrbel Ivan Sivec, izvaja pa tole pesem ansambel Rš. Posebej zanimivo je, da je bila pesem vključena tudi na kaseto in tu je povezava s prej Moniko Avsenik, torej na kaseto Od Avsenika do Slaka z najlepšimi besedili Ivana Sivca, izdano leta 1990. Pa poslušajmo danes na vas in ansambel Rš.

Ansambl Rž smo poslušali leta 1983, sta ga ustanovila brata Marjan in Darko Ogrin. Šlo je za kvintetovsko zasedbo z mešanim vokalnim tercetom. Marjan Ogrin, trobentač in skladatelj, za ansambl je ustvaril več skladb, ki so postale zimzelene. Pri Ržu vemo, da je pela Romana Ogrin, poznaje Romana Krajnčan, nekaj časa pa je z njimi pela tudi Ema Prodnik, poznaje zelo znana pevka Avsenikovega ansambla. Pa smo znova našli še eno od povezav z Avseniki in ansamblom Rž. Ostajamo pri slovenski glasbi, le da menjamo zvrst. Zdaj bomo slišali slovensko popevko iz leta 1962. Nino Robič, Zemlja pleše.

prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini.

Skupina Hazard. Srečevali jih bomo, tudi te ljudi, ki jih imamo radi, poslušalke in poslušalce, tudi po parkih, ki bodo o poti našega letošnjega kolesarskega romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. In odštevamo že dneve, leto začnemo o 7:30 v Bovcu. Potem pa naprej. Podrobneje si lahko našo pot ogledate tudi na spletni strani. Posebej vas povabimo k prebiranju novice, prinesite svoje prošnje in zahvale. Namreč letošnja, posebej dva bistvena, ključna simbola naše akcije sta molitveni nahrbtnik. Med kolesarjenjem bomo imeli ta molitveni nahrbtnik, v njem pa zbrane vaše prošnje. In med vrtenjem pedal bomo mislili drug na drugega in seveda zmolili po namenih, ki nam jih boste tudi vi pošiljali in poslali v teh dneh. In pa šopek hvaležnosti. To pa, v ta simbolični šopek bomo spletli tudi vaše zahvale za uslišane prošnje, vse prejete milosti in pa lepe življenjske trenutke. In zbrane prošnje kot zahvale bomo ob koncu tridnevne radijske kolesarske romarske poti izročili devici Mariji Obršljanski v Komnu. Poslušalci pa lahko prošnje za molitveni nahrbtnik in zahvale za šopek hvaležnosti pošljete na naslov molitev@ognisce.si. Skupaj ima večji smisel vse, kar počnemo.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vabijo na posebno romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobijo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino Puščave, do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skralovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 8. do 10. oktobra so za vas pripravili romanje v Medžugorje. Zadnji dan boste romanje zaključili v dolini Neretve, kjer se boste po reki zapeljali z znamenitimi trupicami in obiskali nasad mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Jelička, romarsko središče Čenstohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Le dan pozneje, 16. oktobra, se lahko odpravite tudi na 3-dnevno romanje na Bavarsko, kjer boste poleg znamenitih bavarskih svetišč in samostanov obiskali tudi pravlične gradove Ludvika II. Bavarskega. Vabljeni! Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse. Nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija. Zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan. Bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberete vam najljubšo kombinacijo. Na spletni strani agencije Aritus preverite tudi vse ostale odhode. Pokličite jih na telefonsko številko 02-252-16-19. Z veseljem bodo poslali brezplačen katalog. Utrinke z preteklih roman, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. V Piranu na 95,1 MHz.
1: Prijazen pozdrav, ura je 11, na sporedu so novice življenja cerkve, z nami Meta Potočnik.
2: Dobar dan. Ob včerajšnjem svetovnem dnevu molitve za skrb za stvarstvo je papež Leon v središču Laudato Si v Castel Gandolfu daroval mašo za varovanje stvarstva in s tem odprl letošnji čas stvarstva. Ta bo trajal do 4. oktobra do godu svetega Frančiška Asiškega. Vernike je povabil, naj se ustavijo sredi vsakodnevne naglice,

0: občudujejo lepoto stvarstva in prevzamejo odgovornost za njegovo varovanje. V homiliji je poudaril, da človek v sodobnem svetu pogosto izgublja sposobnost poslušanja Božjega glasu, ki odmeva tudi skozi naravo. Zato je vernike spodbudil, naj za trenutek utišajo hrup vsakdanjega življenja in se odprejo kontemplaciji stvarstva. Takšna drža po njegovih besedah vodi k resničnemu ekološkemu spreobrnenju, v katerem se srečanje s Kristusom kaže tudi v odnosu do sveta, ki nas obdaja. V svojem molitvenem namenu za mesec september pa nas papež Leon vabi k molitvi za pravično in zmerno uporabo vode, ki je vir življenja, da bi vsi ljudje imeli dovolj vode za vsakdanje življenje. V svoji molitvi vabi vse ljudi, naj bo naša skrb za vodo znamenje ljubezni do stvarnika in prizadevanje za življenje najrevnejših z vzgajanjem novih generacij, da cenimo in varujemo zemljine vire.
1: Odpusti nam, ker smo jo spremenili v blago, pozabljajoč, da je dar za vse, pravica brez meja, namenjena vsem tvojim otrokom. Z žalostjo gledamo na toliko bratov in sester, ki so brez pitne vode in prepotujejo kilometre, da bi jo našli, ter zbolijo zaradi njenega pomankanja.
0: Začenja se katehetsko leto. V Mariborski stolnici se bodo v petek zbrali katehisti in katehistinje ter slušatelji katehetsko-pastoralne šole. V zahvalo in predvsem s prošnjo za blagoslov njihovega dela in družin veroučencev bo mašo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Ob koncu bo podelil priznanja tistim, ki na katehetskem področju delujejo po župnijah že več desetletij. Konec septembra pa se začne propedevtično oziroma pripravljalno leto za fante, ki čutijo klic v duhovništvo. Fantje ta čas preživijo na župniji Šmarje pri Jelšah. Za tiste, ki pa v tem poklicu šele razmišljajo, bo to soboto dopoldne v Mariboru zajtrk z nadškofom Cviklom. To bo priložnost za sproščen pogovor, poslušanje osebnih izkušenj in postavljanje pomembnih vprašanj. Salezijanci so v Botsvano prišli šele leta 2023 iz Zambije. Država, ki velja za eno najstabilnejših demokracij v Južni Afriki, se danes žal sooča z gospodarskimi izzivi. Močno je namreč odvisna od rudarjanja diamantov, a je kriza na svetovnem trgu diamantov zmanjšala prihodke in povečala brezposelnost. Ta med mladimi presega skoraj 30%, zato mnogi išče delo v neformalnem sektorju ali kmetijstvu. Salezijanci delujejo v revni mestni četrti v Francistownu, kjer skrbijo za majhno župnijo svete Terezije deteta Jezusa. Posebno skrb namenjajo mladim, nudijo jim sobotni katekizem in oratori, organizirajo dejavnosti za mlade odrasle ter svetopisanske krožke. Njihov naslednji cilj je ustanovitev mladinskega centra, kjer bi mladi varno in ustvarjalno preživljali prosti čas. Po besedah misionarjev želijo mladim ponuditi konkretne alternative revščini in brezperspektivnosti, ter tako prispevati k razvoju človeškega kapitala, ki ga imajo za najdragocenejše bogatstvo dežele.
2: In vremenska napoved: po večini sončno bo danes, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature od 11 do 17, na Primorskem 19, jutri najvišje čez dan od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti: v petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. Podatki o vremenu ob 10 po državi, kredarica v oblakih in megli 7 stopin, Lisca jasno 17, povsod drugod je jasno, temperature Mežica 18 stopin, Celje 19, Pohorje 20, Bohinjska Češnica 21, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Logatec, Gorenja vas 22 stopin. Maribor, Kranj, Vrhnika, Slovenske Konjice 23, Ilirska Bistrica, Hrastnik, Litija 24, Tolmin 26, v Kopru ob 10. 29 stopinj Celzija. Ovira na Dolenjski avtocesti, zaprtje počasni pas med obema priključkoma za Trebnje proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled. Ura je 11:06.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Obvestila. Na prvo sredo v septembru bo pri Sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih danes srečanje za onkološke in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca in ob 18:00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši priložnost za prejem bolniškega mazeljanja. Župnija Ljubljana Rakovnik vabi k molitvi za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna in za nove duhovne poklice v cerkvi Marije Pomočnice jutri ob 17:30 molitev in ob 18:30 sveta maša. Svetišče kraljice miru na Kureščku vabi v petek 4. septembra k molitvi pred najsvetejšim, ki bo od 8. do 16. Ob 16. bo sveta maša. V soboto 5. septembra bo ob 9. molitev in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval lazarist Rok Žlender. V nedeljo 6. septembra bo na Kureščku molitev za osvoboditev in notranje ozdravljenje. Bogoslužje bo vodil eksorcist pater Peter Vrabec. Ob 15. bo češčenje in ob 16. sveta maša. Po maši bo blagoslov vode, soli, olja, kadila in nabožnih predmetov.

Elton John na radiju Ognjišče, ura je 11:17 minut. V jutranjem programu je kolega Jože Bartol že gledal tudi na dnevni koledar in spomnil na nekaj pomembnih osebnosti, ki so tlakovali pot zgodovine in seveda njihove sledi so še kako pomembne tudi za ta trenutni sedanji čas. No, lahko pa spomnimo znova tudi na papeža, ki mu pravimo mož miru. Ko je prva svetovna vojna strla srce papežu svetemu Piju X, je Benedikt XV zasledil Petrovo mesto, pa on, torej papež mož miru Benedikt XV. In zanj je značilno, da se je zelo trudil za mir v tistih razburljivih časih in storil vse, da bi umilil trpljenje civilnega prebivalstva. Za časa njegove papeške službe je išel tudi zakonik cerkvenega prava. Zakaj omenjamo papeža, torej moža miru, ki je nasledil papeža svetega Pija X, ker bomo v tem mesecu 21. septembra obeležili Mednarodni dan miru. In zgodovina nas očitno vedno znova uči, ne vem, če smo se že kaj naučili, da mir ni samoumeven, mir je odločitev, zahteva spravo, spoštovanje dostojanstva drugega, dialog in pripravljenost, da orožje nadomestimo z besedo, z dialogom. Zato je tudi danes poziv Benedikta 15., ki ga najdemo na dnevnem koledarju ob današnjem 2. septembru, ker je na današnji dan leta 1914 nastopil službo, da se vsak od nas trudi za pravičen in trajen mir. To je vedno znova, žal, aktualno, če imamo v mislih, da so vedno znova tudi vojna žarišča. Ob 11:19 torej storimo tudi mi v svojem majhnem okolju vse, zato da bi tudi mi živeli medsebojno v miru. Zdaj pa v naslednjih nekaj minut z nami v mirni, nagovarjajoči pesmi Manca Izmajlova.

0: Tri dni bomo kolesarili od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
1: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
0: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
1: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
0: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

Ura je 11:37 minut, Eaglesi so bili to. In smo aktualno v tednu vzgoje, od 1. do 7. septembra vsako jutro preberemo osrednjo misel posameznega dne. Za vzgojo, za močnejšo vero skrbijo tudi duhovne misli, pred nami je ponovitev že zjutraj, ste jo lahko v minutah pred sedmo slišali, naslov današnje je Usmili se me, Gospod, neprestano te kličem. V večini naših klicev je tako, kot se kličemo med seboj in ko so naši klici usmerjeni tudi v nebesa. In pri molitvi točno opoldne bomo tudi molili po vaših namenih, ker življenje neprestano preizkuša. Po večini sončna je in bo današnja sreda, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Nekaj občasno spremenljive oblačnosti bo na nebu, torej na severu pa potem popoldne in proti večeru nekaj ploh in nevih, temperature pa so, predstavimo nekaj posameznih podatkov, zbrani so bili ob 11, jasno večinoma, vsaj v nižinah, Ljubljana 23, Novo mesto 24 stopinj, toliko v Murski Soboti, Celje 21, v Novi Gorici 30 stopinj Celzija. Več zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled so zastoji.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
2: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
3: 'Stopiti na tehnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: V Kranju na 104,5 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: Drugi september. Usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.
2: Zakaj pokličete nekoga? Po telefonu, na primer. Največkrat, ker kaj potrebujete. Drži? Tako je tudi v večini naših klicev, ki so usmerjeni v nebesa. Pomagaj svojo desnico in me usliši, kličemo že od časov psalmista. Klic pa je lahko tudi povsem drugačne narave –

povedati, kakšen si. Lahko bi ga razširili tudi tako. Povej mi, koga kličeš in zakaj, in razumel te bom. Naj razložim. Tomaž Čelanski o svetem Frančišku piše, da je bil blagega značaja, mirne narave, prijazen v govoru, vedrega duha in ljubek vsem. Na to nadaljuje. Neprestano je bil v kontemplaciji, ustrajen v molitvi. V tem je njegovo bistvo. Neprestano je klical Gospoda, ne da bi ga klical na odgovornost, zakaj dopušča zlo, ne da bi ga reševal iz tegob življenja, ne da bi mu pomagal. Klical ga je, ker je želel biti z njim povezan. Ta povezava namreč použije vse ostale razloge, zaradi katerih ponavadi kličemo Boga.

0: Čas smrti je preživel Viktor Frankl, ki se je rodil za večnost na današnji dan, ki je izkusil, da ima življenje tudi v tragiki in trpljenju do zadnjega trenutka smisel. Oklenimo se ga smisla tudi ob namenih, za katere smo sklenili roke v molitvi, za družino, ki je umrla v tragični nesreči na jugu Italije. Naj bodo sprejeti med angeli, molimo za njihove svojce v zanje težkih časih. Za zdravje 7-mesečnega vnuka Maksa. Za sina študenta, da bi se rešil negativnih misli in sprejel prave odločitve. Za vse, ki so povezani s predšolsko vzgojo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Drugi september. Sodeč po imenih, priimkih in pa številnih krajih, odkoder ste, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, današnji rojstnodnevniki, je v marsikaterem domu danes veselo. Vam želimo, da je res tako in da bi veselje z vami ostalo čim dlje in čim pogosteje. Praznujete rojstni dan 2. septembra, Rozalija Bečan, Seničica Medvode, Mojca Domevšček, Čadovlje, Golnik, Amalija Lamut, Glavarjeva Ljubljana, Rozalija Frelih, na Kresu, Železniki, Štefan Močnik, Hribarjeva, Crklje, na Gorenjskem, Zora Štrancar, pod jezom Ljubljana, Anton Kotar, Jamska ulica, Mirna, Marjana Šoško, Mrzava vas, Krška vas, Gabriela Oštrbenk, Triglavska Radovljica, Frančiška Rogač, Kamnogoriška, Ljubljana, Olga Polajnar, Kajuhova, Kran, Hedvika Lamovšek, Prapretno, Hrastnik, Roža Neržima, Slatnarjeva, Kamnik, Franc Debeljak, Roblekovo naselje, Radovljica, Zdravko Ratej, Stranice, Zofka Stožir, Cesta v Tomaž, Vojnik, Fanika Krašovec, Oblekova, Celje, Minka Brence, Gorenji Vrsnik, Spodnja Idrija, Stanka Porle, Stročja vas, Ljutomer, Milen Kokal, Tomanova pot, Moravče, Jožef Bojanc, Mala Cikava, Novo mesto, Ana Mlakar, Podsvetija, Brezovica pri Ljubljani, Erna Hočevar, Videm, Dobre polje, Filip Krtel, Šmarje, Milena Dolenec, Gabrška gora, Škofja Loka, Roman Megušar, na Kresu, Železniki, doktorica Mira Stare, Zinsbruka, Marjan Horvat, ulica Staneta Rozmana, Črnomelj, Jerneja Dimec Bratina, Vipavska cesta, Ajdovščina, David Rupnik, Šenturška gora, Crklje, na Gorenjskem, Suzana Rupnik, Jelični vrh, Idrija, Katka Bizjak, Zadrečka cesta, Nazarje, Marjeta Prohan, Gradnikove brigade, Nova Gorica, Roman Župec, Budganja vas, Žužemberk, Aleš Marolt, Mala vas, Videm, Dobre polje, Maja Vrhovnik, Na otoku, Celje, Alenka Fister, Podbrezje, Naklo, Franc Zupančič, Mlajši, Gimnazijska, Trbovlje, Petra Žvanut, Lože, Vipava, Krištof Treven, Smrečje, Ravte. Znova iskrene čestitke na lep in vesel, radosten rojstni dan, ki naj vas napolni z radostjo, z veseljem do življenja za tudi vsa dolga leta, ki so še pred vami. Naj bo življenje polno in do vas prijazno. Iskrene čestitke, zdaj pa že vrtimo telefonsko številko in upam, da se oglasi nekdo med vami, ki ima danes rojstni dan.
2: Ja, halo.
1: Lep pozdrav, Nataša Ličen z Radija Ognjišče, gospa Zofka, dobro dan.
2: Jo, to pa nisem jaz Zofka, jaz sem Tina.
1: O, kje imate pa Zofko Stožir?
2: Zofka je pa v domu, v Vojniku, Špesovem domu.
1: A, pa nima pri sebi telefona, ne?
2: Telefon ima, sam ne vem, če bo slišala.
1: No, škoda, ampak smo se spomnili na Zofko, danes praznuje rojstni dan.
2: Ja, jaz sem ga pa Julija, ne?
1: Vi ste ga pa Julija. Z Radija Ognjišče kličem, pri nas imamo navado vsak dan, da enega od naših prijateljev, poslušalcev, poslušalk presenetimo ob rojstnem dnevu s klicem, potem se nakratko pogovorimo in seveda prepustimo, da rojstnodnevnik ali rojstnodnevnica izbere tudi glasbeno željo. Smem vprašati, kakšna je vajna povezava?
2: Ja, dobra povezava. Še včeraj sem bila gor. Dan sem pa rekla, da ne bom hodila, zato ker pridejo sorodniki, pa nimam kaj zaram takem, ne.
1: Ja, kako pa, vi pa njej pomagate, pri čem?
2: Ja, vse posod jo vozim, trgovina jo vozim, še včeraj smo bile v trgovini.
1: Ste Zofkina, torej tesna prijateljica?
2: Ne, sestra.
1: A sestra njena ste?
2: Ja.
1: A ja, tako, nekaj ste rekli, danes bodo pa pri Zofki Stožir sorodniki in njeni domači, ker praznuje, tudi vi ste njeni.
2: Ja, vete pa.
1: Njena sestrica, ja, saj vem, njena družina je seveda njej najbližja. No, kaj bi pa rekli o Zofki, o svoji sestri?
2: Ja, veste kaj, ona je ena taka velika dobričina, predobra, ne, sama sebi ne bi, otrokam pa vse, ne.
1: To so takšne dobre dušice.
2: Ona je bila zelo pridna ženska, zelo. Veliko je pomagala v crkvi na Lobečni, saj se je župnik zahvalil. Vse je vodila tak noh, kot vam bi rekla, tudi neke pisarniške stvari, ko je pa enkrat tako grdo padla, kolesom, pa ni več bila tak mobilna, pa to. Ko sem pa jaz, nekaj, se vete, zdaj mladi nimajo več časa.
1: Ste pa vi ob Zofki.
2: Ja, in ko sem pa jaz rekla, sem rekla, so, najboljš, da greš dom, to ti je najboljš postrežba, vse. Ravno doma nisi, to je resnica Božja, ampak moja gora je na lepo kapelco in ona to zdržuje in se moli vsak dan tam v tisti kapelci.
1: No, potem smo pa tudi mi zdaj povezani z njo, tudi mi smo ob 12. zmolili, torej v molitvi tudi povezani, kar vam pripuščamo, da vi izberete pesem, ki bi bila Zofki v veliko veselje.
2: Marija skozi življenje, ali kako je že naslov?
1: Ja, točno tako. Zakaj? Zakaj se vam tako dozdeva? Omenjate kapelo in njeno tesno povezanost, ko je bila še pri močeh tudi z domačo župnijo. Zakaj prav ta pesem?
2: Ne vem, tudi meni ta pesem veliko mi pomeni, no.
1: Naj bo Marija obema še naprej priprošnica, uporo, ko bo težko in ko bosta kipeli od veselja, da ji predate tudi to hvaležnost in veselje. Hvala za pogovor, prenesite Zofki Stožir iskrene čestitke z naše strani, smo veseli, da smo povezani prek radijskih valov. Upam, da ima lepo praznovanje. Hvala tudi vam za pogovor.
2: Ja, hvala.
1: Ja, srečno.
2: Srečno.
1: Tudi tako nanese. To je bila sestra gospe Zofke Stožir, ki danes praznuje, zvojnika je in pesem, ki jo je sestra izbrala za njo. Gospa Zofka, če nas slišite in poslušate, Bog vas živi.

Znova čestitke štirim, ki praznujete pa okrogle obletnice rojstnega dne, 70 let Filip Kartel Šmarje, 80 let Roža Neržima Slatnerjeve v Kamniku in Franc Debeljak, Roblekovo naselje Radovljica ter Zdravko Ratej, Stranice. Papež Janez 23. je zapisal in to ne bo voščilo za vas. Kar je preprosto, je naravno. Kar je naravno, je združeno z Božjim. Iščite radost v tem, da povsod prinašate iskrenost in poštenje, ter se izogibate vsakega pretvarjanja. Večinoma zmoremo biti iskreni, brez pretvarjan, so pa včasih izzivi. Veliko je želja, a kar stopajmo korak po koraku, bodimo tudi do sebe prizanesljivi. Čestitke na lep rojstni dan in seveda vse najboljše ob okrogli obletnici.

0: Ura je 12:30 minut, na sporedu so poročila na radiju Ognjišče in z nami Tanja Domenko.
1: Dobar dan. V Gospodarski zbornici Slovenije so opozorili na kritične vidike podpornega ekosistema, ki upočasnjujejo preboj Slovenije med močnejše inovatorke. Generalna direktorica Vesna Nahtigal je opozorila, da naši državi manjka hitrost, s katero ustvarjamo nove produkte, investicije, rast in višjo dodano vrednost.
2: Naša razvojna pot od znanja do trga je premalo povezana, premalo predvidljiva in vsekakor je prepočasna. Seveda Sloveniji ne manjka znanja, tudi ne industrijske osnove ali sposobnosti sodelovanja. Manjka nam pa hitrost, s katero te prednosti pretvarjamo v nove produkte, investicije, rast in višjo dodano vrednost. Temu smo sledili tudi v predlogih našega Made in Slovenija, ki smo ga pripravili in predstavili lansko leto. In tukaj zelo konkretno predlagamo, da se zagotovi stabilen domač finančen vir za inovacije, ki ne bo odvisen le od posameznih evropskih oziroma kohezijskih ciklov, temveč bo seveda Sloveniji omogočal, da bo tudi z javnimi sredstvi sprožila druge dodatne zasebne investicije.
1: V Sloveniji imamo po ugotovitvah strateškega sveta zbornice za raziskave, razvoj in inovacije premalo stabilnih domačih sredstev. Težava so časovne vrzeli med razpisi in posameznimi fazami razvoja, premajhna je tudi predvidljivost. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo včeraj odkrili pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica pri urejanju struge Save. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Schmidt, gre za bombo ameriške izdelave, ki so jo že pregledali in v sodelovanju s policijo zavarovali kraj najdbe. Prebivalce v okolici Globokega pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv, medtem ko se Islamska republika zaradi ameriške pomorske blokade sooča s težavami pri uvozu nafte. V Iranu se soočajo tudi s strmo rastjo inflacije in poslabšanimi gospodarskimi obeti, zato je Galibaf napovedal tudi povečanje subvencij za hrano. V Sarajevo je danes v 100. letu starosti umrl Raif Dizdarević, nekdani predsednik predsedstva SFRJ. Z njegovo smrtjo je odšel eden zadnjih vidnejših političnih akterjev nekdanje skupne države, ki je Jugoslavijo vodil v času globoke gospodarske krize in političnih pretresov. Za slovensko zgodovino je pomembno tudi, da je Dizdareviča na čelu predsedstva SFRJ 15. maja leta 1989 nasledil Janez Drnovšek in funkcijo opravljal eno leto.
0: Vremenska napoved: popoldne bo povečini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, lahko rečemo, da smo jih že dosegli, na Primorskem do 33. Po noči bo na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature od 11 do 17, na Primorskem 19, najvišje dnevne jutri od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti: v petek in soboto bo jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik, v soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. Podatki o vremenu ob 12. po državi: Kredarica oblačno 9 stopinj, Slovenj Gradec zmerno oblačno 21, Jezersko 22 stopinj, Ravne na Koroškem 23, Celje, Logatec, Bohinjska Češnica, Podčetrtek 29 stopinj, Ljubljana jasno 25, Maribor, Kranj, Rogaška Slatina 25 stopinj, Novo mesto jasno 26, Murska Sobota jasno 26, za stopinjo topleje v krajih Ilirska Bistrica, Idrija, Hrastnik, Litija, Koper 29, najtopleje Nova Gorica, 31 stopinj Celzija. Ovira na primorski avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani predmet je na cesti. Zastoji na štajerski avtocesti Domžale-Ljubljana, na primorski med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda na poti 20 minut. Zastoj na cesti Lesce-Bled. Ura je 12:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem 18. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem 18. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. v Rovtah nad Logatcem. Od njega se lahko poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za domačo cerkev. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Stanislav Pirc iz Zunanjih Goric, Požarnice 72. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Stanislav Pirc iz Zunanjih Goric, Požarnice 72. Pogreb pokojnega bo jutri ob 13. na pokopališču Zunanje Gorice. Od 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric, Janez Hočevar iz Trzina. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric, Janez Hočevar iz Trzina. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču Žale. Žara bo jutri od 7. ure naprej v poslovilni vežici Svete Marije na tamkajšnjem pokopališču. Mnogo prezgodaj je po težki bolezni v 62. letu odšel dragi mož, oče, brat in stric Branko Lunar iz Zaboršta pri Domžalah. Mnogo prezgodaj je po težki bolezni v 62. letu odšel dragi mož, oče, brat in stric Branko Lunar iz Zaboršta pri Domžalah. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Domžalah. Od 9. naprej bo žara jutri v tamkajšnji poslovilni vežici. V 92. letu je zapustil zemeljsko življenje dobri mož, oče, brat, stric, dedek in pradedek Ivan Ivko Selak iz Dobrave pri Škocjanu. V 92. letu je zapustil zemeljsko življenje dobri mož, oče, brat, stric, dedek in pradedek Ivan Ivko Selak iz Dobrave pri Škocjanu. Pogreb pokojnika bo jutri ob 17. na otoku. Od 12. naprej leži v poslovilni vežici na otoku. Na željo svojcev lahko namesto cvetja in sveč darujete za cerkev na otoku ali v dober namen. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti zapustila draga Ana Dolinar iz Puštala. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti zapustila draga Ana Dolinar iz Puštala. Pogreb drage pokojnice bo v petek, 4. septembra, ob 16. na pokopališču v Lipici. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba v 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.

Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo ta petek, v soboto in v nedeljo ob 20.30 vsakič na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava je na prostem, lepo lepo vabljeni. Vabljeni na Koliščarski dan v soboto 5. septembra od 10. do 17. Prvič letos poleg Kolišča Morostik na Igu. Pripravili so delavnice za otroke in odrasle, program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan 5. septembra. To nedeljo, 6. septembra, kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. Na kmetiji Prbitenc v Horjulu, začetek ob 15.30, za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjulu.

0: ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
3: V Murski Soboti na 91,8 MHz.

0: Take us home, Sip.
1: V zahvalo za vas bomo 3 dni kolesarili od Marije k Mariji.
2: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Ovršljanski v Komnu.
1: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
2: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Moški v kupeju vlaka po dolgem trudu spravi na polico za prtljago, pod katero je sedela neka žena, svoj kovček. Gospa zaskrbljeno vpraša: "Kaj pa, če mi vaš kovček pade na glavo?"
2: "A nič se ne bojte, gospa, v kovčku ni nič takega, kar bi se razbilo."

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si. Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

0: Dragi poslušalci, tudi danes bi radi naprej izvedeli, kaj pripravljajo v našem informativnem uredništvu za 15. uro in minute, ki bodo sledile, takrat o 15. se začne utrip dneva. Začeli bomo s kazenskim postopkom proti bivšemu predsedniku vlade. Helena, kaj je novega v njem?
1: Ja, če vprašate samega prvaka Svobode od lanskega oktobra, ko je specializirano državno tožilstvo proti njemu vložilo zahtevo za sodno preiskavo, prav nič. Ampak za nadaljevanje procesa je potrebovalo dovoljenje državnega zbora, saj je bil Golob izvoljen za poslanca in v tej funkciji uživa imuniteto. Poslanci mu je danes niso priznali, predsednik parlamenta Zoran Stevanovič ga je po glasovanju pozval k odstopu. Tega sicer ni pričakovati, Golob je namreč v izjavi za medije dejal, da gre za popolnoma brezpredmetno vprašanje. Dogajanje v tem tednu pa je označil za politično farso.
0: Mi bomo šli zdaj od politike drugam, k obrti in podjetništvu in forumu, ki je z obojim povezan. Petra, kako?
2: Ja, tako je. Pa tudi v tem je seveda del politike, kot vemo, so v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije danes med svoje vrste pozdravili tudi predsednika vlade Janeza Janšo, ki jim je izrazil svojo podporo in tam pravijo, da je skrajni čas, da Slovenija stopi na pot konkurenčnosti in da podjetniki in obrtniki dobijo tisto podporo, ki jo potrebujejo, da bodo začeli delati v tem duhu. Obenem pa so v zbornici še enkrat jasno izrazili podporo rešitvam, ki jih je za gospodarstvo in tudi za prebivalce sedanja vlada predlagala v interventnem zakonu za razvoj Slovenije in v koalicijski pogodbi.
0: V našem informativnem uredništvu je danes živahno. Tanja, povej, kaj in s čim ste imeli opraviti, pa Alen, Ajda, Marcel, ti?
3: Dobro si naštel. Alen je pripravil prispevek pred referendumskim četvorčkom in van zajel tudi pravila za objave na to temo na Radio Ognjišče. Ajda je pripravila prispevek o končani prenovi urgence Ljubljanskega kliničnega centra. Po skoraj 20 letih je bil že skrajni čas za končanje teh del. Meta pripravlja prispevek o fazaniranju, ki smo ga lahko ujeli včeraj. Nekaj na to temo je poročala tudi policija. Sebastian Kristovič pa bo še sam kot terapeut dodal nekaj besed. Meta ga sicer še čaka. Marcel in Robert poročata o dogajanju na ravni Evropske unije, Marcel o zasedanju zunanjih in obrambnih ministrov, Robert pa na kmetijske teme. Seveda dodajamo tudi žalostno novico, da je v eksploziji v Kalabriji, ki je odjeknila 25. avgusta, življenje izgubila vsa družina. Danes še 10-letna deklica podlegla poškodbam, v občini Ravne na Koroškem je razglašeno 3-dnevno žalovanje. Za petek je v Kotljah napovedana molitev in sveta maša in tudi mi se pridružujemo izrečenim sožaljnim brzojavkam.
0: Ja, take in drugačne teme v informativnih oddajah je pač ujeto življenje. Prisluhnite o 15.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.
2: Eden je marsikdaj dovolj za marsikaj.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini.

0: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Lep pozdrav, ura je 14. Radio Ognišče in poročila z nami Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila veliko priložnosti, spregovoril pa je tudi o referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
4: Zbirajo se podpisi za referendum proti razvoju Slovenije in lete, na tej točki se bo slovenska javnost, se bodo slovenski volivke in volivci pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več za osebne in skupne potrebe, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj, ne, kot se je dogajalo v nekaterih obdobjih in bo denarja za vse manj.
3: Letos so v obrtno-podjetniški zbornici zbrali 149 zahtev do vlade in jih povezali v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Mnoge od teh zahtev so po besedah premijeja že del koalicijske pogodbe. Predsednik zbornice Blaž Cvar pa je bil jasen glede tega, kaj pričakuje od nove vlade.
5: Mi moramo ponovno doživeti tisto podporo, ki je slovenski obrtnik in podjetnik potrebuje, da bo začel spet v tem duhu tudi delati. In povsem jasno je, da začetek, ne, z vendarle pravimi odločitvami na začetku mandata te vlade, moramo seveda tudi podpreti, da bomo zakone, ki pomagajo, ne samo obrtniku in podjetniku, ampak celotni družbi, vendarle spravimo naprej in da seveda ne smisli, kot so referendumi, ki pravzaprav nasprotujejo temu razvoju, da bi lahko vendarle uspeli.
3: Kandidaturo za župana Ljubljane je napovedal tudi nekdani predsednik vlade Anton Rop, ki je tako najresnejši izzivalec župana Zorana Jankovića na levem političnem polu. Ob napovedi kandidature je poudaril, da ima Ljubljano zelo rad, zato si želi, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno, predvsem pa v interesu prebivalcev.
6: Čas je, da si mesto vzamemo nazaj. Čas je, da mesto vrnemo ljudem. Čas je, da oblikujemo razvoj mesta Ljubljane v interesu ljudi, Ljubljančank in Ljubljančanov. Ne v interesu lobijev, ne v interesu gradbenikov, ne v interesu posameznikov, ampak v interesu vseh ljudi.

0: Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, poročajo mediji blizu oblastem. V prihodnjih dneh naj bi razpustili parlament in s tem izpolnili formalne pogoje za razpis volitev, ki že več mesecev zahtevajo tudi študenti na čelo protivladnih protestov. Ti so se začeli po padcu nad streška na železniški postaji v Novem Sadu in smrti 16 ljudi, protesti pa so pozneje prerasli tudi v politično gibanje usmerjeno proti korupciji. Ameriška letalonosilka Abraham Lincoln se je po rekordnih več kot 250 dneh na morju zasidrala na Tajskem, kjer bo lahko približno 5000 mornarjev in marincev stopilo na kopno. Njeno operacijo, tudi med delovanjem na Bližnjem vzhodu, so zaznamovala medijska poročila o vse slabših življenjskih razmerah in težavah z duševnim zdravjem posadke, vključno s poskusi samomorov. Demokratski kongresniki so zato zahtevali preiskavo, ameriški predsednik Donald Trump pa je vse skrbi in očitke zavračal.
1: Vreme, popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 24 do 30 na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa spet sončno. Na Primorskem bo jutri dopoldne pihala šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 11 do 17, na Primorskem 19, čez dan jutri podobno današnjim, na Primorskem do 33 stopinj, najvišje dnevne jutri drugod od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo jasno in vroče, prihodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. Ob 13. po državi, Krederica oblačno 9 stopinj, Rateče 22, Slovenj Gradec jasno 22, jasno je po državi, Ravne na Koroškem 24, Celje 25, Postojna 26 stopinj, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Kočevje, Hrastnik, Podčetrtek 27, Lendava 28 stopinj, Koper in Ilirska Bistrica 29 stopinj Celzija. Prometna nesreča na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Promet je oviran. Oviri na gorenjski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šmartno proti Ljubljani. Promet je oviran zaradi predmeta na cesti. Okvarjeno vozilo na gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo proti Ljubljani. Zastoja na štajerski avtocesti Domžale-Ljubljana, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru zamuda 20 minut. Ura 14 in 6 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
3: Pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Podbrdu na 106.

Ura je 14:14, ob pol bomo prebrali komentar iz spletnega portala Domovina o razlikah, kako drugače sprejemamo, če pregloboko v kozarec pogleda moški ali ženska. Priporočamo, da poslušate ob pol.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Državni zbor ni priznal imunitete prvaku svobode Robertu Golobu.
2: Pred oktobrskimi referendumi tudi Radio Ognjišče objavlja pravila za spremljanje kampanje.
1: Obrtniki in podjetniki predstavili več kot 140 predlogov za razvoj. Janša, nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja.
2: Evropski kmetje svarijo Ursulo von der Leyen. Slabitev skupne kmetijske politike ogroža evropski projekt.
1: Berlin za incident z dronom na letališču v Leipzigu obtožil Moskvo. Nemčiji enotna podpora Evropske unije.
2: Vreme, sončno in vroče, na severu zvečer in ponoči možne plohe in nevihte.

0: skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Komentar spletnega portala Domovina.
4: Valentina Podplatnik. Ko pije on, je pijanec. Ko pije ona, potrebuje čas zase, v navednicah. Komentar spletnega portala Domovina. O moškem, ki pije, imamo v Sloveniji izdelano skoraj folklorno podobo. Pride iz gostilne, doma razgraja, žena trpi, otroci se ga bojijo. Včasih je zgodba še veliko hujša in se konča s policijo, prepovedjo približevanja ali tragedijo. Prav je, da o tem govorimo. Toda obstaja še ena kuhinja. V njej ne sedi pijan moški, ampak pijana ženska. In o tej kuhinji smo praviloma precej bolj tiho. Morda zato, ker se kozarec penine v ženski roki lepše vidi. Ker je gin tonik s puncami postal skoraj sinonim za sproščanje. Ker pol steklenice vina po službi pomeni naporen dan. Če se konec tedna začne že v četrtek, je to družabnost. Dokler nekega dne ni več. To opažam vedno pogosteje tudi okoli sebe. Uspešne, urejene, zaposlene ženske, pri katerih na prvi pogled nihče ne bi pomislil na težavo z alkoholom. Ne govorim o človeku, ki se nekajkrat na leto napije na zabavi ali si na dopustu privošči kakšno pijačo več. Govorim o vzorcu. Pol steklenice vina po službi, včasih cela. Potem še gin tonik ali dva ali več. In cigareta za cigareto. V petek se količina poveča, v soboto je druženje, v nedeljo se zdravi mačka ali začne znova. In nihče takšne ženske zares ne označi za pijanke. Beseda je očitno pregrda. Tudi številke niso ravno prijetne. Po raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, CINDI 2024, je med ženskami starimi od 18 do 74 let 42,9% takšnih, ki so v zadnjih 12 mesecih najmanj enkrat pile na način opredeljen kot tvegano ali škodljivo pitje. Pri moških je delež še vedno občutno višji, 59,1%. Torej ne, ženske niso prehitele moških. Problem moškega alkoholizma ni izginil. Je pa ob teh podatkih precej težko ustrajati pri predstavi, da je alkohol predvsem moška težava. Seveda številka ne pomeni, da ima skoraj polovica žensk težave z alkoholom. Merilo vključuje tudi posamezne epizode tveganega pitja. Pomeni pa, da žensko tvegano pitje še zdaleč ni obroben pojav. Težava je ravno v tem, da ga je mogoče dolgo skrivati, še posebej ob redni službi, urejenem videzu in na videz po vsem normalnem družinskem življenju. Še bolj alarmantno postane, ko alkohol stopi skozi domača vrata. Takrat težava ni več samo njena. Žrtve so tudi otroci in družina, ki se počasi začne prilagajati njenemu pitju. Otrok zelo hitro ugotovi, kakšen večer ga čaka. Tisti, ko bo mama zaspala na kavču. Tisti, ko bo glasna ali agresivna. Tisti, ko je bolje biti tiho. Ali tisti, ko je sploh ne bo, ker se je druženje zavleklo. Posledice ne presenetijo vedno z dramatičnim prizorom, ob katerem bi nekdo poklical policijo. Pogosto so precej tišje in zato toliko lažje skrite. Čustvena odsotnost, pozabljeni dogovori, prelomljene obljube otrokom, odpovedani družinski načrti, odsotnost takrat, ko bi morala biti prisotna. Obveznosti se kopičijo, v službi se vrstijo zamude in izgovori, doma pa drugi vse pogosteje prevzemajo odgovornost namesto nje. Družina začne svoj vsak dan organizirati okoli njenega pitja. Otrok se nauči preverjati razpoloženje odraslega, še preden preveri svoje. Prav tako je zanimivo, koliko razumevanja premoremo, kadar pretirava ženska. Imela je naporen teden, težko obdobje, preveč je spila, bila je pod stresom, se sicer ni takšna. Nekaj časa ji to morda res omogoča lepši besednjak od tistega, ki ga namenimo moškemu. Toda tudi ta prizanesljivost ima rok trajanja. Ko okolica neko žensko vendarle označi za pijanko, se lahko te nalepke drži še dolgo potem, ko sama že išče pot iz težave. In tu bi morali biti pošteni do obeh spolov. Moški, ki prekomerno pije, potrebuje pomoč. Ženska, ki prekomerno pije, prav tako. Ne eden, ne drugi ne potrebujeta olepševanja, vendar ju tudi sama nalepka ne bo streznila. Če smo ženske dovolj odrasle za kariero, denar, položaje, moč in enakopravnost, smo dovolj odrasle tudi za odgovornost. Enakopravnost ne pomeni samo pravice, da nas jemljajo enako resno, ko smo uspešne. Morda smo moške na nekaterih področjih res dohitele, a smo si pri njihovih najslabših navadah znali izboriti nekaj, česar oni nimajo, in to je lepši besednjak. On pije, ona se sprošča. On je pijanec, ona ima naporno obdobje. On ima težavo, ona ima življenjski slog. Toda ne lepši besednjak, ne grša nalepka, ne rešita človeka. Prvi korak je, da takšnemu življenjskemu slogu rečemo problem. Drugi pa, da človeku pomagamo. Je zapisala v komentarju na spletnem portalu Domovine, ga najdemo, Valentine Podplatnik pod naslovom Ko pije on, je pijanec, ko pije ona, potrebuje čas zase.
3: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Državni zbor ni priznal imunitete prvaku svobode Robertu Golobu.
2: Pred oktobrskimi referendumi tudi Radio Ognjišče objavlja pravila za spremljanje kampanje.
1: Obrtniki in podjetniki predstavili več kot 140 predlogov za razvoj. Janša, nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja.
2: Evropski kmetje svarijo Ursulo von der Leyen. Slabitev skupne kmetijske politike ogroža evropski projekt.
1: Berlin za incident z dronom na letališču v Leipzigu obtožil Moskvo. Nemčiji enotna podpora Evropske unije.
2: Vreme, sončno in vroče, na severu zvečer in ponoči možne plohe in nevihte.

objav in brez ljubezni sem ostal. Potem prišla je druga, bil sem nor.

0: Z naslednjo kratko informacijo pa skočimo v Celje v Knežje mesto. Tam bo od 9. do 13. septembra prvi 5-dnevni festival Alma, posvečen eni najbolj znanih Celjank. Govori vodja programa na zavodu Celja Celje, Borut Kramer, o prvem Alma festivalu.
1: Ideja festivala je nastala iz razmišljanja, kako Almo Mojem Karlin predstaviti na sodoben način in njeno zgodbo povezati z mestom in svetom. V okviru projekta Magnet, skupina vzdušja v mestu, smo se skozi srečanja pogovarjali, zbirali neke pristope, iskali nove načine, kako se lotiti festivala in pa jih na drugi strani primerja s tistim klasičnim uveljavljenim. Mislim, da je trajalo več kot pol leta, da smo na koncu dobili en zanimiv format, ki smo ga sicer poimenovali, da je to pilotni projekt za letos in vse gledalce oziroma obiskovalce povabili na sprehod v mesto. Ne? Ker bistvo je, da smo sigurni, da si želimo, da je Almin festival outdoor festival oziroma festival na prostem, da njeno izjemno močno zgodbo, ki se je si zavedamo, z njo presežemo lokalne okvirje in da ima festival v prihodnosti tudi velik turistični potencial. Naš cilj je postopoma razviti res eno festivalsko blagovno znamko. Festival za radovedne, ki Celje skozi Almino zgodbo pridejo odkrivati svet, mesto in pa vse, kar jim lahko ponudimo.
0: Na več lokacijah bodo njeno zgodbo povezovali film, glasba, umetnost, kulinarika in tehnologija. Letošnji festival bo piloten, organizatorji si želijo, da bi postal tradicionalen. Hvala vam, prijatelji, da je vaša tradicija tudi poslušati glas Radija Ognišče. Čez nekaj minut bomo vstopili v pregled najaktualnejšega v današnjem dnevu. V domovini in drugod po svetu vas bomo obvestili točno v 15. Naj bo sredino popovdne prijetno. Vam želimo v glavnini v dopoldanskih urah vpeti v radijski spored Boštjan Smole, Tanja Dominko in moja malenkost, z nami pa tudi nekaj časa že Matej Kržišnik. Nataša Ličen v imenu vseh naštetih kličem na svidenje in ostanite z nami.

0: ceno!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
3: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
4: Ura je 15.
5: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Državni zbor ni priznal imunitete prvaku svobode Robertu Golobu.
7: Pred oktobrskimi referendumi tudi Radio Ognišče objavlja pravila za spremljanje kampanje.
6: Obrtniki in podjetniki predstavili več kot 140 predlogov za razvoj. Janša, nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja.
7: Evropski kmetje svarijo Ursulo von der Leyen. Slabitev skupne kmetijske politike ogroža evropski projekt.
6: Berlin za incident z dronom na letališču v Leipzigu obtožil Moskvo. Nemčiji enotna podpora Evropske unije.
7: Vreme, sončno in vroče, na severu zvečer in ponoči možne plohe in nevihte.
4: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Državni zbor ni priznal imunitete poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ter tako dovolil začetek kazenskega postopka proti njemu v zadevi Bobnar. Sklepu ni nasprotoval nihče, podprlo ga je 75 poslancev, tudi sam Golob, ki je sicer že prej sporočil, da se na imuniteto niti ne bo skliceval. Razprave in obrazložitve glasov na zelo kratki izredni seji ni bilo. Se pa ob robu zvrstilo nekaj izjav za medije. Poroča Helena Križnik.
8: Spomnimo, odločitev državnega zbora o dovoljenju za začetek kazenskega postopka proti Robertu Golobu je zahtevalo specializirano državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Primer se nanaša na očitke nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar o vmešavanju nekdanjega predsednika vlade v delo policije. Da od lanskega oktobra, ko je specializirano državno tožilstvo zahtevalo sodno preiskavo, ni nič novega, je danes poudaril Golob.
9: Še vedno se gre za dva SMS-a in darilo, o katerem se toliko govori zadnje dni, ne bi bilo moje zaupanje do ministrice. Se vi predstavljate, da je postalo kar naenkrat darilo in to nedovoljeno zaupanje, ki ne bi ga imel predsednik vlade do svoje ministrice.
8: Ker želi, da bi bila zadeva čim prej končana, o sklicevanju na imuniteto niti ni razmišljal, je dodal. Državni zbor je vseeno glasoval, kot je v minulih dneh pojasnil njegov predsednik Zoran Stevanovič, tudi zato, da v prihodnji v zvezi s tem ne bi bilo kakršnihkoli negotovosti. Danes je spomnil še, da je Golob edini poslanec, proti kateremu je sprožen kazenski postopek.
10: Glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop.
8: Golob je dal vedeti, da o tem ne razmišlja. Zadnje dogajanje je označil za politično farso. Da gre za preusmerjanje pozornosti, je bilo slišati tudi poslance Svobode. Po Stevanovičevih besedah jih je sicer lahko sram.
10: Branijo edinega poslanca, ki je osumljen koruptivnega kaznivega dejanja, ki ga je storil kot javni funkcionar.

0: ne kot nekdo, ki je pač upravljal neko gospodarsko dejavnost pred samo izvolitvijo, ampak kot predsednik vlade je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja.
1: Želimo si vsi, da se zadeve čim prej razrešijo, razčistijo in da potem lahko vsi normalno delamo naprej.
2: Pa je že včeraj povedal poslanec NSI, SLS in Fokus Aleksander Gungl.
3: Radio Ognjišče je danes objavil pravila za spremljanje kampanje pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Gre za zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi ter posvetovalne referendume o socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega RTV prispevka. Kampanjo bo radio spremljal od 11. septembra do začetka volilnega molka skladno z zakonodajo, profesionalnimi novinarskimi merili in uredniško politiko. Prispevki in oglasi povezani s kampanjo bodo ustrezno označeni. Politične stranke, organizatorji kampanj in posamezniki bodo lahko oglase naročili po veljavnem ceniku Radia Ognjišče, plačilo pa bo treba opraviti pred začetkom objav. Celotna pravila in rokovnik bodo objavljeni na spletni strani našega radija. O referendumskih vprašanjih smo govorili tudi v pogovoru o prejšnji teden. Več Alen Salihovič.
4: Po slovenski ustavi ima oblast ljudstvo, ki jo izvršuje tudi neposredno na referendumih, je v nedavnem pogovoru o za Radio Ognjišče dejal namestnik vodje poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Zvone Černač.
5: Glede na to, da je bil razpisan naknadni zakonodajni referendum, ki ga zahteva preko 40 tisoč državljank in državljanov glede parlamentarnih preiskav, kjer gre za preiskavo politične korupcije nosilcev javnih funkcij in politično-gospodarskega kriminala nosilcev javnih funkcij, je bila sprejeta odločitev, da je modro, racionalno, gospodarno, tudi z vidika spoštovanja davkoplačevalskih sredstev, da se istočasno razpišejo tudi 3 posvetovalni referendumi, ki se tičejo vseh državljank in državljanov.
4: Drugačnega mnenja je vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic, ki je ocenil, da so 3 posvetovalni referendumi bolj politični in mobilizacijski kot vsebinski.
6: 3 referendume predlaga politika, enega proti politični policiji pa ga predlaga javnost, to je tista, ki ima moč ljudi za 44 tisoč legitimiranih in danih podpisov.
4: Če Sajovic želi, da bi na referendumi glasovali proti, pa je poslanec Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa Janez Žakelj dejal, da naj glasujejo za.
7: Da smo za pravično Slovenijo in zato, da se vse politike preiskuje z enakimi merili. Enaka merila za vse in zdaj jaz se čudim, da opozicija se še ni prijaznila s tem, da je v opoziciji, a ne, in ponosni dediči sistema, ki je res, res kruto deloval s temi politično policijo, se pravi SDV in UDBO, pa ne nazadnje tudi v zadnji preiskovalni komisiji, ko je Tamara Vonta dejansko delovala politično in se nihče ni vprašal, kako je prišlo do podatkov v javnost o ljudeh, ki sploh niso politiki, kot je tukaj, to je sigurno pomembno vprašanje. Poleg tega pa želimo odločati, da ljudje povedo, ali si želijo, da zdravi dela zmožni ljudje res živijo na socialnih transferih in na plečih ljudi, ki trdo delajo in s tem odžirajo kruh tistim, ki in država mora poskrbeti, da so dejansko ljudje, ki ne morejo delati in rabijo socialno pomoč.
4: Je bil jasen poslanec Janez Žakelj. Posnetek pogovora najdete v radijskem podcastu.
3: Predstavniki malega gospodarstva so na tradicionalnem forumu obrti in podjetništva tudi uradno zagnali svoj dialog z novo vlado. Predstavili so ji strategijo razvoja malega gospodarstva za obdobje naslednjih 4 let ter osrednje zahteve obrtnikov za izboljšanje konkurenčnosti in razvoj Slovenije. Foruma se je udeležilo več ministrov na čelu s premierom Janezom Janšo. Dejal je, da je gospodarska rast edina realna osnova blaginje in da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Petra Stopar.
2: Na forumu je vodstvo s člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije izvršni oblasti predstavilo 149 predlogov in pripomb za korenite spremembe, ki bodo po prepričanju predsednika OZS Blaža Cvara gospodarstvo vrnile na pot konkurenčnosti. Obrtniki in podjetniki si predvsem želijo davčne razbremenitve plač, umika številnih birokratskih ovir ter predvidljivost ukrepov. Ocenjujejo, da je nekaj ključnih zahtev nova vlada vključila v zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, uveljavitev katerega pa je zaradi napovedi referenduma zaustavljena. Cvar pravi, da je zakon korak v pravo smer, a še zdaleč ni vse.
8: Mi, kot veste, največ stavimo na to, da bomo, ko se začne ustvarjati poligon za boljše poslovno okolje, lahko končno začnemo govoriti tudi o razbremenitvah plač v korist večjega neto izplačila našim zaposlenim. Torej, če v bruto ena spremenimo razmerja, da lahko delavec iz bruto ena prejme više neto izplačilo, seveda je to nek predpogoj, da bomo s tem, ko bomo lahko ponudili ta više izplačila, nekako ohranili strošek dela, ne pa da samo raste, v preteklih letih je strošek dela samo rastel, potem bo lažje dihati.
2: Da so zahteve gospodarstva že v največji možni meri v koalicijski pogodbi, ki jo vlada uresničuje, je dejal Janša.
9: Žal ob tem naletimo tudi na blokade. Eno od teh blokad se je začela realizirati v svojem finalnem delu včeraj. Zbirajo se podpisi za referendum proti razvoju Slovenije. Na tej točki se bo slovenska javnost, se bodo slovenski volivke in volivci pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več za osebne in skupne potrebe, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj, kot se je dogajalo v nekaterih obdobjih in bo denarja za vse manj.
2: Nasprotovanje interventnemu zakonu je po njegovih besedah nasprotovanje uspešni Sloveniji, zato bo ta referendum pomembnejši, kot se morda komu zdi. Ob čemer Cvar še poudarja.
8: Da ta zakon nikomor nič ne jemlje. In najbolj žalostno je to, da igrajo tisti predlagatelji na karto ljubosumja ravno na eni točki, to pa je seveda so plače tistih razvojnih kadrov, ki Sloveniji moramo držati. Če ne bomo, bo pač še nadalje odhajali in odšli.
2: Janša je še opozoril na rast deleža javne porabe v slovenskem bruto domačem proizvodu, ki je že dosegla nevzdržno raven. Rešitev vidi v tako imenovanem davčnem sidru oziroma z ustavo določeni omejitvi javne porabe. Kot posebej problematično je omenil rast števila zaposlenih v javni upravi in napovedal njeno optimizacijo. Foruma se udeležuje tudi resorni minister Anže Logar in še več drugih ministrov ter predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
10: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
11: Po 20 letih le končana prenova ljubljanske urgence.
12: Sprejem novih dijakov, ponekod spreji, moka in posredovanje policije, drugje sprejem s štafetnimi igrami, ekipnimi izzivi in simbolno prisego.
11: Šport Roglič na dirki po Španiji še vedno tik za petami vodilnemu Masu.
13: Prometno-informacijski center.
14: Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče promet oviran. Tu zastojev ni, je pa kar nekaj gneče drugod po Sloveniji in sicer zaradi popodanske prometne konice in promet močno poveča na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoji pa nastajajo še na Štajerski avtocesti in držal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, kjer je zamuda za voznike okoli 15 minut. Na Dolenjski avtocesti je kolona pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, to je zamuda do 10 minut. Štajerska avtocesta pa bo zaradi del preko vikenda zaprta, to bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani in sicer od petka od 21. ure do nedelje, previdoma do 15. ure, obvoz bo v tem času urejen po sporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti pa so v sklopu obnovitvenih del danes zaprli priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in pa obvoz proti Ljubljani, ta zapora pa bo previdoma do 29. septembra. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
10: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
3: Avgustovski poskus napada z droni na letališču v Leipzigu je v celoti razkril nevarnost hibridnih napadov v Evropi. Nemške oblasti so po obsežni preiskavi odgovornost uradno pripisale Moskvi, kar je sprožilo odločen diplomatski odziv in val solidarnosti. Zunani ministri Evropske unije na Irskem medtem neformalno razpravljajo o skupnih ukrepih in novih sankcijah proti Kremlju. Več Marcel Krek.
15: Na letališču Leipzig-Halle, ključnem logističnem vozlišču nemške vojske, NATO pa tudi ukrajinske letalske družbe Antonov, so 4. avgusta v neposredni bližini ukrajinskih tovornih letal odkrili dva drona z vojaškim eksplozivom. Nemške oblasti so na podlagi obveščevalnih in policijskih podatkov odgovornost neposredno pripisale Moskvi.
16: Wir betrachten Leipzig nicht als ein einzelnes Ereignis.
15: Po besedah nemškega notranjega ministra Aleksandra Dobrinta, incidenta v Leipzigu ne obravnavajo kot osamljenega primera, temveč v povezavi z drugimi hibridnimi akcijami. Ocenjujemo, da Nemčija ostaja tarča nadaljnih ruskih hibridnih napadov.
16: Wir befinden uns nicht im Krieg.
15: Nismo v vojni, smo pa vsakodnevna tarča hibridnega vojskovanja, je dodal. Berlin je v odziv ukazal zaprtje ruskega konzulata v Bonu z 18. septembrom in preklic najemne pogodbe za tako imenovano rusko hišo, ruski kulturni center v Berlinu. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas pa je danes pred neformalnim srečanjem zunanjih ministrov EU na Irskem poudarila, da nedopustna dejanja Moskve zahtevajo odločen skupni evropski odziv in dodatne sankcije. Jasno je, da ima vse to znake državno podprtega terorizma, vprašanje pa je, kako bomo ukrepali. Ruskega veleposlanika v EU smo že poklicali na zagovor, enako so storile tudi številne države članice. Da smo delovanje Rusije znotraj Evropske unije doslej zapostavljali in da ga moramo vzeti veliko resneje, pa je poudaril slovenski zunani minister Tone Kajzer. Nemški zunani minister Johann Wadephul pa se je ob prihodu na Irsko zahvalil zaveznikom za takojšnjo izraženo podporo po incidentu v Leipzigu, tudi slovensko, in izpostavil. Rusija mora naposled spoznati, da je njeno uveljavljanje zahtev s silo, vojaškimi rešitvami in hibridnimi orodji povsem spodletelo. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin nemške in evropske obtožbe označil za izmišljene dokaze o ruski dejavnosti za prirejene, ukrepe Berlina pa za resno napako. Da ruski hibridni napadi zaveznic ne bodo odvrnili od podpore Ukrajini, sta danes v Bruslju poudarila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Napovedala sta še ostrejši pritisk na Moskvo, medtem ko o konkretnih dodatnih sankcijah zunani ministri s partnerji danes že razpravljajo pri Dublinu.
3: Voditelja evropskih kmetijskih organizacij Kopa in Kožeka Evropski komisiji očitata, da kmetijstvo obravnava kot breme, medtem ko ga svetovne vele sile razumejo kot vprašanje nacionalne varnosti. Pred začetkom jesenskega zasedanja Evropskega parlamenta opozarjata, da bo Evropa dostopno hrano lahko zagotovila le z močnim, konkurenčnim in odpornim kmetijstvom, ne pa zmanjševanjem lastne pridelave. Prispevek Roberta Božiča.
17: Evropsko kmetijstvo je na pragu letošnje jeseni, potem ko so ga znova prizadele suša, ekstremno vreme in požari, ko ga obremenjujejo visoki stroški energije in gnojil, posledice vojn, trgovinske napetosti in vse močnejša svetovna konkurenca, pred pomembnimi odločitvami za prihodnost. Vodstvo Kope Kožeke opozarja, da se bodo v prihodnjih mesecih oblikovale nekatere najpomembnejše dolgoročne odločitve o evropski kmetijski politiki, politični proces na področju kmetijstva pa še nikoli ni bil tako nejasen, kot je v tem trenutku. V času, ko se hrana vse pogosteje uporablja kot strateško orožje in ko svetovne sile v imenu avtonomije, odpornosti in prehranske varnosti krepijo svoje kmetijske sektorje, se Evropa očitno giblje v nasprotno smer, Ursuli von der Leyen očitajo evropski kmetje in zadružniki. Pred jesenskimi pogajanji o prihodnji skupni kmetijski politiki in o večletnem finančnem okviru so posebej kritični do predlogov Evropske komisije za prihodnjo skupno kmetijsko politiko in večletni proračun Evropske unije. Zmanjšanje sredstev za kmetijstvo in njihova razpršitev v nacionalne in regionalne partnerske načrte pomeni slabitev skupnega značaja Evropske kmetijske politike, saj bodo o tem odločali finančni in drugi ministri namesto strokovnjakov. strokovnjakov za kmetijstvo. V Kopa Kožeka svarijo, da to ne bi bila izguba le za evropske kmete in kmetijske zadruge, temveč tudi za sam evropski projekt in njegovo prihodnost. Zato predsednika Kopa Kožeka, Ursula von der Leyen in celotno Evropsko komisijo pozivata k premisleku in odločitvi za močan in stabilen proračun skupne kmetijske politike ter dolgoročno predvidljive politike, ki bodo kmetom omogočile naložbe in inovacije ter spodbudile mlade k vstopu v kmetijstvo. Potrošnikom dostopna hrana ne bo zagotovljena z zmanjševanjem evropske pridelave, ampak z močnim, konkurenčnim in odpornim evropskim kmetijstvom, še svarijo v Kopa Kožeka, največji evropski krovni organizaciji kmetov in kmetijskih zadrug.
3: Ob včerajšnjem svetovnem dnevu molitve za skrb za stvarstvo je papež Leon v središču Laudato Si v Castel Gandolfu daroval mašo za varovanje stvarstva in s tem odprl letošnji čas stvarstva, ki bo trajal do 4. oktobra na god svetega Frančiška Asiškega. Vernike je povabil naj se ustavijo sredi vsakodnevne naglice, občudujejo lepoto stvarstva in prevzamejo odgovornost za njegovo varovanje. V homiliji je poudaril, da človek v sodobnem svetu pogosto izgublja sposobnost poslušanja Božjega glasu, ki odmeva tudi skozi naravo. Zato je vernike spodbudil naj za trenutek utišajo hrup vsakdanjega življenja in se odprejo kontemplaciji stvarstva. Takšna drža po njegovih besedah vodi k resničnemu ekološkemu spreobrnenju, v katerem se srečanje s Kristusom kaže tudi v odnosu do sveta, ki nas obdaja. Papež nas v molitvenem namenu za mesec september vabi tudi k molitvi za pravično in zmerno uporabo vode, ki je vir življenja, da bi vsi imeli dovolj vode za življenje. V svoji molitvi vabi vse ljudi, naj bo naša skrb za vodo znamenje ljubezni do stvarnika in prizadevanje za življenje najrevnejših z vzganjem novih generacij in da bi bolj cenili in varovali naravne vire zemlje.
15: Odpusti nam, ker smo jo spremenili v blago, pozabljajoč, da je dar za vse, pravica brez meja, namenjena vsem tvojim otrokom. Z žalostjo gledamo na toliko bratov in sester, ki so brez pitne vode in prepotujejo kilometre, da bi jo našli, ter zbolijo zaradi njenega pomankanja.
10: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Po skoraj 20 letih zastojev, stečajev gradbenih podjetij in menjav vlad je prenova urgence Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana končana. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja v urgentnem kirurškem bloku se končuje zgodba, ki se je začela poleti 2007. Več v prispevku Ajde Oblak, ki ga bo prebrala Nataša Ličen.
18: Urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je začel delovati leta 1976 in je veljal za izjemno naprednega, a je zaradi naraščajočih potreb z leti postal preobremenjen. Idejne zasnove za njegovo prenovo segajo v leto 1996. Ob začetku gradnje so projekt ocenili na dobrih 95 milijonov evrov. Prva dela naj bi bila končana že leta 2009. Sledilo je obdobje hudih zapletov, saj so gradnjo ustavili pomankljivi projekti, rebalansi proračuna in stečaji gradbenih podjetij. Kljub težavam so februarja leta 2013 kot prvi dokončani objekt odprli nov heliport. Sledila je druga faza prenove. Spodbudili so jo zdravniki, ki so opozorili na neživljenjske razmere za delo in paciente. Tako so 2 leti poznaje odprli sodobno internistično prvo pomoč in splošno nujno medicinsko pomoč. Tretja faza, ki je zajemala urgentni kirurški blok, se je začela marca 2019. Projekt je zaradi epidemije COVID-19 in menjav 6 ministrov za zdravje zastav. Dela so znova stekla šele v začetku leta 2024. Celovita prenova ljubljanske urgence je bila izjemno zahtevna, saj je moral objekt ves čas delovati. Urgentni kirurški blok je vrata odprl septembra lani, ki zdravstvenim ekipam omogoča hkratno oskrbo več kritično poškodovanih bolnikov. V letošnjem letu je urgenca pridobila še tehnološko napreden CT aparat, te dni Sloveniji še dve velike in tri male operacijske dvorane. Gradbena dela so s tem v celoti končana. V prihodnjih mesecih načrtujejo le še ureditev hibridne operacijske dvorane, v kateri bo nameščen angiograf, ki bo kirurgom omogočil večjo natančnost in varnost pri operacijah srca in ožilja.
3: Na več srednjih šolah na prvi šolski dan dijaki višjih letnikov pripravijo sprejeme za novince. Vključujejo presenečenja in bolj ali manj zahtevne preizkuse. A nekateri starejši dijaki ob tem izvajajo še druge načine dobrodošlice izven šolskih prostorov. Tako so bili dijaki prvih letnikov ponekod včeraj deležni popisovanja, tako imenovanih fazanov, barvanja spreji in obmetavanja z moko ter jajci. A vse skupaj je očitno izpod nadzora ušlo v Mariboru in Ljubljani, kjer sta dve mladoletnici zaradi spreja potrebovali zdravniško pomoč. Ob tem policija poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Prispevek Mite Potočnik.
19: Obredi in prehodi so v življenju pomembni, poznajo jih vse civilizacije, a kadar vključuje poniževanje ali ustrahovanje, jih ni več mogoče opravičevati s tradicijo ali običaji, je v odzivu zapisal šolski minister Borut Rončević. Šole si namreč prizadevajo ustvarjati varno, vključujoče in spodbudno okolje, v katerem se dijaki ob vstopu v novo izobraževalno obdobje počutijo sprejete in varne. Zato na ministrstvu najostreje obsojajo ravnanja, ki dijake ponižuje, ustrahujejo ali celo ogrožajo njihovo varnost in dostojanstvo. Odzvali so se tudi na policiji, kjer opozarjajo, če je bil kdo od dijakov deležen fazaniranja proti njegovi lastni volji, je treba taka dejanja prijaviti. V tem primeru bodo policisti ugotavljali elemente prekrška zoper javni red in mir, saj lahko nepremišljena in objestna ravnanja mladostnikov privedejo tudi do kaznivih dejanj. Ko nekdo nekoga prisili, ponižuje, poškoduje ali izpostavi nevarnosti, to ni več zabava, pa pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Opozorili so tudi na tveganje za poškodbe kože zaradi nevarnih sprejev, ki se uporabljajo le za les ali kovino. Obredi so pomembni, jih potrebujemo. A nasilje ni obred, pravi strokovnjak na področju vzgoje, redni profesor dr. Sebastian Kristovič, Univerze Alma Mater Europeja.
20: Zdi se mi pozitivno neka inicijacija v srednješolsko življenje. Gre za neko novo poglavje, nek nov začetek v življenju teh naših mladih ljudi. Tudi vedno vem, tudi v naših časih, desetletja nazaj, je vedno to bil nek obred iniciacije. Danes nekako pogrešam, da bi se to organiziralo nekako v šolskem kontekstu kot nekaj zabavnega, zanimivega, kot neke igre, nek sprejem, nek...
19: Povejmo, da marsikje po naših šolah to že delajo. Tako so denimo na gimnaziji Brežice pripravili tako imenovani simbolni sprejem prvošolcev, temeljil je na ustvarjalnosti, ekipnih nalogah in povezovanju med oddelki. Dogodek se je zaključil s prisego prvošolcev, da bodo spoštovali vrednote šole in prispevali k dobri skupnosti. Šola ga opisuje kot dogodek, ki krepi pripadnost in povezanost. Na škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani pa so pripravili štafetne in skupinske igre v telovadnici, tematske naloge ter medsebojno spoznavanje. Namesto popisovanja in sprejev gre v obeh primerih za organiziran šolski dogodek.
3: Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom dni odjeknila v Kalabriji na jugu Italije, je umrla tudi deklica. Predtem sta življenje izgubila njena starša. V ravenski občini je od danes razglašeno tridnevno žalovanje. Tragično preminule družine se bodo v župniji Kotle spomnili ta petek z molitvijo ob 17.30 in z mašo ob 18. uri. Za pomoč družini je župnijska Karitas Kotle in Ravne odprla transakcijski račun, na katerem zbirajo sredstva za pomoč družini. Kot je prejšnji teden poročala italijanska tiskovna agencija ANSA, se je tragedija zgodila v apartmaju, v katerem je živela družina. Po prvih ugotovitvah naj bi eksplozijo povzročila plinska jeklenka. 46-letnega očeta so takoj prepeljali v specializiran center za hude opekline v Palermo na Siciliji, a je kmalu podlegel poškodbam. Ta teden sta zaradi posledic tragične nesreče umrli tudi njegova 44-letna soproga in danes še 10-letna hči.
15: Francoz Bastien Trochon je bil včeraj presenetljivi zmagovalec 10. etape kolesarske dirke po Španiji. Na razgibani trasi od Alcaraza do Elčeja je slavil v netipičnem šprintu večjega dela glavnine. Od Slovencev je najvišje končal Gal Glivar na 18. mestu. Primož Roglič pa je kot 35. zadržal drugo mesto v skupnem seštevku. Za vodilnim Špancem Enrico Masom zaostaja minuto in 18 sekund. Jakob Omrzel ostaja 10., karavana pa je zdaj na poti 11. večinoma ravninske etape, ki se je začela v Kartageni in se bo po 156 kilometrih končala v Lorki. V zadnjem delu trase je zgolj en klanec tretje kategorije. Slovenski nogometni prvaki se še krepijo. Celje je včeraj predstavilo 30-letnega napadalca Blaža Kramerja, občasnega slovenskega reprezentanta, ki se je v mesto ob Savinji preselil iz turškega Konjasporja. Kramer je s Celjani podpisal pogodbo do konca junija 2028. Grofje bodo sicer danes ob 20. gostovali v Kidričevem, kjer bodo proti Aluminiju odigrali zaostalo tekmo drugega kroga prvenstva. Celjani imajo sicer 2 tekmi in 7 točk manj od vodilnega Maribora, ki pa je prav danes v svojih vrstah pozdravil Petra Stojanoviča. 30-letni slovenski reprezentančni bočni igralec se k vijoličastim vrača po desetletju iz Varšavske legije, ki ga je Mariboru posodila najmanj do konca te sezone. Nogometašice Radomelj pa bodo danes igrale v Oslu ob 18:45 minut, jih čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal proti Valerengi. Močno favorizirane Norvežanke so prvo tekmo prejšnji teden v Sloveniji dobile z 2:0. Še to, z vsemi 6 tekmami prvega kroga se bo danes zvečer začela nova sezona slovenske rokometne prve lige. Naslov brani Celje, ki bo letos igralo tudi v Ligi prvakov. Med favoriti za prvo mesto so še ljubljanski Slovan, Velenjsko Gorenje in trebanjski Trimo. Po 29 letih pa se med domačo rokometno elito vrača Ajdovščina. To je bil izbor športnih novic v tri podneva, pripravil sem ga Marcel Krek.
3: Popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana delno oblačno 28, Maribor 27, Murska Sobota jasno 29, Celje 27, Novo mesto jasno 29 in Koper tudi 29 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 33, Ajdovščina 31, Metlika 30, Lendava 29, Kranj, Vrhnika, Idrija in Trebnje 28, Gornji Grad in Gorenja vas 26, Mežica in Ravne na Koroškem 25, Lisca jasno 24 in Kredarica oblačno 9 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti Domžale-Ljubljana, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 15 minut in na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani zamuda do 10 minut. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Poslušali ste Utrip dnevom, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. pa bo strokovnjak na področju vzgoje, redni profesor dr. Sebastian Kristovič Univerze Alma Mater Europea, podal svoj pogled na delitev ustave dijakom. Potrebno je namreč najti način, kako jim pojasniti vrednost ustave, zaradi katere živimo v demokraciji, imamo različne pravice in dostojanstvo. Dotaknil se bo tudi tako imenovanih obredov fazaniranja, ki so ponekod prerasli v objestnost in fizično nasilje. Ura je 15 in 33 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

smrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Stanislav Pirc iz Zunanjih Goric, Požarnice 72. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Stanislav Pirc iz Zunanjih Goric, Požarnice 72. Pogreb pokojnega bo jutri ob 13. uri na pokopališču Zunanje Gorice. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric Janez Hočevar iz Trzina. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric Janez Hočevar iz Trzina. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču Žale. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici Svete Marije na tamkajšnjem pokopališču. Mnogo prezgodaj je po težki bolezni v 62. letu odšel dragi mož, oče, brat in stric Branko Lunar iz Zaborška pri Domžalah. Mnogo prezgodaj je po težki bolezni v 62. letu odšel dragi mož, oče, brat in stric Branko Lunar iz Zaborška pri Domžalah. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti zapustila draga Ana Dolinar iz Puštala. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti zapustila draga Ana Dolinar iz Puštala. Pogreb drage pokojnice bo v petek 4. septembra ob 16. uri na pokopališču v Lipici. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.

0: 15 in 37 minut je ura, pred nami pa še nekaj obvestil. Župnija Ljubljana Rakovnik vabi k molitvi za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna in za nove duhovne poklice, ki bo v cerkvi Marije Pomočnice v četrtek, 3. septembra. Ob 17.30 bo molitev in ob 18.30 sveta maša. Župnija Stari trg pri Ložu vabi v četrtek, 3. septembra, k spominski slovesnosti ob 44-letnici umora božjega služabnika kaplana Franca Kramariča. V podcerkvi na župnijskem pokopališču, kjer je pokopan, bo v cerkvi ob 18.30 molitev rožnega venca, sledila bo sveta maša. Somaševanje bo vodil domačin dr. Simon Onušič. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi k sveti maši za potrebe vzgoje, ki bo v cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču v Ljubljani v četrtek, 3. septembra ob 19. uri. Uvodno srečanje delavnic molitve in življenja bo v Pivki v četrtek, 3. septembra ob 19.30 v veroučni učilnici. Svetišče kraljice miru na Kureščku vabi v petek, 4. septembra, k molitvi pred najsvetejšim, ki bo od 8. do 16. Ob 16. bo sveta maša. V soboto 5. septembra bo ob 9. molitev in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval lazarist Rok Žlender. V nedeljo 6. septembra bo na Kureščku molitev za osvoboditev in notranje ozdravljenje. Bogoslužje bo vodil eksorcist pater Peter Vrabec. Ob 15. uri bo češčenje in ob 16. uri bo sveta maša. Po sveti maši bo blagoslov vode, soli, olja, kadila in nabožnih predmetov. Vabljeni na koliščarski dan v soboto, 5. septembra od 10. do 17. ure. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan, koliščarski dan, 5. septembra. To nedeljo, 6. septembra, vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15.30, za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul. Krajevni odbor Nove slovenske zaveze za Loško dolino vabi k sveti maši in k spominski slovesnosti za vse žrtve vojne in povojnih pobojev, ki bo v nedeljo 6. septembra ob 16. uri v Viševku.
1: Zdaj pa še dva kulturna namiga, najprej tu povabilo na odprtje slikarske razstave Azada Karima z naslovom Tiha polja odmevi. Njegova dela bo predstavila Tatjana Pregal-Kobe, odprtje pa bo ob 19. uri v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. V Tržiču in pod Ljubelju bo prihodni konec tedna potekal 14. slovenski festival Kamišibaj gledališča. No, že danes pa bo predfestivalsko dogajanje ponudilo prvi dogodek, ki bo ob 17. uri v atriju občine Tržič, in sicer si bo moč ogledati predstavo Župa žebla, ki je osvojila nagrado Zlati Kamišibaj leta 2025. Toliko za danes.
2: V Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
4: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
7: Kočevju na 102,5 MHz.

Prav lepo zdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v temle sredinem popoldnevu. Začeli smo novo šolsko in katehetsko leto in upam, da vam obveznosti in usklajevanje urnikov ne predstavljajo prevelikega stresa. Naj bo današnje popoldne, kar se da prijetno, prek radijskih valov vam bomo družbo delali novinarka Marjana Debevec, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Ostanite z nami.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Še 5 minut in ura bo 16. Že zdaj pa vabljeni k poslušanju oddaje, ki bo na sporedu ob 17. Ko je vlada nastopila mandat, je prišla do ugotovitev o primankljaju v posameznih resorjih. Kako uskladiti pričakovanje in realno stanje, kako načrtovati porabo, kako davčno politiko in kako se odzvati na naftno krizo. Vsa ta vprašanja bomo zastavili v oddaji pogovor o aktualnemu ministru za finance Andreju Širclju. Prisluhnite ob 17. Danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, jutri pa bo dokaj jasno. Jutri zjutraj bodo temperature od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti Domžale-Ljubljana, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.

0: Pozor, primorska avtocesta je zaprta med Serminom in Črnim Kalom pred predorom Dekani proti Ljubljani zaradi previsokega tovornega vozila. Previdno.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Popivki na 89,1 MHz.
3: Spominčice, spominčice.
4: Za današnjo rubriko Spominčice pa bomo zavrteli kaseto. No, na kaseti je išla skladba Tuhinjska polka, ki jo je spisal Rudi Poljanšek. Rudi Poljanšek se spominja, da je bila harmonika včasih celo premoženje. Starejšim bratom Danilom sta imela srečo, da je bil oče krojač. In ko je nekemu vaškemu godcu naredil obleko, sta se na mesto plačila dogovorila, da mu prinese harmoniko. Saj je videl, da sta krojačeva sinova navdušena nad glasbo. In sta se res hitro naučila igrati pesem Na planincah in podobne ljudske napeve. Všeč sta jima bila ansambla Beneški fantje in Avsenik. Toliko sta igrala na harmoniko, da je oče nekega dne harmoniko vrgal v peč. A ko je Danilo začel delati pri nekem mizarju, si je kmalu kupil harmoniko. In Rudi se spominja, da je bila rdeča in da je stala 13 tisočakov. No in potem se je začelo zares. Prišli smo tudi do leta 1993 in Tuhinjske polke avtorja Rudija Poljanška.

0: Ka po dolgem trudu spravi na polico za prtljago, pod katero je sedela neka žena, svoj kovček. Gospa zaskrbljeno vpraša:
1: Kaj pa, če mi vaš kovček pade na glavo?
2: Na nič se ne bojte, gospa. V kovčku ni nič takega, kar bi se razbilo.

Če iščete idejo, kako bi še lahko preživeli današnje popoldne, vas bo morda navdušilo povabilo na ogled razstave v Narodni galeriji Tone Kralj, vizionarski mistik. Tone Kralj je eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih likovnih ustvarjalcev, izjemen tudi v evropskem merilu. Razstava je zasnovana na izboru 84 del iz zbirk Narodne galerije in Galerije Božidar Jakec Muzeja moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki. Osredotoča se predvsem na obdobje med letoma 1919 in 1940, ko se je Kraljev izraz oblikoval v dialogu z evropskimi modernističnimi tokovi od simbolizma in ekspresivne figuralike do nove stvarnosti in monumentalnega realizma. Razstava vključuje tudi nove pridobitve Galerije Božidar Jakec, ki že desetletja niso bile na ogled javnosti. Med drugim je prvič na ogled monumentalno delo Saloma, iz zbirke Narodne galerije pa slika Zadnja večerja, prav tako monumentalnih mer. Priznati moram, da je mene razstava zares očarala in v meni odzvanjala še dneve po ogledu, morda navduši tudi vas. Čas za ogled imate do 4. oktobra.

0: ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
0: Gori na 102,3 MHz.

Poslušate Radio Ognišče, ura je 16:28 minut, mi pa pogledujemo že proti našemu večernemu programu in vabimo k poslušanju oddaje, ki bo na sporedu ob 20. V tokratnem glasbenem medgeneracijskem večeru se bomo sprehodili med slovenskimi narečji, kot jih slišimo v pesmih in zabavni glasbi. Na Radiu Ognišče imamo radi slovenski jezik in spoštujemo njegovo narečno raznolikost, ki je dragocen del naše kulturne dediščine. Veseli smo, da narečja živijo tudi v glasbi. Ne zamudite, prisluhnite oddaji nocoj ob 20. Vremenska napoved pravi, da bo zvečer in ponoči predvsem na severozahodu plohe in nevihtem, jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Ob 16. sicer v Ljubljani jasno in 29 stopinj, prav tako tudi v Murski Soboti in Novem mestu, v Mariboru 27 stopinj, v Celju in Kopru pa 28 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani oviran promet. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Previdno!

pa še povabilo za baletne navdušence. Na glavnem trgu v Mariboru bo v petek zvečer nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija v koreografiji Valentine Turcu na glasbo Sergeja Prokofjeva. Omenjena predstava je bila izbrana za balet pod zvezdami, ker ustreza scenografiji glavnega trga. Pri kužnem znamenju bodo postavili 150 kvadratnih metrov velik odprt oder z zasloni ob strani, pred njim pa bo 1800 sedišč. Vstop na prizorišče je prost.

ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

15 minut pred 17. pa je čas, da pogledamo v jutrišnji radijski program. Ob 8. vabljeni k poslušanju svetovalnice. Denar spremlja skoraj vsako našo odločitev, ale redko se vprašamo, kako smo se sploh naučili razmišljati o njem. Zakaj nekateri denar vidijo kot vir svobode, drugi pa kot razlog za skrbi? Kakšno vlogo imajo pri tem družina, vzgoja in prepričanja, ki jih nosimo iz otroštva? V svetovalnici s podnaslovom Mala šola finančne pismenosti bo z nami Simon Meglič, vabljeni k sodelovanju, jutri ob 8. V družbi se včasih zmotno zdi, da štejejo le projekti, ki prinašajo finančno korist. Maja Ambroš in Robert Štabam bosta ob kampanji Nobena pot ni prekratka skozi svojo izkušnjo spodbudila k sodelovanju za širše dobro. Skupaj zmoremo veliko. Prisluhnite v rubriki Ni meje za dobre ideje jutri ob 9:20. Septembrska številka revije Ognišče prinaša veliko duhovnih spodbud, dotaknili so se tudi šolskega leta in začetkov, ki jih prinaša. Gost meseca je tako salezijanski duhovnik Peter Pučnik. Tema meseca ima naslov Znanje, ga imaš ali nimaš. Novo šolsko leto odseva tudi v kolumnah. Septembrsko ognišče tudi letos podpira akcijo Slovenske Karitas za srce Afrike. Več pa v predstavitvi jutri ob 11:15. V Via Pozitivi bomo gostili Borisa Oblaka, karikaturista, digitalnega ilustratorja in glasbenika, bobnarja. Za njim je skoraj četrt stoletja izkušen s karikaturo, po odkritju digitalne tehnike slikanja, v kateri danes nastaja večina njegovih karikatur in poslovnih ilustracij, so začetki s časoma prerasli v samostojen poklic. Karikature redno objavlja tudi v različnih medijih. Prisluhnite pogovoru ob 17. v ponovitvi isti dan o polnoči. Četrtkov radijski večer vam bodo med drugim polepšali Tomaž Domicel, Pati Pravo, Stjepan, Jimmy Stanič in The Beatles. Melodije bomo vrteli z vinilnih plošč, za vas smo pripravili rubrike in uganko, vas pa vabimo, da nam sporočite svoje glasbene spomine. V oddaji ob radijskem ognišču jutri ob 20. Slovenci smo premalo hvaležni za misionarja Friderika Barago. Karel Mauser je v nepozabno pripoved ujel tudi naravo oddaljene dežele in ljudi, s katerimi je naš misionar delal. Knjigo Le eno je potrebno, toplo priporočamo v branje, izšla je pri založbi Ognišče, lepo pa vabljeni tudi k poslušanju novega nadaljevanja zgodbe v radijskem romanu. Lahko boste prisluhnili ob 21:40. Tako bo torej potekal jutrišnji radijski program, lepo in prijazno vabljeni k poslušanju, v našo družbo pa seveda vabljeni tudi v nadaljevanju današnje srede.

0: Danes popoldne za novice na Radiu Ognjišče skrbi novinarka Marjana Debevec, ki se mi je zdajle pridružila v studiju. Prav lepo pozdravljena, Marjana.
1: Lep pozdrav, Damjana.
0: Povej, kaj bomo slišali v mozaiku dneva?
1: Ja, najprej bomo slišali prispevek obrtnikov in podjetnikov, ki so predstavili več kot 140 predlogov za razvoj, namreč zbrali so se na tradicionalnem forumu, nagovoril jih je tudi premier Janez Janša, ki jim je zagotovil podporo vlade. Zanimiva novica, seveda državni zbor ni priznal imunitete nekdanjemu premijeju Robertu Golobu. Naslednja novica prihaja z Gornje Gorenjske, namreč župane skrbi, kako bo s kratkoročnim oddajanjem stanovanj. Po prejšnjem zakonu je bilo to omejeno, potem naj bi nov zakon interventni to spremenil, zdaj jih pa zanima, kako bo zaradi zbiranja podpisov in napovedanega referenduma. No, osrednji pogovor današnjega mozaika dneva pa bo s strokovnjakom na področju vzgoje, rednim profesorjem doktorjem Sebastijanom Kristovičem. In sicer bomo pogledali, kako on vidi podelitev ustave dijakom. Prepričan je, da je treba najti način, kako jim pojasniti vrednost ustave, zaradi katere živimo pravzaprav v demokraciji. Potem pa se bo dotaknil tudi obredov fazaniranja. Kot vemo, so ponekod prirasli v objestnost in fizično nasilje. V mozaiku dneva pa boste še lahko slišali, da je bilo letošnjo meteorološko poletje najbolj vroče od začetka zbiranja primerljivih podatkov.
0: Pester nabor novic, prav lepa hvala Marjana za to napoved, vas, dragi poslušalci, pa prijazno vabim k poslušanju danes ob 18.

0: tabo mi je lažje vsem, sta pela Eva Boto in Gregor Ravnik. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na 3xdvojniv.unicef.si. Zaradi nesreče je cesta Ljutomer-Ormož pri Žerovincih zaprta. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Previdno.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radia Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si.

0: petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
1: Midva sva pripravljena!
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
2: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
0: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz. Pogovor o.
3: V tokratno oddajo Pogovor o smo povabili ministra za finance Andreja Širclja. Ob nastopu nove vlade Janeza Janše smo skoraj vsak dan, vsak teden pa prav gotovo poslušali, da denarja ni. Vsi resorji, vsi ministri so tarnali, da so številke drugačne, marsikje je primopredaja poslov zastala, saj se podatki niso ujemali. Rebalans proračuna je torej dejstvo, konkretnih podatkov še ni, zato bomo o tej temi spregovorili bolj nasplošno, a vendarle je potrebno o njej nekaj reči. Ob dejstvu, da se nekatera ministrstva, ki so se pojavila v prejšnjem mandatu Roberta Goloba, ukinjajo ali bolje rečeno združujejo k drugim in se tudi imena spreminjajo, seveda poslušalke in poslušalce zanima tudi ta plat medalje, koliko bo s tem prihranka ali sploh. Dotaknili se bomo tudi načrtov na področju davčnih obremenitev, pa tudi na področju cen naftnih derivatov in trošarinske politike, pa hkrati se dotaknili pravice do gotovine oziroma poslovanja z njo. Gospod minister, lepo pozdravljeni ob radijskem mikrofonu.
4: Dobar dan.
3: Najprej morda, če greva kar k denarju, ne, to je sicer vsakodnevna tema za vas. Ko ste prevzeli finančno ministrstvo, ste dejali, da so potrebni natančnejši izračuni in projekcije za rebalans. Kaj ste doslej ugotovili, koliko bo tudi morda vplivala na sam rebalans ocena gospodarske napovedi in pravzaprav nekaj teh osnovnih ugotovitev?
4: No, analize so sedaj narejene. Tukaj lahko predvsem zagotovim, da je finančno stanje v državi stabilno. Res pa je, da so že pod prejšnjo vlado nastal primanjkljaj, preveč so se povečali odhodki glede na prihodke. Če sem natančnejši, tudi prihodki so rasli za več kot 8%, kar je, bom rekel, neobičajno. To je visoka rast. To so prihodki od davkov, vendar na drugi strani so odhodki rasli še bolj, več kot 12%. In ta nesorazmerja povzročajo primanjkljaj. Jaz mislim, ker proračun je v zadnji fazi priprave, da bomo v rebalansu zagotovili, da primanjkljaj ne bo več kot 3%, kar z drugimi besedami pomembni, da bomo zadovoljili maastrichtske kriterije, skratka jih bomo uresničili. To seveda pomeni, da bomo imeli dobro osnovno stanje tudi za proračun za leto 2027, ki pa je še bolj zahteven.
3: Podatek je zgovoren, da smo v prvih 5 mesecih letošnjega leta imeli odhodke za približno 1,5 milijarde evrov više kot v enakem obdobju lani, kje so najbolj očitni razlogi za to rast?
4: Plače. To se pravi, plačna reforma je po mojem mnenju šla izpod nadzora, predvsem zaradi tega, ker so se, bom rekel, ne samo plače splošno dvigovale, ampak je šlo tudi za dodatne odhodke na tem področju, kot naprimer dvig minimalne plače, plačilo zimskega regresa, dvig nadomestil za tiste, ki odhajajo v tujino. Skratka, ta sredstva so bila tudi prenizko načrtovana v prejšnjem oziroma v proračunu, kar seveda pomeni, to je vsekakor glavni razlog za to, da imamo danes primanjkljaj. Še enkrat, to primanjkljaj ne pomeni, da je stanje nestabilno, da bo zmanjkalo denarja in tako naprej. Denarja je dovolj, tukaj je problem samo to, da so prihodki manjši od odhodkov in da

0: gredo ti odhodki predvsem v plače, se pravi, ne gredo v dodatne investicije ali v bolj produktivne namene. Tukaj bi moral zagotoviti seveda, da bi tudi rast plač nekako določili z nekim kazalcem, ali je to inflacija, ali je to rast produktivnosti, ali kombinacija obojega. Jaz mislim, da moramo seveda tudi v javnem sektorju gledati na to, koliko je javni sektor produktiven. O tem danes nekatere raziskave že obstajajo in mislim, da se bomo tega tudi lotili.
1: Ali to pomeni krčenje zaposlenih?
0: Že samo novo vlado je seveda na nek način postal tudi više, kot je govoril tudi minister Matos, ne nazadnje že tisti kabinetni ljudje, manj ministrov, manj državnih sekretarjev, vsekakor je ena izmed možnosti, seveda tudi krčenje javna uprava ali vsaj ne dodatno zaposlovanje. To seveda ne pomeni v prvem trenutku kar odpuščanje in tako naprej, pomeni pač, da se je temu treba prilagoditi. Tudi če pogledamo, kakšna je bila rast uslužbencev v javni upravi v zadnjih 30 letih, potem lahko ugotovimo, da je bila precejšna. Ne nazadnje, jaz sem bil prvič zaposlen na ministrstvu za finance leta 1991, prišel sem v davčni sektor. Takrat je nas je bilo v tem sektorju 5. Danes na področju direktorata za davke dela, mislim, da 60 ljudi ali celo več.
1: Tudi ministrovali ste že prej, kaj pa samo ministrstvo je zdaj bolj zajetno, kot je bilo v prejšnjem vašem mandatu?
0: Ja, tudi ne moram reči, da gre tukaj za velike razlike, vendar vsekakor zaposlenost na tem ministrstvu se v bistvu ne zmanjšuje.
1: Se pravi, kot sem uvodoma rekla, glede na to, da bomo imeli zdaj oziroma imamo zdaj nekoliko ožjo vladno strukturo, seveda ljudi zanima tudi nekaj na tem področju, kaj to pomeni za samo finančno konstrukcijo in seveda zlasti tiste, ki so zaposleni, zdaj niste predsednik vlade, pa vendarle glede na to, da imate vpogled, ali to pomeni zgolj samo, ne vem, glede upokojevanja, da se ne bo nadomeščalo novih teh ljudi, ki odhajajo z novimi, ali to pomeni res kakšne konkretnejše reze?
0: No, glede tega odločitve še ni oziroma ni bila sprejeta. Jaz mislim, da prvo, kar je, moramo seveda pogledati pač tiste, ki imajo pogoje za upokojevanje, pa naprimer še delajo. Jaz sem ravno tako med njimi, zdaj, če sem jaz tukaj problem, z mene ni nobenih težav. Tako da, ampak kakorkoli že nisem edini. Tako da z tega zornega kota seveda je treba najprej pogledati na ta mehek način, potem pa kakšni posebni ukrepi so pa seveda predvsem odvisni od ministra Matoza, ki se daj to pokriva.
1: Ko govorimo o rebalansu, ljudje pogosto najprej pomislijo na varčevanje, ampak vendarle tisto prvo izhodišče ni kazalo, da bo tukaj ne vem kakšni rezi, da bi bili prisotni. Torej, kaj to pomeni ta rebalans recimo za področje socialnih transferjev, pokojnine, zdravstvo, ostale pravice državljanov, bodo občutili, da je treba nekaj varčevati?
0: No, jaz mislim, da ljudje in predvsem na področju socialnih transferjev, pokojnin in tako naprej ne bi smeli občutiti nečesa na tem področju. Kar pomeni, pokojnine so zagotovljene, so stabilne, socialni transferi so nekateri po mojem osebnem prepričanju lahko tudi previsoki, ker so vezani na minimalno plačo in tako naprej. Glede na minimalno plačo ne more biti pač socialni transfer večji, kot je minimalna plača, ampak tukaj ne vidim v tem trenutku nekih velikih rezov in jih tudi ne bo. Predvsem pokojnine še enkrat so stabilne in zagotovljene. Tako da z tega zornega kota tukaj ne vidim nekih težav. Dolgoročno pa je seveda treba to celotno socialno politiko postaviti po mojem na drugačnih temeljih. Moram reči, da imamo na nek način srečo, če želite, da uporabim to besedo, ali pa je to seveda rezultat tudi nove koalicije, nove koalicijske pogodbe in sicer to, da je v drugem četrtletju gospodarska rast bistveno večja kot v Evropi, je 5-odstotna, kar je vsekakor dober kazalec. Ta kazalec popravlja tudi nekatere postavke v proračunu, da lahko trenutno, jaz upam, da bo se takšna rast nadaljevala tudi v tretjem četrtletju in seveda ob koncu leta, tako da z večjo gospodarsko rastjo, večjo produktivnostjo, večjo ustvarjene dodane vrednosti, lahko marsikaj naredimo in to je v bistvu tisto, kar je tudi, bom rekel, temeljni cilj in temeljni program sedanje koalicije, da na eni strani olajšamo poslovanje, zmanjšamo administracijo in administrativne ovire, zmanjšamo ali pa ukinemo zapletene birokratske postopke in naredimo gospodarstvo veliko bolj produktivno in celotna družba pa seveda mora postati veliko bolj sproščena, vesela in zadovoljna.
1: Dobro, se pravi nekaj možnosti za bolj upanja polno jesen, vendarle je, glede na te spodbudne podatke o gospodarski rasti, morda samo še konkretno, kako torej bo z rebalansom, kdaj ga bo vlada obravnavala, kdaj računate, da bo na poslanskih klopeh?
0: Čakamo na nov podatek o gospodarski rasti. Gospodarska rast je sedaj napovedana v višini 2% bruto domačega proizvoda. Glede na zadnji ta četrtletni podatek, ki je 5-odstotna rast, se pričakuje večja gospodarska rast. V začetku septembra bo ta podatek znan in jaz mislim, da v sredini septembra bo vlada obravnavala proračun, seveda ga tudi sprejela in potem poslala v državni zbor. Tako da tukaj govorimo seveda o rebalansu proračuna za leto 2026 ter seveda tudi o popravku proračuna za leto 2027 in proračunu za leto 2028.
1: Prihodnji dve letni torej proračun bo pa kakšen, morda še kakšen namik, kam bo šlo pa to finančno načrtovanje?
0: Ko zajezimo odhodke in primankljaj spravimo v te osnove, o katerih sem govoril, se pravi osnove 3%, bodo prišli tudi finančno ugodnejši ukrepi za gospodarstvo, predvsem v nižanju cene delovne sile, z drugimi besedami spremembe dohodnine, kjer načrtujem, da bomo povečali splošno davčno olajšavo. Navsezadnje je to ukrep, ki pozitivno vpliva na finance vseh nas, vseh državljanov. Dobili bomo zaradi tega več. Prav tako načrtujem dodatne olajšave, predvsem za mlade in za tiste, ki končujejo študij, predvsem zato, da bodo lažje začeli to delovno življenje. Pričakujem seveda tudi veliko administrativno poenostavitev načrtujemo in birokratske ovire bomo odpravili, tako da tukaj se pričakuje predvsem to, da bo gospodarstvo imelo konkurenčnejše pogoje. Ob tem pa bodo zagotovljene seveda tudi pokojnine, socialni transferi in tako naprej, tako da tukaj ne bo nobenih šokov v smislu kakšnega krčenja ali kakorkoli drugega.
1: Gospod minister Andrej Šircelj, zdaj ste že napovedali nekako na eno naslednjo temo, se pravi davki, to je tisto, kar običajno poslušalke in poslušalce najbolj zanima, zlasti pa gospodarstvo. Gospodarstvo seveda goji kar visoka pričakovanja do te nove vlade, ki je že sama po sebi, se mi zdi, ima več posluha za gospodarski sektor kot pa prejšnja. Tako da tukaj nekaj napovedi smo že imeli, tudi v okviru strateškega sveta za gospodarstvo je tekla razprava o spremembah dohodninske lestvice, splošne olajšave, obdavčitvi podjetij in kapitala, normirancih, socialnih prispevkih, premoženju in DDV-ju. Torej, osrednji cilj naj bi bil razbremenitev dela in tudi gospodarstva, večja konkurenčnost. Gospodarstvo že dolgo opozarja, da imamo previsoko obdavčitev dela. Kaj torej še konkretno načrtujete na tem področju in kako bodo ljudje to občutili?
0: No, poleg tega, kar ste že omenili, se pravi dohodnino, pa davek od dohodka pravnih oseb, načrtujemo seveda tudi ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Ne, mislim, tukaj bo seveda ta odstotek, ki ga sedaj plačujejo upokojenci, bo seveda odpadel in zaradi tega bo, bom rekel, pokojnina se višja. Se pravi, to je tudi en ukrep. Lahko bodo seveda nekateri rekli, ja, to je pa malo, ampak če se to da na letno raven, če se ugotovi, koliko je to plačilo na, bom rekel, na leto, potem, bom rekel, ni toliko malo, ne? Potem je lahko to zelo hitro znese tam blizu 100 evrov, kar vsekakor nekaj je. Tako da to je vsekakor tudi eden izmed ukrepov, poleg tega velja predvsem za mlade in tiste, ki ustvarjajo več, ki so strokovnjaki in tako naprej, tudi tako imenovano razvojno kapico, kar pomeni, da se bodo prispevki obračunavali le do določene višine dohodka, osebnega dohodka oziroma plače, ki jo prejmejo. To je, mislim, da je tudi eden izmed pomembnih ukrepov za to, da se doseže večja konkurenčnost, bom rekel, tudi večja lahkotnost poslovanja v smislu zmanjšanja administrativnih ovir.
1: Kje pa naj bi bila ta kapica postavljena?
0: Ja, ta kapica je sedaj postavljena, bom rekel, že v interventnem zakonu na višini 7500 evrov.
1: Sicer pa, koliko pa bodo recimo imeli tudi ostali zaposleni od teh sprememb dohodninske lestvice, splošne olajšave, koliko se bi to lahko poznalo, recimo kakšne bodo te konkretne spremembe?
0: Mislim, o konkretnih spremembah zaenkrat še ne morem govoriti. To se pravi, ne morem še povedati, koliko bo znašala splošna olajšava. Kot veste, zdaj znaša splošna olajšava nekaj čez 5000 evrov. Dodatno olajšavo imajo še mladi, še za, kar pomeni, da njihova znaša okoli 6500 oziroma skoraj 7000 evrov. Tako da vsekakor bomo to olajšavo povečevali, verjetno postopoma, se pravi vsako leto več, tako kot smo že naredili leta 2021, ko smo ravno tako povečali olajšavo. To pomeni, da bodo vsi, se pravi vsi davčni zavezanci za dohodnino, vsi, ki dobijo informativni izračun, imeli vsako leto več neto dohodka. To dejansko, seveda, to je odvisno od višine neto dohodka, vendar to je vsekakor ena izmed temeljnih, bom rekel, temeljnih ukrepov za povečanje dohodka. Poleg tega bodo spremenjeni tudi razredi, dohodninski razredi, kar bo ravno tako prineslo dodaten denar, predvsem zaradi tega, ker bodo spremenjeni v smeri, da bodo kasneje prišli v višjo obdavčitev. Vemo, da imamo progresivno obdavčitev in vsekakor bomo odpravili tudi to najvišjo obdavčitev, 50-odstotno obdavčitev, se pravi, te tudi ne bo več, ampak če te ne bo več, se seveda potem tudi ostale davčne stopne spremenijo in to navzdol.
1: Seveda, omenili ste interventni zakon, čaka nas referendum še na to temo, koliko bojo pa rezultati referenduma vplivali potem na nadaljne odločitve na tem področju?
0: Ja, zdaj, če bo ta zakon sprejet, potem bo zakon začel veljati. Vkolikor, če pa zakon bi bil zavrnen, potem nastane precejšen, bom rekel, tudi pravni problem. Nekje odprto postaja vprašanje, ali velja rok enega leta, se pravi, da eno leto ne sme vlada oziroma državni zbor sprejeti predpise oziroma zakon z tega področja. To bo vsekakor razčiščeno, jaz upam seveda na najboljše in na to, da bomo čim prej lahko pripravili konkurenčnejše pogoje za gospodarjenje in tudi konkurenčnejšo obdavčitev za ljudi.
1: In ker interventni zakon posega v zelo veliko različnih področij, bi to pomenilo eno zavoro na različnih področjih za celo leto. Ne. Verjetno se morajo poslušalke in poslušalci tudi tega zavedati, da pravzaprav je s tem neka blokada bi nastala, če bi zakon padel.
0: Ja, blokada lahko nastane in seveda potem tudi razvoj se lahko ustavi. Ne. Tako da zdaj seveda je odločitev, bom rekel, ljudi na referendumu zelo pomembna. Tukaj moramo reči, da je vsekakor to razvojni zakon v večini določb. Tukaj jaz tudi mislim, da seveda tudi na področju, tistem področju, ki ni davčno področje, naprimer na področju zdravstva, na področju samostojnih podjetnikov, prinaša veliko dobrega. Prinaša predvsem to, da se sprostijo te omejitve, ki zavirajo upravljanje zdravstvenih storitev, naprimer. Jaz mislim, da tukaj moramo narediti sproščeno gospodarsko okolje, tudi sproščeno, če želite, okolje na področju zdravstvenega varstva, predvsem ne tako delati, da se omejuje ljudi delati, oziroma da se jim omejuje delati na določen način, naprimer, da ne smejo delati kot samostojni podjetniki ali podobno. Tako da jaz mislim, da ta zakon je pomemben za predvsem konkurenco na vseh področjih in tudi na tem, da se zagotovi večja kvaliteta za ljudi.
1: Seveda se pojavi pa na drugi strani vprašanje, če bo prišlo do razbremenitve dela. Zdaj, če prideva spet nazaj k tej tematiki glede davkov, kje potem dobiti prilive, da bo ta vrzel zapolnjena. Seveda ljudi zanima, kaj to pomeni, ne vem, za obdavčitev nepremičnin in podobno.
0: Jaz sem omenil že postopnost. To je prvo. In drugo, omenil sem seveda ta kriterij, to merilo 3%, največ 3% primanjkljaja. V tem okviru se moramo ravnati. Gospodarska rast prinese seveda tudi večji fiskalni okvir, kar seveda pomeni, da večji fiskalni okvir pomeni, da lahko zmanjšuje stopnje davkov oziroma da lahko zmanjšuješ obdavčitev podjetij, posameznikov in v tem okviru je treba seveda delati. Novega ali kakršnega koli nepremičninskega davka ne bo. To sem povedal že nekajkrat. Nepremičnine so obdavčene že zdaj z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Vem, da se to reče nadomestilo, ampak glede, to je davek. Lahko rečemo tudi davek na uporabo stavbnega zemljišča. Popolnoma enako. Tako da lahko imajo ljudje različne in vem, da obstajajo pritožbe na ta zakon. Nekateri govorijo, da je slab zakon in tako naprej. Ampak ta davek deluje. Ljudje ga plačujejo v večini primerov. Še enkrat, lahko je, nekdo reče, da je krivičen, lahko imamo številne pripombe in tako naprej, ampak davek deluje. Imamo tudi dodatne davke, naprimer na večje nepremičnine, na vikende dodatne nepremičnine, tako da v bistvu so ti premoženjski davki tukaj pokriti. Tako da davka na nepremičnine ne bo davka na premoženje, kar so nekateri govorili. Premoženje je širši pojem od nepremičnine. Nepremičnine je tudi premoženje, ampak premoženje se šteje lahko od hranilnih vlog, delnic, obveznic, premičnin in tako naprej, tega davka ravno tako ne bo. Ta davek imajo mogoče 2 ali 3 države v Evropski uniji, ampak imajo ga čisto iz zgodovinskih razlogov. Pred 10 leti je bil uveden, naprimer v Švici, in sedaj pač ta davek tam obstaja, ta davek tam imajo. Navadili so se na ta davek in davek pač poberajo. Tudi mi imamo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in pač ta davek deluje. Ne? Tako imajo tudi v drugih državah. Tako da tukaj je treba tudi gledati malo, seveda, kaj imajo države, kdaj so to uvedle, kako so uvedle, kako se tudi ljudje prilagodijo na ta davek. Ne? Tako da z tega zornega kota, ampak še enkrat, davka na premoženje ne bo. Tako da z tega zornega kota so ljudje lahko popolnoma pomirjeni.
1: Kaj pa zdaj imamo seveda tudi to glede oddajanja nepremičnin v najem nekoliko v zastoju, ne, zaradi referenduma, kaj pa na tem področju in v drugih dejavnostih?
0: Ja, tukaj na nek način je se treba spodbuditi tudi oddajanje nepremičnin. Jaz mislim, da temeljna težava pri oddajanju nepremičnin je zaščita najemodajalca. Se pravi, po sedanji zakonodaji, kot sem bil informiran, je najemodajalec premalo zaščiten. Zaščiten, da potem lahko še prosto upravlja to nepremičnino. Jaz ne mislim, da je tukaj seveda treba, tukaj gre seveda predvsem za vprašanje odpovedi pogodbe in kdaj lahko nekdo gre ven in tako naprej. In jaz mislim, da tukaj najprej treba zagotoviti najemodajalcu pravno varnost. Kot vem, zdaj podpisujejo pri notarjih neke izjave in tako naprej in tako naprej. Tako jaz mislim, da je treba to zakonsko urediti. In na tej podlagi je treba seveda potem tudi dati primerno obdavčitev. Tukaj je zdaj predlog, ne vem, 15%. Ampak to ja, spodbuditi, ampak mislim, da je pa osnova predvsem zaščita najemodajalca.
1: Dobro, pa greva naprej k ostalim tematikam, se pravi pri davčni reformi oziroma posegu v obdavčitev, nekaj sva že rekla, bo to to ali imate še kakšne načrte na področju davčne reforme kot take recimo?
0: No, pri davčnih spremembah težko govorim seveda o reformah, ker tukaj reforma je ima različne pomene, lahko nekateri menijo, da z reformo je treba vse podred, kar je bilo tu zdaj narejenega. Tega vsega, kar ne mislimo, treba pa je prva zadeva poenostaviti nekatere davčne postopke, predvsem zakon o davčnem postopku. Enostavno je treba tudi odpraviti nekatera dela, ki jih imajo posamezniki, da morajo oddajati davčne napovedi, čeprav ni bilo nobenega prometa ali pa čeprav niso nič naredili in tako naprej. Mislim, da to je treba enostavno, bom rekel, odpraviti, poenostaviti postopke in treba je narediti tudi neke pogoje za mlada oziroma za nova podjetja, za tako imenovana start-up podjetja. Žal je v Sloveniji podjetništvo, po mojem osebnem prepričanju, v zatonu. Ta duh podjetništva je zastal. Danes preveč mladih računa na avtomatično pomoč države, skratka država bo zagotovila službo, država bo zagotovila stanovanje, država bo najbrž dala še subvencijo za avtomobil, pa še obdavčila ne bo tega avtomobila, skratka jaz mislim, da ta duh podjetništva, ki je bil v 90-ih letih, ki je bil prisoten tudi potem še v začetku 21. stoletja, je nas usiha. In jaz mislim, da je treba to povrniti, zaradi tega bomo tudi pripravili pač poseben program za ta start-up podjetja, najbolj propulzivna, tista, pri katerih imajo mladi največ idej, kjer je dodana vrednost visoka in tukaj mislim, da je treba narediti poseben finančni sklad na eni strani in na drugi strani jim tudi omogočiti na začetku plačilo manjših davkov ali pa v določenih primerih, da prvo leto ali pa drugo leto sploh ne plačajo davka.
1: Seveda ob vprašanju glede spremembe na davčnem področju je to vprašanje zanimivo tudi za gospodarstvo kot tako, ki pričakuje seveda, da se ne bo ves čas nekaj spreminjalo. Ampak vsaka vlada ima nekaj svojih ambicij, kaj je treba spremeniti, čeprav si želimo na splošno predvidljivega davčnega okolja. Kaj torej lahko pričakuje gospodarstvo, kako mirna bo plovba?
0: Pravzaprav gospodarstvo ve, kaj se bo dogajalo. Če prebere koalicijsko pogodbo, potem ve, kakšni so načrti. In jaz mislim, da gospodarstvo tudi podpira večino ukrepov v koalicijski pogodbi. Lahko bi morda kaj spremenili, kaj popravili, kakšen in tako naprej, ampak govorim o temeljni smeri in to gospodarstvo sprejema. Sprejema odločitev, da se zmanjša obdavčitev delovne sile, dela, da se poenostavljajo postopki, kar pomeni, da to dejansko podpira. In nekih šokov ne bo. Mislim, razen šok v dobro. To pa moramo odreagirati. Imamo na primer strahotno nihanje cen naftnih derivatov, in tukaj moramo odreagirati, ampak jaz upam v pozitivnem smislu. Če bomo zmanjšali trošarino, če bomo spremenili zakon o trošarinah zato, da bomo zmanjšali obdavčitev kurilnega olja, zmanjšali obdavčitev bencinov, potem seveda to je nekaj pozitivnega. In jaz mislim, da to ne moramo zdaj gledati, da so to neki šoki. Ti šoki so pozitivni in tudi v dobro ljudi, ker bodo cene naftnih derivatov stabilnejše in nižje. Ne? Tako da to jaz mislim, da bi tukaj izključil. Drugače pa, da bi prišlo do nekih enormnih povečanj, oziroma da bi sploh prišlo do povečanj obremenitev gospodarstva, tega ne bo. Vse stvari, ki se bodo pač delale, so napovedane, so vnaprej skomunicirane, pogovarjamo se z različnimi inštitucijami, podjetji, finančnimi inštitucijami o vsakem zakonu, zakone dajemo v javno razpravo, ni nobenih ali pa zelo malo zakonov po nujnem postopku, razen naprimer tale o trošarinah, ki ga bomo sedaj dali v postopek, tako da želimo zagotoviti stabilno okolje.
1: Ravno trošarine so naslednja tematika. Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za možnost začasnega znižanja trošarin pod evropski minimum. Pri dizlu smo že na najnižji dovoljeni ravni, pri bencinu pa blizu. Vlada želi 6-mesečno znižanje. Kako trenutno kaže s tem postopkom, kdaj pričakujete odločitev?
0: Sedaj bomo še zaprosili še za znižanje kurilnega olja, to bomo znižali tudi še z zakonom o trošarinah, kjer lahko to še naredimo. Skratka, iščemo vse možnosti, da bi ob trenutni naftni krizi ali kakorkoli dviganju cen nafte zagotovili kmetom, zagotovili ljudem čim cenejšo energijo oziroma v tem primeru pač naftne derivate, kurilno olje, bencin, dizel. Tako da jaz pričakujem, da bo Evropska komisija o tem odločala čim prej, vsekakor pa, da bo to, jaz mislim, v naslednjih 2 mesecih.
1: Kaj, če bodo visoke cene energentov trajale dlje, tudi glede prilivov, ki jih ima državna blagajna na ta račun, se bo to poznalo?
0: Vsaka stvar se pozna. Ja, tudi znižanje trošarin se pozna v državnem proračunu, vendar tukaj je treba tehtati, če želite, med dvema stvarema. Na eni strani imamo kvaliteto življenja ljudi in na drugi strani imamo seveda manjši priliv v proračun. In še kot tretje imamo seveda tudi slabšanje gospodarskih pogojev. Tukaj lahko govorimo o kmetijstvu in seveda tudi o ostali industriji. In če mi želimo, da kmet preživi, če želimo, da ob vseh naravnih nesrečah, ki jih ima, ob suši, potem enkrat je suša, enkrat je povoda, naravnih nesreč imamo zelo veliko in kmetijstvo je strateška panoga danes, tega se zavedamo vsi, potem moramo pač kmetu omogočiti, da preživi, kmetu moramo omogočiti to, da ne bo prodajal živine, omogočiti mu moramo krmo za živino. Tukaj ne mislim, da bo to ministrstvo za finance, ampak imamo tudi ministrstvo za kmetijstvo in ministra za kmetijstvo, ki se na tem področju trudi. Imamo zbornico, kmetijsko-gospodarsko zbornico. Vsekakor je pa minister za finance obema daje seveda tudi podporo v finančnem smislu. In tukaj moramo seveda zgledati, ali je trenutna izguba finančnih prilivov slabše, kot to, da bi, na primer, da kmet dejansko preživi. Jaz mislim, da moramo tukaj staviti na kmeta in na podjetnika, da bo lahko deloval, še posebej ob naravi, ki se, bom rekel, nekoliko igra z vsemi nami, ob vročinskih valih, vodi in tako naprej, to bolj vado neurjih in skratka vseh teh zadev.
1: Ja, podatek, ki je dostopen, je ta, da je država zaradi znižanih trošarin med marcem in majem pobrala približno 39 milijonov evrov manj prihodkov. Torej, nekaj se je že poznalo, ne, kot ste rekli, vse se pozna. Torej, ta politika, kot ste rekli, ne, je treba krmariti med plusi in minusi. Se pravi, zaenkrat si to lahko privoščimo oziroma moramo si privoščiti, da bo dobrobit za vse, ali kako?
0: Ja, to si pač privoščimo. Ne moramo mi zdaj riskirati, oziroma to je bilo popolnoma neumno, strateško zgrešeno in tudi noro, da bi zdaj mi zaradi tega, ker imamo sušo, ker imamo naravne nesreče, zdaj ukinili kmetijstvo. Hrana je strateška surovina, brez hrane ne moremo živeti in moramo imeti lastno hrano, ne da bomo odvisni od uvoza, uvoznikov in tako naprej. Mislim, to je strateškega pomena. To je ravno tako, kot če bi rekel, da zdaj bomo pa zaprli vse vodovode. To ne moremo preživeti brez tega.
1: Torej, če Bruselj odobri to dodatno znižanje trošarin, se bo to poznalo pri cenah takoj, kako na to gledate, kako se bo to prelilo do končnega uporabnika, če zdaj pustiva kmete in njihovo nafto primeru, ampak gledamo na vse ostale?
0: Mislim, tukaj imamo potem možnost znižanje in to znižanje je za določeno obdobje in to znižanje bomo upoštevali tako, da bomo zagotovili čim bolj stabilne cene naftnih derivatov na določenej ravni.
1: Se pravi, da ne bo toliko nihan.
0: Da ne bo toliko nihan, da bomo enostavno ugotovili tisto konkurenčno ceno naftnih derivatov, seveda v primerjavi tudi z sosednjimi državami, tukaj mislim, predvsem Hrvaško, Mačarsko, Avstrija in Italija ima znatno više cene, če ne upoštevamo tiste obmeje. Tako da, ampak potem seveda to ne pomeni, da bomo prvi dan znižali ceno naftnih derivatov za celotno možno trošarino. Nekaj moramo seveda, bom rekel, tega prostora prihraniti tudi za, naprimer, še slabše čase na področju trgovanja z naftnimi derivati.
1: Gospod minister Andrej Šircelj, nekaj besed gotovo morava nameniti še nastajajočemu predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Gre za drugi poskus ustanovitve demografskega sklada. Prvemu poskusu v času vlade Janeza Janše so nasprotovali v delu politike in javnosti. Sindikati so takrat zagrozili zbiranje podpisov za referendum. Cilj zakona je jasen, pravite, da donosi državnega premoženja prispevajo k varnejšim pokojninam, čemor sva se že uvodoma nekaj posvetila, pa dolgoročni stabilnosti državnega oziroma pokojninskega sistema, pa večji socialni in finančni varnosti generacij. Seveda pot ni lahka, da dosežemo to varnost in skeptikov tudi ne manjka. Kar nekaj pripomb je bilo zdaj v času te javne obravnave. Zakon je šel na upogled javnosti 7. julija. KPK je bila glasna s svojimi pripombami in tudi drugi. Kaj zdaj kaže, ste si že pogledali zdaj te pripombe, kako bo šla ta obravnava naprej?
0: Obravnava gre naprej. Tiste pripombe, ki jih je dal KPK, smo upoštevali. Pravzaprav je bil tudi že namen pripravljavcev zakona, da to vključi, ker je to že v sedanjem zakonu o državnem holdingu. Mi se z vsemi temi inštitucijami, sindikati in tako naprej in tudi vsemi ostalimi dogovarjamo. Ustanovili smo delovno skupino, prav tako ekonomsko-socialni svet, v bistvu je to pogajalska skupina, z njimi se pogajamo, tako da bomo našli, jaz upam, zadovoljive rešitve za vse in jaz tukaj ne vidim nekih, bom rekel, vsebinsko zelo različnih pogledov na to, razen seveda tega, da nekateri pač nasprotujejo samemu zakonu kot takemu, ker pomeni, da so proti temu, da se na področju upravljanja s premoženjem karkoli spremeni, ali so pa proti temu, da se vključijo v ta holding, demografski sklad, še nekatera podjetja, ki sedaj niso vključena, pač jaz mislim zaradi parcialnih interesov. Ampak jaz tukaj mislim, da moramo iti preko tega, da moramo enostavno pogledati celoten gost neposameznih dreves, kaj da prinaša ta zakon, prinaša ja večjo koncentracijo kapitala, prinaša seveda več premoženja, prinaša možnost tega sklada, kar tu zdaj ni bilo, da lahko oplemeniti nekaj tega svojega premoženja, ker z drugimi besedami, da ima določena sredstva, ki jih bo lahko vlagala v naprimer neke druge sklade, ki bodo seveda zanesljivi, kjer ne bo tvegan, to bo točno določeno z politiko tega sklada, to se politika ne bo vmešavala, to bodo delali profesionalci in jaz mislim, da bomo šli s tem zakonom naprej na vlado in potem seveda v državni zbor. Ampak tukaj jaz mislim, da nekatere stvari so podobne, kot jih imamo zdaj že v državnem holdingu, in da ni nekih slabih stvari, ki bi zdaj vnaprej rekel, to je pa pač slabo.
1: Je pa SDH lani zelo dobro posloval, torej nekateri menijo, da želite to rušiti.
0: Mi želimo z demografskim skladom poslovati še boljše.
1: Imate kakšne konkretne številke v mislih?
0: No, tukaj vse se šteje seveda na donos, ne? Koliko so donosna ta podjetja in pač, če rečem, da še boljše, da bomo se glede seveda tudi na obstoječe tržne, svetovne, domače razmere, ta donos še povečali.
1: Dobro. Bodimo optimistični vsi skupaj, da se bo to uresničilo. Zdaj pa še morda zakon, ki je nastal v prejšnjem mandatu, torej niste vi njegov tvorec, ampak vaš predhodnik, predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Javna obravnava se je tukaj zdaj končala, ali ta predlog nasplošno podpirate? Tudi tukaj je bilo nekaj pomislekov strani Združenja bank. Kako vi gledate nanj?
0: Mi ga bomo sedaj predlagali. Ta ideja je nastala že v prejšnji vladi, skomunicirana je tudi z Banko Slovenije. Sedaj imamo, bom rekel, nov zakon, je pa nekateri elementi vključujejo tudi tisto, kar je bilo že prej zasnovano in, bom rekel, tudi napisano. Gre za naslednje. Prvo, da ljudje lahko pridejo do gotovine. Tukaj govorim predvsem o tistih, ki ne živijo v mestih, ki živijo na podeželju. Tam so manjša naselja in tako naprej. In v zadnjem obdobju, v zadnjih letih, se je bistveno zmanjšalo število bankomatov. Kar seveda otežuje, da ljudje pridejo do gotovine. Ne samo, da otežuje, bom rekel, in seveda tudi povečuje stroške, tudi več časa ljudje rabijo, da pridejo do gotovine. In ne nazadnje, ker morajo prenašati gotovino po daljših poteh, je tveganje varnosti oziroma nevarnosti večje. Mi želimo to doseči s tem, da se določijo kriteriji, kje morajo biti ti bankomati, nakoliko tukaj gre za površino in število prebivalcev. Poleg tega pa uvajamo tudi tako imenovane finančne oziroma mrežo gotovinskih točk. To pa enostavno pomeni, da bodo lahko ljudje prišli do gotovine tudi ne samo v bankah, ampak naprimer v tistih lokalih, inštitucijah in tako naprej, kjer upravljajo z gotovino. Naprimer v trgovini. Naprimer na pošti že danes lahko, na bencinskem servisu. Kar z drugimi besedami pomeni, da bodo nek manjši znesek, tukaj govorim manjši zneskih, naprimer 200-300 evrov, lahko dvignili že tukaj. Dam primer. Že danes lahko v nekaterih trgovinah, naprimer, plačate položnico. Sedaj boste pa lahko s kartico dobili tudi gotovino, se pravi, boste dali kartico in vam bodo izplačali gotovino v določenem manjšem znesku, nekaj 100 evrov. S tem bodo te dostop gotovine še večji. To ne bodo veliki zneski, bodo pač, kot sem omenil. Tukaj mislim, da je to vsekakor tudi dobra rešitev. Računam na vse sodelujoče, se pravi tudi na, bom rekel, podjetja, ki imajo bencinske črpalke, na trgovine, da bodo k tem pristopila in ne vidim nobenih težav. Vse, če danes plačate položnico v trgovini, ne vem, zakaj ne bi mogli dobiti še nekaj gotovine.
1: Kajti gradnja bankomatov je infrastrukturno zahtevna, v bistvu tudi draga, ne?
0: Lahko je draga, mislim, tukaj seveda gre za relativno vprašanje, koliko je seveda drago.
1: Oziroma banke morajo imeti interes za njo, ne? Če ne bo dovolj poseljenosti na določenem območju, bankomate ne postavijo.
0: Ja, no, to je pa seveda zdaj drugo vprašanje in tukaj bomo tudi ta zakon banke zavezuje, da postavijo določenih območjih bankomate. Predvsem zaradi tega, ker zdaj, če gledamo optimiziranje bančnega poslovanja, Potem, zdaj govorim teoretično, lahko kar naenkrat pridemo do tega, da bomo imeli še enkrat hipotetično in teoretično, govorim o tem, da bomo imeli v državi samo en bankomat. Tukaj malo za šalo, malo za res, ampak to teoretično pomeni. Ampak banke, in to je tudi ustavno sodišče v nekaterih sodbah, predvsem v obrazložitvi, pojasnilo, da banke upravljajo tudi širšo, če želite, družbeno vlogo. S drugimi besedami, banke morajo zagotavljati čim bolj enostaven dostop do denarja ljudi in to do svojega denarja ljudi. To nekateri si predstavljajo, da je to bančni denar, to ni bančni denar, to je denar ljudi. Tako kot tudi v proračunu država s proračunom upravlja z denarjem ljudi, z denarjem davkoplačevalcev, ki ga prek davkov plačajo v proračunu. Medtem ko banki je pa to sploh, ljudje so zaupali ta denar bankam, čeprav moramo seveda tukaj reči, da je bankam tudi država pomagala s tem, ki je rekla, da je treba obvezno plačevati dohodke na bančne račune, se pravi v banko. Jaz se še spominjam, ko so včasih ljudje v gotovini dobivali denar. Ne? In ne, potem je prišlo do tega, to je seveda ima tudi določene pozitivne lastnosti, predvsem glede varnosti in tako naprej, da so banke zdaj pooblaščene, da skrbijo za denar ljudi, vendar morajo pa seveda hkrati zagotoviti tudi dostopnost, čim lažjo dostopnost do tega denarja.
1: Združenje bank seveda tudi opozarja, da na slovenskem trgu delujejo tudi neobanke in drugi ponudniki, ki nimajo lastne fizične infrastrukture. Njihove stranke uporabljajo bankomate drugih bank, torej namigujejo na to, da bi veljalo stroške za gradnjo infrastrukture deliti oziroma da bi lahko tudi občina ali pa država pomagala pri te zagotovitvi infrastrukture.
0: No, vsekakor. Banke, primarni cilj banke, sveja dobiček, lastniki želijo dobiček in dobiček dosežeš tako, da imaš čim nižje stroške. Ampak jaz si težko predstavljam, da bi zdaj država kupovala bankomate, zato da bi banka lahko izplačevala denar, zraven pa na teh bankomatih še zaračunavala provizijo. Ne, tako da jaz, seveda nekaj so želje, drugo pa realnost in jaz mislim, da banke, tudi ti zadnji podatki glede dobičkonosnosti, kažejo na to, da bodo banke zmogle, da bodo kupile te bankomate. Kot vem iz razgovorov, ki sem imel z bankami, nek tak bankomat stane pač fizično okoli 50 000 evrov. Tisto, kar je morda večji problem, je seveda to skrb za ta avtomat, bankomat, skrb predvsem za to, da, bom rekel, se zagotovi varnost tega bankomata in seveda, da se prinaša denar v ta bankomat. Tukaj nastajajo ti logistični, lahko logistične težave in problemi, ampak jaz mislim, da bodo banke to zmogle.
1: Seveda se pojavlja tudi tukaj usporedno vprašanje, se pravi o pravici do gotovine kot take oziroma do plačevanja z gotovino. Tudi tukaj smo imeli eno sodno odločbo, prišlo je do recimo vprašanja zaradi plačevanja parkirnine, ne, kajti določene institucije, kar zahtevajo, da uporabiš plačilno kartico ali pa mobilno banko, pa nimajo vsi te možnosti. Torej, se zauzemate za to, da bi pravica do plačevanja z gotovino ostala?
0: Ja, vsekakor. Mislim, tukaj sploh ni vprašanje. Pravica do gotovine mora ostati. Te velike zneske v gotovini, ne, pa ureja tako in tako zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Ta zakon natančno ureja, ki je ta meja, kjer gotovina v bistvu ni več možna oziroma jo je treba prijaviti in to mislim, da je tam 10 000 evrov in z tega zornega kota ne bi smel biti nobenih težav. Poleg tega banke, kot vem, striktno izvajajo ta zakon in tudi striktno zahtevajo od ljudi, ki prinašajo večje zneske gotovine na banke, da dokažejo izvor tega denarja. Tako da jaz mislim, da gotovina more obstati.
1: Pri koncu oddaje sva gospod minister Andrej Šircelj. kaj bi rekli, katera odločitev za v tem mandatu, ki ste ga nastopili pred nekaj meseci, bo za vas najtežja, vas kaj skrbi?
0: No, jaz skrbi skušam čim bolj odgnati in izpraviti v neke realne okvire, predvsem pa okvire, da te težave, ki nastopijo, nekako rešim. Ne, seveda tudi čim manj stresa, tudi čim več dobre volje. Vsekakor bo ena izmed najzahtevnejših vprašanj to, kako zagotoviti maastrichtske kriterije in kako zagotoviti primanjkljaj v okviru teh 3%. Jaz tukaj računam tudi na sodelovanje vseh ministrov, vseh članov vlade in mislim, da je to eno izmed bolj zahtevnih področij v tem trenutku. Je pa to osnova oziroma podlaga za nadaljni razvoj. Ker če tega ne naredimo, potem preidemo v nek poseben položaj tudi v okviru Evropske komisije, kjer nas seveda bolj nadzoruje, bolj gleda, lahko tudi omejuje in vsekakor to ni dobro. In zato jaz pač apeliram na to, da bomo ta položaj uredili in seveda potem tudi izpeljali vse ukrepe, ki so v koalicijski pogodbi.
1: Boste bolj upoštevali priporočila fiskalnega sveta kot vaš predhodnik?
0: Ja, čim bolj realno planiramo. Zdaj nimamo težav s tem, da bi napihovali odhodkov, ker odhodkov je tako ali tako preveč, ne, kot sem že na začetku daje povedal, kar pomeni, da jih je treba krčati in zaradi tega ne bo prenapihnjenih odhodkov. To je bil glavna in izmed glavnih pripomb fiskalnega sveta, tako da odhodki bodo realni, bolj realni.
1: Velja, hvala lepa za pogovor.
0: Hvala tudi vam.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: V zahvalo za vas bomo 3 dni kolesarili od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Ovršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.
2: Zaradi nesreče je cesta Ljutomer-Pavlovci pri Žerovincih zaprta. Na štajerski avtocesti je pred Domžalami proti Celju zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, na cesti Koper-Izola je proti Portorožu v predoru Markovec zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in tudi na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljanim zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti za Dobrova Domžale.

0: razvoj.
1: Državni zbor ni priznal imunitete Golobu.
0: Kako bo s kratkoročnim oddajanjem stanovanj na Zgornjem Gorenjskem?
1: Kristovič, mladi potrebujejo obrede in iniciacijo na prehodih življenja, a pomemben je način in zgled odraslih.
0: Letošnje meteorološko poletje najbolj vroče od začetka zbiranja primerljivih podatkov.
1: Vreme zvečer in ponoči, predvsem na severozahodu, možne plohe in nevihte. Jutri čez dan večinoma sončno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Državni zbor ni priznal imunitete poslancu in prvaku Svobode Robertu Golobu ter tako dovolil začetek kazenskega postopka proti njemu v zadevi Bobnar. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović bi glede na Golobove besede o integriteti že včeraj pričakoval njegov odstop. Predstavniki malega gospodarstva so na tradicionalnem forumu obrti in podjetništva tudi uradno zagnali svoj dialog z novo vlado. Predstavili so ji strategijo razvoja malega gospodarstva za obdobje naslednjih 4 let ter osrednje zahteve obrtnikov za izboljšanje konkurenčnosti in razvoj Slovenije. Foruma se je udeležilo več ministrov na čelu s premijejem Janezom Janšo. Dejal je, da je gospodarska rast edina realna osnova blaginje in da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Petra Stopar.
2: Na forumu je vodstvo s člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije izvršni oblasti predstavilo 149 predlogov in pripomb za korenite spremembe, ki bodo po prepričanju predsednika OZS Blaža Cvara gospodarstvo vrnile na pot konkurenčnosti. Obrtniki in podjetniki si predvsem želijo davčne razbremenitve plač, umika številnih birokratskih ovir ter predvidljivost ukrepov. Ocenjujejo, da je nekaj ključnih zahtev nova vlada vključila v zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, uveljavitev katerega pa je zaradi napovedi referenduma zaustavljena. Cvar pravi, da je zakon korak v pravo smer, a še zdaleč ni vse.
3: Mi, kot veste, največ stavimo na to, da bomo, ko se začne ustvarjati poligon za boljše poslovno okolje, lahko končno začnemo govoriti tudi o razbremenitvah plač v korist večjega neto izplačila našim zaposlenim. Torej, če v bruto ena spremenimo razmerja, da lahko delavec iz bruto ena prejme više neto izplačilo, seveda je to nek predpogoj, da bomo s tem, ko bomo lahko ponudili ta više izplačila, nekako ohranili strošek dela, ne pa da samo raste, v preteklih letih je strošek dela samo rastel, potem bo lažje dihati.
2: Da so zahteve gospodarstva že v največji možni meri v koalicijski pogodbi, ki jo vlada uresničuje, je dejal Janša.
4: Že ob tem naletimo tudi na blokade. Eno od teh blokad se je začela realizirati v svojem finalnem delu včeraj. Zbirajo se podpisi za referendum proti razvoju Slovenije. Na tej točki se bo slovenska javnost, se bodo slovenski volivke in volivci pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več za osebne in skupne potrebe, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj, kot se je dogajalo v nekaterih obdobjih in bo denarja za vse manj.
2: Nasprotovanje interventnemu zakonu je po njegovih besedah nasprotovanje uspešni Sloveniji, zato bo ta referendum pomembnejši, kot se morda komu zdi. Ob čemer Cvar še poudarja.
3: Da ta zakon nikomor nič ne jemlje. In najbolj žalostno je to, da igrajo tisti predlagatelji na karto ljubosumja ravno na eni točki, to pa je seveda so plače tistih razvojnih kadrov, ki Sloveniji moramo držati. Če ne bomo, bo pač še nadalje odhajali in odšli.
2: Janša je še opozoril na rast deleža javne porabe v slovenskem bruto domačem proizvodu, ki je že dosegla nevzdržno raven. Rešitev vidi v tako imenovanem davčnem sidru oziroma z ustavo določeni omejitvi javne porabe. Kot posebej problematično je omenil rast števila zaposlenih v javni upravi in napovedal njeno optimizacijo. Foruma se udeležuje tudi resorni minister Anže Logar in še več drugih ministrov ter predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
1: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona za pomoč avtoprevoznikom in kmetom zaradi energetske krize. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku, je povedal minister Jernej Vrtovec.
5: Dogovorili smo se,

0: da se pomaga subvencionirati nakup pneumatik. Druga stvar, tudi se pomaga subvencionirati, ne, preko družbe Brzen nakup nafte. In sicer na ceno, ki giba se pač na borzi, se pravi borzno ceno. Tukaj še nismo popolnoma usklajeni in sicer iščemo pravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, kar bi v bistvu prevoznikom dejansko pomagalo. Ne?
1: V obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ukrep pozdravljajo. Kot je povedal podpredsednik zbornice Peter Pišek, prevozniška panoga to vrstno pomoč ob zaostrenih tržnih razmerah nujno potrebuje.
2: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
1: Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Iz zdravniškega sindikata Fides so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata. V sindikatu so zato prepričani, da UKC Ljubljana potrebuje spremembe. Župani občin Zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji v Žirovnici razpravljali o veljavnosti lani sprejete novele zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni. Za omilitev omejitve morajo občine do konca oktobra sprejeti ustrezne občinske akte, zato hitijo z njihovo pripravo. Maja letos sprejet interventni zakon za razvoj Slovenije je uporabo novega zakona o gostinstvu sicer zamrznil. Po napovedi referenduma na interventni zakon pa so se med župani pojavila vprašanja, kaj to pomeni za veljavnost zakona in za sprejemanje občinskih aktov. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Minulo tri mesece je bilo približno sedmo najbolj suho od leta 1950, kažejo podatki ARSA. Klimatolog na Agenciji za okolje Gregor Vrtačnik.
3: Temperaturni odklon je bil avgusta izjemno velik, kar 3,7 stopinje Celzija, in je bil za 40 stopinje Celzija večji od doslej najtoplejšega avgusta leta 2024. Medtem ko je bilo po poleti odklon nekoliko manjši, vendar je še vedno rekorden, in sicer 2,8 stopinje Celzija velja za celotno državo, kar je pa za 40 stopinje Celzija več kot v prej rekordnih poletih.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes obiskal vojake v Gazi. Zatrdil je, da se Izrael ne namerava umakniti z območju palestinske enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Ameriški energetski velikan Chevron namerava v petih letih podvojiti proizvodnjo nafte v Venezueli. V skladu z danes sklenjenim dogovorom, ki je vreden 7 milijard dolarjev, bodo v Venezueli razvili dve novi naftni polji.
2: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
1: Za nami je prvi šolski dan, ki so ga v srednjih šolah obeležili tudi s prejemom dijakov prvih letnikov. Marsikje so se šole dobro organizirale in pripravile simbolni sprejem, ki je temeljil na ustvarjalnosti, ekipnih nalogah, s prisego prvošolcev in povezovanju med oddelki. Ponekod pa je prišlo do tako imenovanega fazaniranja, ki je preseglo meje dopustnega, saj je popisovanje oblačil in kože marsikdo doživel kot nasilje. Komentar je Meta Potočnik povprašala strokovnjaka na področju vzgoje, rednega profesorja dr. Sebastiana Kristoviča Univerze Alma Mater Europea, ki je podal tudi svoj pogled na delitev ustave dijakom.
4: Kaj to izraža o mladih?
5: Ja, izraža več stvari. Zdaj najprej, zdi se mi pozitivno neka inicijacija v srednješolsko življenje. gre za neko novo poglavje, nek nov začetek v življenju teh naših mladih ljudi. Tudi vedno vem, tudi v naših časih, desetletja nazaj, je vedno to bil nek obred iniciacije, ampak danes nekako pogrešam, da bi se to organiziralo v nekako v šolskem kontekstu kot nekaj zabavnega, zanimivega, kot neke igre, nek sprejem, neke zanimive humoristične naloge in tako naprej. Danes pa je to preraslo, kot vidimo, že vse meje neke normalnosti, ker če mora policija posredovati, če morajo rešilci posredovati, gre dejansko za ogroženost fizičnega in tudi duševnega zdravja. Veliko krat te zadeve, ta ravnanja gredo tako daleč, lahko da tudi pri določenih otrocih oziroma mladostnikih povzročijo tudi kakšne psihološke, duševne travme, ki lahko trajajo mesece ali pa tudi leta. Tako da zadeva ni vedno tako nedolžna, kot izgleda. In dejansko gre veliko krat za neko izživljanje, tudi poniževanje, izživljanje preko meja, in to mislim, da je stvar, ki bi nas morala skrbeti. Potrebno se pa zavedati, da to, kar govorimo, je pravzaprav simptom družbe in simptom družine, torej vzgoje doma. Govorim predvsem za dijake drugih, tretjih in četrtih letnikov. Tudi tukaj imajo starši odgovornost vzgoje in se tudi na ta način kaže, kako je staršem uspelo vzgojiti svojega otroka, da nekaj takšnega počne. To so ponavadi teme, ki se v javnosti izogibamo, jih nekako pometamo pod preprogo in se s tem nočemo soočiti, ampak mislim, da to je pač eno dejstvo. Zanimivo je tudi to, ne, da prvoletniki veliko krat to celo iščejo, želijo in odobravajo in jim je fajn. Zdaj spet do določene točke je to nekaj normalnega, ker v antropološko gledano v človekovi naravi je, da potrebuje neko to iniciacijo, neko obrednost. To je vedno tudi bilo na različnih načinih, v različnih civilizacijah, kulturah, v zgodovini, ampak je pa spet vprašanje ta meja, ne, in nekako psihološko, duhovno gledano je tako, da bolj kot mladi v sebi čutijo neko brezsmiselnost, neko praznino, ne čutijo neke pripadnosti, sprejetosti, govorim v življenju nasploh, v mladosti, ne zdaj samo v zadnjih 14 dnevih, bolj dejansko hlepijo po tovrstnih anomalijah, ki jim vsaj navidezno predstavljajo to neko pripadnost, izpostavljenost, neko modernost, potrjenost, da so opaženi in videni. Recimo, tu bi lahko vzporednico tudi potegnili s tem, da starši recimo odobravajo, podpirajo, da 14, 15, 16 letnice živijo zakonsko življenje, da spijo skupaj za vikende, da celo pri teh letih že jih starši jemljajo fante, punce zraven na morje in tako naprej. Čeprav je to kasneje povezano z duševnimi stiskami, poveza z duševnim zdravjem recimo, potem imamo veliko debat o splavih in tako dalje in tako naprej. Tako da tu mislim, da malo zmanjkuje in strokovnega znanja in pa tudi včasih zdrave pameti. Ali pa recimo, kako starši dovolijo, da se 12-13 letnice pretirano seksualno recimo oblačijo in še bi lahko naštevali. Torej gre dejansko za nek družinski, družbeni izziv ali pa celo problem.
4: Omenjate torej to veliko željo najstnikov, kar je razumljivo po pripadnosti, sprejetosti, da se jim nekaj dogaja, pa morda ni tako drugače, kot je to, da so prejeli tudi recimo izvod ustave, nekateri najbrž z veseljem, pa so morda celo kaj prebrali, nekateri se je pa zgodilo, da so listi frčali tudi po tleh, so bile raztrgani izvodi. Kaj pa to izraža o pripadnosti domovini, državi, ne na vse zadnje je ustava nekaj, na čemer temelji naše sobivanje, pravila, ki smo si jih postavili skupaj vsi.
5: Zdaj, kaj to pomeni o pripadnosti državi in tako naprej, težko komentira. Mislim, da se celo ne da komentirati na podlagi tega primera, ker pač otroci, mladostniki na svoj način doživljajo in državo, in skupnost, in starše in vse to. In se mi zdi kar malo nekako žalostno, da v državi naredimo iz vsake malenkosti medijski spektakel in zdaj se o teh ustava že govori, ne vem, 10 dni ali 14 dni, odkar se je izvedelo, da bodo prve šolčki to dobili. To je, se mi zdi, tako kot vsaka stvar, odvisno, kako jo vzamemo, kako jo dojamemo, kako jo interpretiramo. Tako kot za vsako stvar lahko najdemo 10 radikalnih razlogov, zakaj je to neumnost, in 10 tudi globokih razlogov, zakaj je to nekaj dobrega. Zdaj, minister se je tako odločil, otroci so dobili, zastavice, ustavo, ampak se mi zdi potem je zelo odvisno, kako svet odrasli to sprejme, interpretira, razume. Res je, prvošolčki še ne znajo vsi brati, recimo, in še ne razumejo te ustave. Je pa to priložnost mogoče, da pa družina doma se usede za mizo ali vse pri kosilu, pa starši kaj razložijo otrokom, ampak verjetno so najprej morajo tudi starši to oni sami razumeti, kaj pomeni narod, kaj pomeni kultura države, pripadnost in tako naprej, ker otroci, mladostniki bodo živeli tako, kot živimo mi. Torej, katere vrednote živi oče, mama, te vrednote bo živel tudi otrok.
1: Poslušali ste strokovnjaka na področju vzgoje rednega profesorja doktorja Sebastijana Kristoviča Univerze Alma Mater Europaea.
6: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
7: Tudi letos so na voljo štipendije za zamejce in izseljence, ki študirajo v Sloveniji. Prijaviti se je potrebno do konca tega meseca pri javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. To velja za tiste stalnim prebivališčem zunaj Slovenije, ki bodo prvič upisani v višje šolski ali visokošolski program prve ali druge stopnje v Sloveniji. Za razpis je namenjenih 275 tisoč evrov, osnovno štipendija pa znaša 258,40 € mesečno. Možen je tudi dodatek za zdravstveno zavarovanje. Kandidati ne smejo prejemati državne ali Zoisove štipendije, biti zaposleni ali opravljati samostojne dejavnosti. Izbor temelji na treh merilih: učnem uspehu, aktivnem sodelovanju v slovenskih organizacijah zunaj Slovenije ter oceni Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Štipendija se lahko dodeli do zaključka izobraževalnega programa, štipendisti pa morajo uspešno napredovati in redno izpolnjevati razpisne pogoje.
8: Preglejmo še nekaj športnih novic. Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Kartagene do Lorke je imel največ moči v pričakovanem sprintu. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. Varno in brez težav je ciljno črto prečkal Primož Roglič in obdržal 2. mesto v skupnem seštevku. Jadralka Alenka Valenčič je predzadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, ubranila 2. mesto in osvojila 3. slovensko srebro na teh igrah. Telovadka Teja Belak pa je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke. Slovenija ima tako pred zadnjim dnevom po 3 zlate kolajne in srebrne medalje ter 12 bronastih. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja pivovarne Laško. Poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega.
1: Zvečer in ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. V nedeljo bo po večini sončno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno oblačno 28, Maribor 26, Murska Sobota jasno 28, Celje 27, Novo mesto pretežno jasno 27 in Koper 28 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 31, Litija in Rogaška Slatina 28, Kranj in Trebnje 27, Postojna, Vrhnika in Slovengradec 25, Idrija in Mežica 24, Gornji Grad 23, Jezersko in Lisca 22 in Kredarica zmerno oblačno 9 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je cesta Ljutomer-Pavlovci pri Žerovincih zaprta. Na cesti Koper-Izola je proti Portorožu pred predorom Markovec zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti na odseku za Dobrova-Domžale. Previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marijana Debevec, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:22 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Na pragu današnjega večera poglejmo, kako bo naš program potekal v nadaljevanju. Čez 20 minut se bomo ozrli v preteklost, na vrsti bo namreč rubrika Spominjamo se, v kateri se bomo med drugim spomnili pesnika Ceneta Vipotnika, ki je umrl na današnji dan leta 1972. Ob 19. sledi prenos svete maše iz Mariborske stolnice. 15 minut pred 20. pa novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. boste lahko prisluhnili glasbenemu medgeneracijskemu večeru, v katerem se bomo sprehodili med slovenskimi narečji, kot jih slišimo v pesmih in zabavni glasbi. Na Radiu Ognjišče imamo radi slovenski jezik in spoštujemo njegovo narečno raznolikost, ki je dragocen del naše kulturne dediščine. Veseli smo, da narečje živijo tudi v glasbi. Prisluhnite, nocoj ob 20. Ob koncu današnjega dneva pa ne zamudite oddaje Otok. Za pol urice se bomo prepustili poeziji in glasbi. Verzi, ki jih bo interpretiral Gregor Čušin, so izpod prstov nizozemskega pesnika Tona Telegna. Njegova zbirka nosi naslov Brodišče. Bodite z nami ob 21:30. Tako, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo in prijazno vabljeni, da tudi sredin večer preživimo skupaj ob Radiu Ognjišče.

pri Sveti Maši, danes jo bomo prenašali iz Mariborske stolnice, boste slišali berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, v njem pa tele besede. Zatorej ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog. Ta, ki sadi in ta, ki zaliva, sta eno, vsak pa bo prejel svoje plačilo po svojem delu. Kajti Božji sodelavci smo, vi pa ste Božja njiva, Božja zgradba. Celotni Božji besedi boste lahko prisluhnili ob prenosu svete maše, ki se bo začela ob 19.

0: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: V Ribnici na 104,2 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: 2. septembra leta 1819 se je blizu Črnega vrha rodil jezikoslovec Matej Cigale. Urejal je Wolfov nemško-slovenski slovar in izdal znanstveno terminologijo. Na današnji dan 1954 je v Ljubljani umrl naravoslovec, pisatelj in duhovnik Franz Pengov s Pšate pri Svetem Jakobu ob Savi. Po posvečenju in kaplanski službi v cerknici je na pobudo Janeza Evangelista Kreka študiral agronomijo na Dunaju, pozneje pa še naravoslovje v Gradcu. Od 1909 je bil profesor kemije, mineralogije, biologije, fizike in matematike na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu. Po drugi svetovni vojni je bil duhovni pomočnik pri Svetem Jakobu ob Savi. Franz Pengov je pisal članke z področja pospeševanja kmetijstva in zadružništva. Pripravil je več učbenikov za predmete, ki jih je učil. Pri Mohorjevi je izdal Podobe iz narave v dveh zvezkih. 2. septembra 1972 je v Ljubljani umrl pesnik Cene Vipotnik. Prvi pesniški zbirki je dal naslov Drevo na samem. V delu Zemlja zeleni spomin je poleg zbranih pesmi objavil tudi nekatera prozna dela. Njegovo mladinsko delo pa je Zelen grobek. Leta 1983 je v Ljubljani umrl muzikolog in skladatelj Dragotin Cvetko, doma iz Vučje vasi pri Ljutomeru. Študiral je v Ljubljani in se v Pragi izpopolnjeval iz kompozicije. Po doktoratu leta 1938 je predaval na Ljubljanski akademiji za glasbo. Po letu 1962 je predaval zgodovino slovenske in novejše svetovne glasbe in vodil oddelek za muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je tudi ustanovil. Dragotin Cvetko je 1965 začel izdajati muzikološki zbornik s prispevki domačih in tujih strokovnjakov. Pozneje je postavljal temelje Muzikološkemu inštitutu SEZU. 2. septembra 1990 je umrl pesnik, pisatelj, dramatik in esejist Jože Javoršek. Leta 1995 je v Fairfieldu v ZDA umrl pisatelj in germanist Frank Bükwich. Pisal je o dogodkih v severovzhodni Sloveniji med drugo svetovno vojno in po njej. Na današnji dan leta 2008 je Slovenska škofovska konferenca sprejela akt o ustanovitvi zavoda Katoliški inštitut. S tem je bil postavljen temelj za oblikovanje samostojnega visokošolskega zavoda, ki naj bi se preoblikoval v katoliško univerzo. Škof Anton Jamnik je odločitev škofovske konference pojasnil z besedami.
3: Slovenska škofovska konferenca, torej vseh šest škofij, se je odločilo, da ustanovi katoliško univerzo, ker bi s tem pokrili celotno vertikalo izobraževanja. Imamo vrtce, tudi katoliško osnovno šolo Alojzija Šuštarja, potem imamo štiri katoliške gimnazije in nujno je, da imamo tudi univerzo.
2: Je dejal Anton Jamnik. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 2. september, Janez IV. Postivec, carigrajski patriarh. Prav malo vemo o njem in njegovem življenju vse dotlej, ko je bil izvoljen za carigrajskega patriarha. Znano je o tem, da je bil rojen v Carigradu, kjer je opravljal poklic rezbarja. Odlikovala ga je globoka pobožnost, ki se je kazala tudi v njegovi dejavni ljubezni do bližnjega. Vzbudil je pozornost patriarha Janeza III., ki ga je sprejel med svoje klerike. Posvetil ga je za diakona in mu poveril nalogo, da pri cerkvi svete Sofije deli miloščino revnim. Pri skrbi za druge je pozabljal nase. Veliko se je postil, zato se ga je prijel vzdevek postivec, ki ga je spremljal vse življenje. Po smrti patriarha Eutimija je bil 11. aprila leta 582 izvoljen za njegovega naslednika. Dan zatem pa je bil posvečen v duhovnika in škofa ter je nastopil službo carigrajskega patriarha. Lepo se je razumel s poznejšim papežem Gregorjem I., ki je bil takrat, do leta 586, stalni zastopnik papeža na cesarskem dvoru v Carigradu, kajti tudi Gregor je bil velik asket. Leta 588 so na carigrajski državni sinodi patriarhu Janezu IV. Priznali naslov ekumenski, torej vesolni. Papež Pelagij II., Gregorjev prednik, tega naslova, ki si ga je patriarh Janez IV. Tudi sam lastil, nikdar ni priznal. Naslov sicer ni bil nov, saj ga je uporabljal za papeža že vesolni cerkveni zbor v Kalcedonu leta 451, vendar ga v Rimu niso sprejeli, da ne bi motili sloge v cerkvi. Sicer pa je ta naslov lahko pomenil dvoje. Prvega škofa vse ekumene, torej poseljene zemlje, ali samo prvega škofa v bizantinski državi. Carigrad si je naslov lastil v drugem pomenu in je pri tem še vedno priznaval Rimu prvi sedež v cerkvi. Gregor pa je gledal na ta naslov kot na nevarnost za bratsko slogo v cerkvi. Na zahodu je namreč zbujal večji odpor kakor na vzhodu, ker so izrez ekumenski prevajali z latinsko besedo universalis, torej vesolni, ki ima širši pomen. Ko je bil Gregor leta 590 izvoljen za papeža, je z dopisovanjem skušal svojega soškofa v Carigradu prepričati, da ta naslov nasprotuje ponižnosti, ki jo terja Kristus od svojih služabnikov. Kaj porečeš pri poslednji sodbi Kristusu, glavi vesolne cerkve, ko skušaš z naslovom vesolni sebi podrediti vse njegove ude? Papež Gregor I. je imel edinost v cerkvi za nedotakljivo vrednoto, ki se ji mora vse drugo podrediti. Preden se je patriarh Janez IV. Odločil, ga je prehitela smrt. Malo pozneje je vprašanje vnovič sprožil aleksandrijski patriarh Eulogij, ki je Gregorja imenoval vesolni papež. Gregor mu je odgovoril, da če se takega ne more prenesti. Jaz si prizadevam napredovati ne v naslovih, temveč v krepostih. Tudi nimam za svojo čast, o čemer se ve, da jemlje čast mojim bratom. Moja čast je čast vesolne cerkve. Od takrat je papež Gregor I. Veliki uporabljal zase naslov služabnik božjih služabnikov. To navado so v slovesnih listinah uporabljali vsi njegovi nasledniki do današnjih dni. Neki življenjepis patriarha Janeza IV. Postivca poveličuje njegovo dobrodelnost in nesebičnost, ki sta ga krasili vse življenje. Navaja, da mu je cesar Maurici za njegove dobrodelne ustanove posodil znatno vsoto denarja. Patriarh pa je zastavil vse svoje imetje. Ko je umrl, ni zapustil ničesar in cesarju ni preostalo drugega, da je patriarhovo zadolžnico raztrgal. Po nekaterih legendah ne bi bil patriarh Janez IV. Tudi teolog. Svetemu Leandru Sevilskemu, ki je nekaj časa živel v Carigradu, je napisal pismo o krstu, ki pa se ni ohranilo. Pripisujejo mu tudi daljšo homilijo o spokornosti, homilijo o krivih prerokih ter govor o spovedi in odpuščanju grehov. Umrl je 2. septembra leta 595. Vzhodna cerkev ga slavi kot svetnika in obhaja njegov god na današnji dan.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Maševal bo župnik v Mariboru Francesco Bertolini, na kitaro igra Sara Zemlič. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

0: Vojmenočeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Dobri Bog, bodi z nami vsemi, ki smo zbrani okrog oltarja v molitvi, povezani tudi z vsemi, ki doma molijo. Prihajamo na večer tega dne, hvaležni za vse, kar smo prejeli, da bomo vredni obhajali te svete skrivnosti. Ti prinašamo vse tisto, kar nas je oddaljevalo od tebe, ločilo drug od drugega in odtujilo od samih sebe. Obžalujemo svoje grehe in skupaj vzklikamo Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. Dobri Bog, u svoje previdnosti si izbrao svetega Jožefa za moža materi svojega sina. Častimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi priprošnik v nebesih. O našem gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, jaz vam nisem mogel govoriti kakor duhovnim, temveč kakor mesenim, kakor nedoraslim v Kristusu. Mleka sem vam dal piti, ne jedi, ker je še niste zmogli. Pa tudi zdaj je še ne zmorete, zakaj še ste meseni. Dokler je namreč med vami zavist in prepir, ali niste meseni in ali ne živite po človeško. Kadar namreč kdo pravi, jaz sem Pavlov, a drug, jaz pa Apolov, ali niste le preveč ljudje? Kaj je vendar Apolo in kaj je Pavel? Služabnika sta, po katerih ste vero prijeli, in sicer vsak, kakor mu je dal Gospod. Jaz sem sadil, Apolo je zalival, Bog je rast dajal. Zatorej ni nič ta, ki sadi, in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast.

Rast Bog. Ta, ki sadi, in ta, ki zaliva, sta eno. Vsak pa bo prejel svoje plačilo po svojem delu. Kajti Božji sodelavci smo, vi pa ste Božja njiva, Božja zgradba. Božja beseda. Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil. Blagor narodu, čigar Bog je Gospod, ljudstvo, ki si ga je izvolil za dedno last. Z nebes se ozira Gospod, vidi vse človeške otroke. Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil. Z kraja svojega bivališča gleda na vse, ki živijo na zemlji. On, ki je vsem ustvaril srca, pazi na vsa njihova dela. Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil. Naša duša čaka Gospoda, On je naš pomočnik in ščit. Njega se veseli naše srce, zaupamo v njegovo sveto ime. Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus vstal iz hodnice v Kafarnaumu, je šel v Simonovo hišo. Simonova tašča pa je imela hudo mrzlico in prosili so ga za njo. Sklonil se je nad njo ter zapovedal mrzlici in pustila jo je. Pri priči ostala in jim stregla. Ob sončnem zahodu pa so vsi, ki so imeli bolnike z različnimi boleznimi, te pripeljali k njemu in on je na vsakega izmed njih polagal roke in jih ozdravljal. Tudi zli duhovi so odhajali iz mnogih in so vpili: Ti si Božji sin. Pa jim je prepovedal in ni pustil govoriti, ker so vedeli, da je Kristus. Ko se je zdanilo, je odšel in se napotil na samoten kraj. Množice so ga iskale in prišle do njega. Pridrževale so ga, da bi ne šel od njih. O njim je pa rekel: Tudi drugim mestom moram oznaniti Božje kraljestvo, ker sem zato poslan. In učil je v shodnicah po vsej Judeji. Poslušali smo Kristusov evangelij. Če bi se nam zgodilo, da bi se čudežno opomogli od hude vročice, najbrž ne bi takoj ustali in se lotili gospodinjskih opravil. Vajeni smo namreč, da ponavadi nam rečejo, če smo kaj zboleli in potem okrevali, da moramo še malo počakati, še malo bolj se okrepiti, se odpočiti, priti k sebi. Simonova tašča pa ni tratila časa, potem ko je Jezus ozdravil. Slišali smo, tako je ostala pri priči, ter stregla njemu in njegovim učencem. Njen odziv na svoj učinek je pomembnega o ozdravljenju. Drži, Bog nas ozdravlja, ker nas ljubi. Toda njegovo ozdravljenje lahko služi tudi drugemu namenu, ne samo temu, da se bomo dobro počutili. Njegov dar ozdravljenja nas lahko pošlje na novo pot ljubečega služenja. Spoznamo, da nam ni namenjeno, da bi se preprosto vrnili v staro življenje in bili medlo hvaležni, da ne trpimo več. Božja milost, izlita v naše življenje, zahteva naš odziv. Njegova ljubezen rodi ljubezen v nas, mi pa odkrivamo veselje v sodelovanju z Gospodom, z zdravjem, ki nam je bilo podarjeno. Jezus je ozdravil Simonovo taščo, ker jo je ljubil, pa tudi zato, da bi pričevalo o življenju ponižnega in hvaležnega služenja, k kateremu Bog vabi vse nas. Verjetno je vse to delala že pred boleznjo, a to je bilo prvo, česar se je spomnila, ko je bila ozdravljena. Tako jo je ganila izkušnja ozdravljenja, da se je velikodušno odzvala Jezusu in tako je poveličala Boga in razodela njegovo moč ljudem okoli sebe. Ta njen zgled, ali ob tem njenem zgledu se lahko vprašamo, kako se odzivamo na Božjo milost, na takšne in drugačne darove, s katerimi nas Bog obdarja. Morda nas je Bog telesno ozdravil. Če je tako, ga slavimo. Toda naše ozdravljenje je morda bolj podobno osvoboditvi iz nekakšnih okovov trdovratnega greha po dobri spovedi ali daru sposobnosti, da držimo jezik za zobmi, kadar nas prime, da bi rekli kaj osornega. Tudi vse te stvari so ozdravljenja, so čudeži Božje milosti. Morda nam telesno ozdravljenje omogoča, da drugim pripovedujemo o delovanju Božje moči, tudi danes. Ali pa je našo novo na novo odkrita osvoboditev od nekega greha, znamenje članom naše družine ali komu drugemu, da Bog lahko tudi njim spremeni življenje. Mogoče nam dar tihega samonadzora pomaga, da drugim izkazujemo Jezusovo ljubezen. Kakorkoli že je Gospod izlil milost na nas, ga prosimo, naj nam pomaga, da se bomo odzvali ter ubrali novo pot ljubečega služenja in pričevanja. Gospod, virujem, da v mojem življenju deluješ z namenom, kako ti lahko služim danes in prihodnjih dneh. Bratje in sestre, Kristus nam je zgled služenja Bogu in bližnjemu, prosimo ga, da bi znali tudi mi tako živeti.
1: Naj se papež, škofje in duhovniki z novo močjo posvetijo oznanjevanju Evangelija.
2: Prosimo, Dej, sliši nas.
1: Naj izseljenci ohranjajo vezi z domovino in versko dediščino svojih staršev.
2: Prosimo, Dej, sliši nas.
1: Naj bomo vedno pripravljeni izkazovati dejavno ljubezen v služenju bližnjim.
2: Prosimo, Dej, sliši nas.
1: Naj stari starši zavzeto molitvijo spodbujajo svoje otroke in nuke na poti življenja.
2: Prosimo, Dej, sliši nas.
1: Naj se naši pokojni bratje in sestre pridružijo svetim v nebesih.
2: Prosimo, Dej, sliši nas.
0: Jezus Kristus, naj spoznavamo Tvojo voljo, jo spolnjujemo in ostanemo povezani s Teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molimo, da Bogu Svemogočni Oče, spreme to našo skupno daritev.
1: Daj spreme, Gospoda, daritev iz Tvojih rok, hvala in čast v imenu. Blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
0: Sveti Oče, opravljamo Ti hvalno daritev. Vdano Te prosimo, naj nas v življenju spremlja pri prošnja svetega Jožefa, saj si njegovi očetovski skrbi na zemlji zaupal celo svojega sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: K višku srca.
1: Imamo jih pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ob češčenju svetega Jožefa te poveličujemo, slavimo in hvalimo. On je pravični mož, ki si ga dal za ženi na deviški Božji materi, zvesti in modri služabnik, ki si ga postavil za poglavarja sveti družini. Kako roče je varoval tvojega v moči svetega duha, spočetega edinorojenega sina, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, spremi z njimi tudi našo hvalnico, ko zaupno kličemo svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
1: Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
0: Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Dobri Oče, po tvojem sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, te ponižno prosimo, sprejmi in blagoslovi te svete in čiste darove. Darujemo jih predvsem za tvojo sveto vesolno cerkev, po vsem svetu naklanja mir in edinost, jo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s tvojim služabnikom, našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko viro. Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester, ki ti jih danes posebej priporočamo in te prosijo, da bi izpolnjevali tvojo voljo, in vseh, ki so tukaj zbrani. Njihovo vernost in vdanost poznaš. Zanje ti darujemo in tudi oni darujejo to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blagor. Svoje prošnje in darove prinašajo tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu. V občestvu z vso cerkvijo se spominjamo vseh tvojih svetih. Slavimo najprej častitljivo vedno Devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega moža svetega Jožefa, svete apostole in učence Petra in Pavla, Andreja, Jakoba, Janeza, Tomaža, Jakoba, Filipa, Jerneja, Mateja, Simona in Tadeja, Lina, Kleta, Klementa, Ksista, Kornelija, Ciprijana, Lorencija, Krizogona, Janeza in Pavla, Kozma in Damjana in vse svetnike. Po njihovem zasluženju in prošnjah nas vedno povsod varuje in brani. Sprejmi torej, milostno Gospod naš Bog, to daritev svojih služabnikov in vse svoje družine. Vodi naše dneve v svojem miru, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljenim. Blagoslovi in sprejmi, o Bog, to daritev. Naj bo duhovna in tebe vredna, da nam postane telo in kri tvojega ljubljenega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitljive roke. Se je ozrl v nebo k tebi, Bogu, svojemu vsemogočnemu očetu. Te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel svoje svete in častitive roke, tudi ta veličastni kelih. Te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Skriv nosta vire, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, zato mi, tvoje služabniki in tvoje svetoljudstvo, obhajamo spomin od rešilnega trpljenja, vstajenja od mrtvih in slavnega vnebohoda Kristusa, tvojega Sina, našega Gospoda. Tvojemu neskončnemu veličastvu darujemo tvojih darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih neminljivega zveličanja. Milostno in dobrotno poglej na te darove in jih sprejmi, kakor si sprejel darove svojega služabnika pravičnega Abela, našega očeta Abrahama, ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj te darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje Božje veličastvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega Sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova. Spomni se, Gospod, tudi naših bratov in sester, ki so odšli pred nami v večnost, z znamenjem vire in počivajo v miru. Podeli vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir. Tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo v tvoje neskončno usmiljenje, daj milostno delež v družbi svojih svetih apostolov in učencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba, Felicite, Perpetue, Agate, Lucije, Neže, Cecilije, Anastazije in vseh svetnikov. Spremi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju. Vse to prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po njem ti, o Bog, nenehoma, vse te dobrino stvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali grehe in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
2: Tvoje kraljestvo, tvoje oblast in slava vekomaj.
0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve utrdijo v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodu mir, nebo vedno z vami.
2: In s tvojim duhom.

0: Mlejte, to jagne Božie, jaki od jemnje grehe sveta.
1: Gospod,
0: nisam vreden da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Molimo. Gospod Bog, pravični in pokorni sveti Jožef, je služil uresničenju tvojih velikih skrivnosti. Okrepljeni z oživljajočim zakramentom, naj tudi mi po njegovem zgledu in priprošnji živimo sveto in pravično. O Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi naj vas, vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo v Gospodovem miru.
1: Bogu.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz mariborske stolnice. Maševal je župnik v Mariboru Francesco Bertolini, na kitaro je igrala Sara Zemlič. Hvala za vašo pozornost in sodelovanje.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Med splošno audienco v sredo 2. septembra je Sveti Oče začel z razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sodobnem svetu Gaudium et Spes in tako nadaljeval cikel kateheso so dokumentih 2. Vatikanskega koncila. Dejal je, naj ne ostanemo nezainteresirani gledalci današnjih dogodkov, ampak se približamo ljudem današnjega časa. V času velikih sprememb je cerkev poklicana služiti človeku. Pastoralna konstitucija namreč govori o odnosu cerkve do sodobnega sveta in o njeni tesni povezanosti s celotnim človeštvom, zato se tudi začne s trditvijo, da je veselje in upanje, žalost in tesnoba ljudi tega časa, zlasti revnih in trpečih, hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 3. poglavja Janezovega evangelija.
2: For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him.
1: Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Prva kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Cerkev, ki posluša in služi svetu.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Z današnjim srečanjem začenjamo razmišljati o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes, s katero je 2. Vatikanski koncil želel poglobiti temeljno temo, namreč odnos cerkve do sodobnega sveta.
3: San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962.
1: Sveti Janez 23. se je že v svojem uvodnem govoru 11. oktobra 1962 želel distancirati od tako imenovanih prerokov nesreče, ki kljub gorečemu verskemu zanosu trdijo, da so naši časi v primerjavi s preteklimi stoletji veliko slabši, in gredo celo tako daleč, da se obnašajo, kot da se iz zgodovine ne bi mogli ničesar naučiti. Od tu izhaja naloga zaupana koncilskim očetom. V sedanjem stanju človeških dogodkov, v katerem se zdi, da človeštvo vstopa v nov red stvari, je treba videti skrivnostne načrte Božje previdnosti, ki se uresničujejo v zaporednih časih skozi delo ljudi, pogosto pa presegajo njihova pričakovanja in ki z modrostjo vse, tudi neugodne človeške dogodke, usmerjajo v dobro cerkve, je zatrdil Janez 23. 3 leta pozneje je pastoralna konstitucija Gaudium et Spes v tem razločevanju prepoznala bistveni element narave cerkve in ga opisala kot konstitutivni del njenega pastoralnega značaja, otod tudi opredelitev pastoralna konstitucija.
3: Non si tratta di ingenuo ottimismo. Ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo.
1: Ne gre za naivni optimizem, ampak za obnovljeno zvestobo skrivnosti Kristusa, ki je z učlovečenjem izbral, da bo z nami delil naše življenje. Postal je v vsem izenačen z brati in je nase prevzel posledice greha, ko je umrl v odkupnino za vse. Ta izenačenost človeštvom je pot, ki jo Kristus pričakuje od cerkve. Zato se koncilska konstitucija Gaudium et Spes začne s trditvijo, da cerkev, veselje in upanje, žalost in tesnobo ljudi tega časa, zlasti revnih in vseh trpečih, čuti kot svoje. Gre za soudeleženost, ki nas poziva naj zapustimo vsako pasivnost in brezbrižnost pred dogodki, zgodovino in življenjem oseb, predvsem pa pred naglimi in korenitimi spremembami, ki jih doživljamo danes.
3: Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore.
1: Ne moremo ostati nezainteresirani gledalci, ampak moramo poslušati srcem, pustiti se nagovoriti in vključiti. S Kristusom in s podporo njegovega duha so verniki poklicani, da prevzamejo težave bratov in sester, zlasti tistih, ki se jim godijo krivice, diskriminacija in nasilje. Samo s soudeleženostjo in zauzemanjem je mogoče priti do ustreznih odgovorov, vedno podprti z gotovostjo, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. V tem smislu bližina človeštvu odpira pot globljemu razumevanju dogodkov in samega razodetja in v tej isti perspektivi konstitucija Gaudium et Spes opominja na stalno dolžnost cerkve, da preiskuje znamenja časov in jih razlaga v luči evangelija.
3: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa.
1: Ta koncilska konstitucija je torej cerkev pozvala k trajnemu prizadevanju za spreobrnjenje, da bi pričevala, da je nenagibljeno beno zemeljsko hlepenje, ampak je njen cilj samo eden, pod vodstvom duha tolažnika nadaljevati delo samega Kristusa, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico, da bi odrešil, ne pa sodil, da bi služil in ne da bi se mu služilo. V resnici ne gre zgolj za moralno določilo. Papež Frančišek nas je spomnil, da je za cerkev izbira ubogih najprej teološka kategorija in šele na to kulturno, sociološko, politično ali filozofsko vprašanje. Poklicani smo, da v njih odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njihovih potreb in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih, kot beremo v apostolski spodbudi Evangeliji Gaudium. Krščanska soudeleženost nas obvezuje, da sprejmemo realnost in tudi razkrijemo protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta. Naprimer, znanstveni in tehnološki napredek, ki ponuja vedno nove možnosti, vendar le nekaterim in posamezniku jih ne uspe vedno obrniti v sebi v prid, ali jasnejše poznavanje zakonov družbenega življenja, ki pa ga spremljajo negotovosti, ko gre za to, kam naj ga usmeri, ali pa večja razpoložljivost bogatstva, možnosti in gospodarske moči, ki pa žal danes, tako kot v času koncila, pušča velik del prebivalcev sveta še vedno v primežu lakote in revščine. Ali tudi skupno zavedanje, da je na kocki prihodnost planeta, hkrati pa nezmožnost, da bi se odpovedali sebičnemu potrošništvu in iluziji, da je vojna učinkovit način za vzpostavljanje miru.
3: In un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano.
1: V času zaznamovanem z globokimi spremembami, ki povzročajo zaskrbljujoča neravnovesja, je cerkev poklicana služiti človeku, prisluhniti in sprejemati najgloblja vprašanja srca in hrepenenja, ki so v njem, ter kazati na Kristusa kot ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. Zato se mora v cerkvi na vsaki ravni in vsakem obdobju uresničevati usmiljena kenoza Kristusa, ki se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika, postal je pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu.
3: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza. Gaudium et spes.
1: Dragi bratje in sestre, naj bosta veselje in upanje, Gaudium et spes, značilni potezi cerkve, ki oznanja in pričuje evangelij, ter je blizu ženskam in moškim našega časa.
3: E testimoni il Vangelo, facendosi prossima le donne e agli uomini del nostro tempo.
4: V ponedeljek 1. septembra, na svetovni dan molitve za skrb stvarstva, je papež na vrtu Madonine Borga Laudato Si v Castel Gandolfu daroval sveto mašo za zaščito stvarstva, ki se jo je udeležilo okoli 270 vernikov.
3: Cari fratelli e sorelle,
4: dragi bratje in sestre,
3: nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato,
4: V Berilih, izbrani za današnji dan, svetovni dan molitve za skrb stvarstva, sta nam namenjeni dve povabili k premišljevanju gospodovih del, kar pa v okolju teh čudovitih vrtov ni težka stvar. Knjiga modrosti nas podbuja, naj premišljujemo lepoto in moč stvarstva, da bi lahko cenili njegovega tvorca. Površno je, če se ustavimo pri premišljevanju o vetru, siloviti vodi ali o zvezdah na nebu, ne da bi se dvignili k stvarniku tolikšnih čudovitih del. Psalm 18 nas podbuja, naj dvignemo pogled in zremo nebo, ki pripoveduje o Božji slavi, in nebesni svod, ki oznanja dela njegovih rok. Vse stvarstvo nam govori o stvarnikovi veličini, če sta le pogled in srce odprta tolikšni skrivnosti. Tudi evangeljsko besedilo iz Matejevega evangelija nas vabi k premišljevanju o stvarstvu. Poudarja posebno gospodovo ljubezen do človeka. Ko začudeno občudujemo ptice neba in lilije na polju, ki so dragocene v stvarnikovih očeh, nam pomaga razumeti, kolikšna je Božja ljubezen do nas. Kajti če Gospod ne pozabi podeljevati razkošne lepote in preskrbeti vse potrebno za rastline in živali, koliko bolj bo pozoren na potrebe svojih ljubljenih sinov in ščera. Nocoj, ko sprejemamo povabilo, naj se ustavimo in razmišljamo o Božjih delih, začenjamo čas stvarstva. Pettedensko obdobje, ki je posvečeno molitvi in prizadevanju za skrb za naš skupni dom. Zato se danes in v prihodnjih dneh vzemimo nekaj trenutkov premora od mrzličnosti vsakodnevnih dejavnosti, da bomo okusili veliko sozvočje, katerega del smo. Ves hrup človekovega delovanja preklopimo na tihi način, da bomo slišali melodičen glas stvarstva, v katerem nam govori Bog, stvarnik vseh stvari. Ta kontemplativna vaja, ki spodbuja srečanje z Gospodom, predstavlja prvi korak pristnemu ekološkemu spreobrnenju, katerega učinki srečanja z Jezusom Kristusom se očitno kažejo v odnosu do sveta, ki nas obdaja. Iz premišljevanja stvarstva in iz srečanja stvarnikom se rodi zavest o našem posebnem mestu znotraj čudovitega Božjega načrta in naše osebne ter skupne odgovornosti pri varovanju prvotne harmonije. Tako se iz spoznanja o naših pomankljivostih in naših napakah rodi prenovljena zavzetost za obnovitev odnosov med ustvarjeninami v skladu z voljo njihovega tvorca. Zato današnje sporočilo ponavlja preroški klic, naj prekujejo svoje meče v lemeže, naj to, kar je zlo, preobrazijo v življenje. Ni še prepozno in čas stvarstva nas poziva k globokemu spreobrnenju. Kar je bilo uporabljeno za uničevanje, se lahko preusmeri k življenju, k skrbi za uboge, za hranjenje lačnih in za varovanje stvarstva. Čas, ki ga danes začenjamo, se bo končal 4. oktobra, na dan, ko obhajamo 800-letnico tranzitusa, prehoda svetega Frančiška Asiškega. Pri njem se je posebno navdihoval papež Frančišek pri pisanju svoje okrožnice Laudato si in pri vzpostavljanju tega borga, kjer smo zbrani. Duhovno se torej združimo z asiškim obožcem in posvojimo njegovo hvalnico. Hvaljen moj Gospod z vsemi tvojimi stvarmi, posebno soncem, velikim bratom. Hvaljen moj Gospod v sestri luni in zvezdah. Hvaljen moj Gospod v bratu vetru. Hvaljen moj Gospod v naši sestri vodi. Hvaljen moj Gospod v našem bratu ognju. Hvaljen moj Gospod v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji. Svetim Frančiškom hočemo obnoviti svojo zavezanost, da bomo živeli in pospeševali tisto vesoljno bratstvo, ki je neločljivo povezano z nalogo varovanja stvarstva.
5: Al compito di custodire il creato.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Rádio Ognišče.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobar večer, draga družba. Prav lepo pozdravljena v današnjem sredinem večeru glasbenem medgeneracijskem, ki bo skušal poskrbeti, da se bomo začeli zavedati nečesa, kar povezuje različne generacije. No, veliko je stvari, ki nas povezujejo. Je tudi marsikaj, kar nas malo loči, pa si rečemo, oh, tule vmes je pa kar nekaj let. Ampak jezik. Jezik pa, čeprav je živ, je nekaj, kar nas tako zelo povezuje, da težko povemo. Zato bomo skušali to pokazati kar s pesmijo. In se ustavili pri lepoti slovenskega jezika. Ena od lepših reči so seveda narečja. In ta se odražajo tudi v naši zabavni pesmi. Zabavni glasbi, različnih popevkah. Začeli bomo s pesmijo, ki se je, no, začela, kdo ve, ne vem prav natanko kje, ampak z generacijo prej se je začela v Koštaboni, v slovenski Istri, tam na obalo, lahko rečemo, v lepi vasici Koštabona, kjer se je rodila Elda Viler. Ana Dežman pa skladbo Oj, otrok moj zdaj le postavlja na začetek našega večera, ki bo malo vabil na sprehod med različnimi narečji. Stopimo na pot.

Nocoj bomo uro našega srečanja zapolnili z glasbo, predvsem z njo. Pobrskal sem malo med naslovi, ki prinašajo narečno popevko. Narečje v slovenskem jeziku je bogatstvo, ki je brezmejno. Kako pisan bi bil svet, če bi v Prekmurju človek vse razumel, če bi na Koprskem tam v Istri govorili tako, kot govorite vi na Dolenjskem, kot govorijo oni na Koroškem, kot tako pa, joj, beseda je lahko tudi melodija. Prav res.

Narečna popevka, tudi festival Vesela jesen, je bil dolga leta prisoten pri nas na Slovenskem. Komaj so čakali mnogi na ta festival, ki je prinesel narečje, ponavadi zelo vesele, take iskrive, navihane, pa tudi drugačne skladbe. In Edvin Flisar, ki nam je zdajle zapel o Pepki, je bil kar redno gost in je rad ustvarjal za ta festival. Spisal je tudi Uspavanko, ki nam jo bo zdajle zapela sopranistka Andreja Zakonšek-Krt. Ja, v drugačni izvedbi, torej delo v narečju, tudi skladba Edvina Flisarja Uspavanka. Morda nekoliko prezgodaj? Ne, zagotovo prezgodaj, ker smo šele dobro začeli naš glasbeni medgeneracijski večer. Pa vendar, Uspavanka.

Slovenska narečja v zabavni glasbi v popevki so nocoj tema našega glasbenega medgeneracijskega večera. Vse mlade generacije morda niti ne vedo prav dosti o raznolikosti teh naših narečij. No ja, saj tudi mi nekdaj tako po šolsko nismo znali, slišali smo pa to pestrost v krajih. Število slovenskih narečij je posledica naseljevanja slovenskega prostora z dveh strani. Pri tem smo veliko prinesli kar z geografskih prostorov, iz katerih so se naseljevali naši predniki, hkrati pa je slovensko ozemlje reliefno tako močno razčlenjeno, da so narečja do danes ostale skoraj nespremenjena. Besede? Oho, lahko so zelo različne in enako pomenke v drugem narečju ne bi razumeli. Zagotovo se nam je že vsem pripetilo, da nam je govornik drugega narečja vneto razlagal o določeni stvari, pa smo razumeli le besedo tu in tam. Narečja so tista, ki poudarijo posebnost naše dežele. Majhna je, a bogata z narečji. In včasih, tudi če govorimo, isto narečje se ne razumemo prav dobro, pa krivimo recimo telefon. No, kot v tejle, ki zdaj le prihaja. Tole bosta Neca Falk in Alfi Nipič v glasbenem medgeneracijskem večeru na Radiu Ognjišče.

0: Včeraj se je začelo novo šolsko in katehetsko leto, včeraj so se znova napolnile učilnice in spet so zbrani po razredih tisti, ki poslušajo, ki bodo morali znati tudi odgovarjati na določeno vprašanje, vse se je začelo znova. Zato bomo tudi mi zdaj le malo šolsko razpoloženi. Tako jaz za katedrom, vi, dragi poslušalci, pa v našem radijskem razredu. Slovenska narečja. To so zemljepisne jezikovne zvrsti slovenščine, ki se razlikujejo v besedišču, glasoslovju, na glasu, pa tudi drugih jezikovnih elementih ali značilnostih. Slovenščina je med slovanskimi jeziki narečno najbolj razčlenjena, pozna več kot 50 narečij, razdelimo pa jih v 7 narečnih skupin. Spoznajmo jih. Dolenjska narečna skupina, gorenjska, koroška, panonska narečna skupina, primorska, rovtarska, štajerska narečna skupina in če ste šteli, smo prišli do 7. V Ljubljani in njeni širši okolici prevladuje osrednje slovensko narečje, ki sodi v dolensko-notransko skupino, denimo slovenskih narečij, pogosto ga sicer imenujemo tudi ljubljanščina ali ljubljanski govor, čeprav to nikakor ni uradno narečje, temveč mestna govorica, ja, ki se je razvila iz okoliških narečij. Torej, ponovimo, dragi večerni učenci, Koliko narečnih skupin poznamo? Ste odgovorili 7? Bravo! 5!
1: Ta cajt se obratja

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer na Radiu Ognjišče. Koliko festivalov glasbenih smo imeli Slovenci nekdaj? Dobro se spomnite, gotovo mnogi, verjamem, slovenske popevke, potem Vesele jeseni, te narečne popevke. Bil je festival, ki je bil namenjen otroškim pevcem, pa še marsikaj, gotovo tudi na področju domače glasbe, Polka Valček, pa festivali, ki tudi tisti čisto pravi, brez kakih televizijskih izvedb, kar malo ugašajo, pa niso več tako zelo priljubljeni. Ha, včasih pa, včasih, ja, je bilo pač drugače. Imamo čase, kot jih imamo in lepo je obujati tudi tiste minule. Mi bomo zdaj le obudili spomin na leto 1970. Ja, 1970. je Lado Leskovar na festivalu Vesele jesen, festivalu Narečne popevke, zapel tole.
1: Pa glihan prav.

Naj mi sodobni pesniki ali pa avtori besedil za zabavno glasbo ne zamerijo, ampak se mi zdi, da so včasih malo drugače pisali, da so iskali take zanimive štorije, ki so jih na zanimiv način tudi pripovedovali. No, ali pa je to lažje storiti v narečju, kot ko gledaš na drugozvrstnost, na to, da skušaš biti kolikor toliko v vodah knjižno-pogovornega jezika. V narečju recimo, o ljubezni še Tomaž Domicel, poje drugače. Tale zdajle prihaja prav z festivala Vesela jesen, festivala narečnih popevk, in sicer tam že proti zatonu tega festivala je šlo. Pisalo se je leto 2002 in Tomaž je razmišljal, kaj bi bilo, če bi čebula ne imela čeja. Če bi lahko, Tomaž Domicel.

0: ce bilon ca tu puțait. Ne bi mer per bait. Ce biloca, ce biloca, ce biloca cu puțait.
1: Če je pevec na festivalu Narečne popevka, Vesele jesen, zapel skladbo, a je to pomenilo, da ima bodi si rad svoje narečje ali rad to pisano pestrost slovenskih narečij, če je pel v narečju kake druge pokrajine, ne svoje, če recimo Gorenjec zapel primorsko in v primorski besedi, potem se je pa slišalo tam z primorskih krajev, ma se je bilo lepo zapeto. In primerno, ne želim primorsko, ker ne znam, ampak mi rečemo pa malo drugače. Kakorkoli, mi bomo zdajle v nadaljevanju slišali Korošca, ki obvlada Koroško. Milan Kamnik, se spomnite, starejši, zdaj že si volasi. Duo Kora je bila zasedba, v kateri je bil Milan. Zdaj je že dolgo sam, ima kamniški priimek in koroško besedo. Zdaj le bo pel prav o koroškem narečju.

Festival Vesele jesen, festival Narečna popevka, je dal res kar veliko, celo vrsto skladb, ki so še zdaj v radijskih arhivih. V našem programu, programu Radija Ognišče, radi zavrtimo kaj iz tistih časov, kaj narečnega. Tudi tole, kar bo zdaj le prišlo. Čas bo namreč za Moniko in Alenko Heričko. Monika Heričko je glasbena ustvarjalka, citrarka, ki je veliko nastopala tudi s hčerko, ampak ta nadarjenost za glasbo gre iz roda v rod. Dokaz za to je kar družina te štajerske citrarke. Začele igrati pri sedmih, potem pa so šle po njenih stopinjah vse tri hčere, danes pa se z glasbo pridno ukvarjajo tudi že njene vnukinje. Mislim si, da tisti, ki ste spremljali festival in imate tako glasbo radi, zdaj le mislite na skladbo Moja mladost. Res je tako. Tole je skladba, ki je prišla s festivalom Vesele jesen leta 1995.

vami glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj smo se podučili, da slovenska narečja delimo v 7 skupin, te pa še cela vrsta podskupin, da je to res eno veliko področje, 7 jih je torej 7 in strokovnjaki pravijo, da 2 izmed slovenskih narečij pokažeta res veliko samostojnost. To sta prekmurski jezik in rezijanski jezik. Oho, prekmurska pesem krasno zveni tudi v stari ljudski pesmi. Tole bo priredba ene teh.

Vlado Kreslin nam je zapel pesem o vencih, vsi so venci vejli, smo pa zadnjič ob prazniku, ki je bil povezan s prekmursko deželo, slišali tudi ta dvom menda strokovnjakov tistih, ki znajo gledati, odkot pesem prihaja, kje korenini, da bi lahko bila prekmurska ali belokranska ali vsekakor je naša in zdaj živi zelo na prekmurskem koncu, pa tudi v Beli krajini in še kje, vsi so venci vejli. Spomnili smo se na prekmursko narečje, zato ker smo slišali, da strokovnjaki pravijo, da sta dve izmed slovenskih narečij zelo samostojni, torej prekmurščina in rezijanščina, rezijanski jezik. O, res, cela vrsta jih je rezijanskih, ki jih prepevamo, ki jih poslušamo, ki smo jih slišali že v takih in drugačnih izvedbah. Pesem rada zaživi tudi pri zborovskih pevcih. Tudi pri oktetu. In izberem slovenski oktet.

tej lepi pisani množici slovenskih narečij, posebej pa ob vseh drugih jezikih, naj izpostavim angleščino, ki prihajajo v naše besedišče, ki pritiskajo na slovenskega govorca, posebej na mlade, je pravzaprav še kar čudež in je zares lepo, da toliko narečnega živi tudi med tistimi, ki so mladi in so izvajalci, poustvarjalci slovenskega, tudi glasbenega izročila. Skladbe potem res da zavijajo v svoj glasbeni izraz, ampak narečje pa živi. Slovenska beseda ostane, spomin morda tudi na sam izvor ostane, živi, tukaj je, tkejo vez med današnjim glasbenim izrazom in časom, pa časom, ki ga več ni. Eden takih primerov je dolgo že tudi Katalena, ki to jesen vabi na samostojni koncert, zdaj pa v naši oddaji k poslušanju naslednje.

Tako Katalina, ki letos vabi k praznovanju tudi svojim samostojnim koncertom v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Končali bomo pa drugače. Končali bomo zasedbo, ki prihaja iz zamejstva, z Tržaškega. In v lepih oblačilih, tudi zelo zanimivim imenom, eno Urco Alpejdvej, poje o takih in drugačnih življenjskih resnicah. Zelo lepo. Ena, ki je meni prav ljuba in mi je res pri srcu, pogosto se spomnim na njo, je pesem, ki govori o tem, kako lepo je, če par dolga leta preživi skupaj. Če imate ta blagoslov, če ima je to dano in kako težko je potem, ko se zavedate, da se bo treba posloviti in kako lepo bi bilo razmišljati o kiticah, če bi odšla kar skupaj. Takrat, ko bo čas za odhod, z roko v roki, pa, poeti, ljubezen, mladost, starost, tek časa. Vse teče, vse mine, tudi naše večerne oddaje. Nocojšnja glasbeni medgeneracijski večer je za nami, prav lepo vas pozdravljam, Jure Sešek, se zahvaljujem za to, da ste v naši družbi in vam želim lep večer še naprej, dober spanec, dovolj okrepčila za nove dni, da boste lahko spremljali naš program tudi vnaprej, dobre volje in prav razpoloženi. Zdaj le pa res, ne eno urco ali pa dvej. Dve minute ali pa tri, sej ne vem, kako bi se to prav reklo, ampak lepo sporočilo z zelo lepim narečjem za konec. Hvala za pozornost in lahko noč. Vse dobro.

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Ob zaključku sredinega večernega programa pa prijazno vabljeni k poslušanju oddaje Otok, ki jo za vas pripravlja Gregor Čušin.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je 2. september. Ura je 21:30, tu nekje. Dobrodošli na Otoku. Že dolgo me ni kak pesnik nagovoril na tako različne načine, pa ne vem niti zakaj. Vse to pri poeziji res ni važno. Zato nocoj še tretjič v tem poletju nizozemski pesnik Ton Telegen in pesmi iz zbirke Brodišče. Mlad sem, zelo sem mlad, pretirano sem mlad, nespametno mlad. Zgražajmo se nad mano, odžagajmo vejo, na kateri sedim, ne zmenimo se zame, hrbet mi obrnimo in me pozabimo. In če se slučajno ozremo, kar tako, da vidimo, ali sonce že zahaja in ali čaprije še negibno čemijo ob grabnih, naj tedaj izginem. Moja rdečica, moji divji eji in iji, moje silne misli. Poznaje, dosti poznaje smem priti nazaj, a nerad in star.

0: Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Jutri bo muhasto in nenavadno vreme. Ob 5:24 ne bo ušlo sonce, temveč pes. Ognjeno rdeč pes, ki bo splezal navzgor po nebu z železno verigo okoli vratu in zarenčal bo v oblake, ki se mu bodo naglo umaknili. Ob 13:37 bo v zenitu in bo lajal, sklonjen naprej. In z besnim pogledom bo vse nagnal v hiše. Pes sije, pes sije, bodo vsi šepetali. Toda pes ne bo sijal, temveč vlekel za verigo in razkazoval zobe. Pozno popoldne se bo spustil proti obzorju in cvilil. Vsi bodo spet prišli ven, sedli na klop pred hišo in klicali: "O, pes, čemu cviliš?" Hoteli ga bodo pobožati in potolažiti ali mu hoteli dati kaj jesti, a nihče ga ne bo mogel doseči. In vsi bodo zaprli oči ter pustili, da se cvilež nadnje razlije. Ob 21:51 bo pes zašel in se nikdar več vrnil. Pojutrišnjem bo spet sijalo sonce. Velika, okrogla, zaslepljujoča reč, ki jo vsak pozna, najobičajnejša reč, kar jih v vesolju obstaja, ki je obstajala že milijarde let, pred njej bilo sploh govora o nebu ali svodu, in ki ne počne drugega, kot da se prikaže iz oblakov, vzhaja, zahaja in sije. Prijeten dan bo. A če se pojutrišnjem vprašate, zakaj ste tako žalostni, potem bo to zato, ker boste pogrešali psa. Psa, ki bo jutri na nebu.
1: Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto, come dici tu. Scusa, mio caro cervello, sei come un fratello, ma adesso anche tu. Levami questo fardello, che voglio provare.

0: letto, vattene a letto e dormici su.
1: Odidem enkrat, na to ostanem. Morda odidem dvakrat, a potem bom vendarle ostal. Ko odidem, bom enkrat postal in omahoval. Morda tudi dvakrat, ne vem. Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.

Včasih, enkrat samkrat, zelo velikim naporom in pravzaprav slučajno nekomu uspe, da z obema rokama svojo žalost objame. Dvignejo, naj vrata ne bodo zaklenjena zdaj. Odsune jih s kolenom in z ogromnimi dolgimi koraki stopi ven. Pazite, kliče, kajti žalost je tako velika, da ne vidi čez njo in prozorna ni nikoli. Daleč stran, v jarku ali na blatnem kraju pod topoli ali za razmajano lopo med starimi zračnicami, igračami, ostanki ognišča, jo odvrže in žvižgajoč odkoraka nazaj v hišo.

In čisto slučajno sem nekega jutra, običajnega jutra, pozabil še dolgo in srečno živeti. Pomislil sem, le kaj sem pozabil. Pregledal sem vse, kar sem imel, se oklepal domnev, komaj zavrnil neverjetno, se mrščil, si grizel nohte, obračal sekunde okrog in okrog, rekel, če bo treba, ali karkoli se zgodi, ali bom, vse sem dal od sebe. A nisem odkril, kaj bilo je tisto, kar sem takrat, tisto jutro, slučajno pozabil.

Nočem več govoriti o smrti. Vsako srečanje, vsak pogovor pričnem, ne govoriva o smrti. Če kdo reče, lepo vreme je danes, rečem, v vsakem primeru ni vreme, da bi govorila o smrti. Vsem povem, da je smrt tako vsakdanja, da ne rečem banalna tema, kot bi ne bilo ničesar, o čemer bi se lahko pogovarjali. O ljubezni, na primer. Toda ne, smrt, smrt, zmeraj smrt. Na vprašanja o njej ne bom več odgovarjal. O njej izpolnjeval anket, sodeloval na konferencah o njej in pogovornih oddajah. Če kdo vpraša, greš z mano na plažo, rečem, samo če ves dan ne rečeva besede o smrti. In potem grem na plažo, sam. Drugi mi želje ne more izpolniti. Molče izkopljem luknjo, iz te luknje opazujem kipeče valove, sonce, tovorno ladjo, jadrnico, galebe, otroke, papirnate zmaje, deskarje, razpuščene pse, temne oblake, ki se zbirajo na obzorju, in vržem žogo, ki se prikotali nazaj, ovijem brisačo okoli glave, si nos in lica namažem s kremo za sončenje in z domala nadčloveško voljo, ki me vedno navda s ponosom, ne razmišljam več o smrti.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, pred nami je nočni program na Radiu Ognjišče, ki bo sestavljen iz ponovitev oddaj iz preteklih dni in iz glasbe. Začeli bomo s ponovitvijo petkovega mladoskopa, v kateri so mladi predstavili svoje izkušnje s študentskim delom. Preverili smo, kako modro ravnajo z zasluženim denarjem. Ob 23. sledi ponovitev današnje svetovalnice, ponovitev pravnih zagad z odvetnico Matejo Maček. Potem bo sledil ponovitev pogovora iz mozaika dneva, ob polnoči pa ponovitev torkove oddaje Večera za zakonce in družine. Z nami je bil izjemen poznavalec in razlagalec teologije telesa Christopher West. Ob njegovem obisku Slovenije smo z njim posneli pogovor, v katerem nas je spodbudil, naj se ne bojimo lastnih najglobljih hrepenenj. V oddaji pa ste lahko slišali tudi pogovor z Emilijo in Pavlom Snujem, ki vodita tečaje za pare na temelju teologije telesa. Ob dveh bo sledila ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Vstopili smo v novo šolsko leto, zato bomo prvo septembrsko oddajo v ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre zahvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Mednje sodi tudi Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Draga Tuš. V oddaji bomo poleg belokranskih napevov in viš predvajali tudi nekaj gradiva iz otroške pesmarice, prvi del, ki ponuja pesmi iz števanke, zbadljivke, uspavanke in prstne igre. In potem sledi glasba, ob 4:25 pa še ponovitev kulturnih utrinkov. Začel se je mednarodni literarni festival Vilenica, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pa je na prvi šolski dan posodobil

0: S ponovitvijo Mladoskopom, ki ga je za vas pripravil Jakob Turk.
1: Mladoskop. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, moje ime je Jakob Turk in vas lepo pozdravljam v Mladoskopu. Poletje je na vrhuncu in za mnoge to pomeni brezskrbno poležavanje, dolge večere, pa tudi odklop od šolskih ter študijskih obveznosti. Vendar pa za številne mlade poletje prinaša tudi drugačno vrsto aktivnosti. Takšno, kjer zamenjajo zvezke za delovna orodja, šolske klopi pa za blagajne, pisarne ali pa strežbo. O počitniškem delu govorim. Počitniško delo že dolgo ni več nuja, temveč prva prava priložnost za vstop mladih v svet odraslosti. Da bi preverili, kakšen je utrip med mladimi delavci letos, smo se odpravili na teren in jih vprašali, kaj sploh počnejo in zakaj so se odločili, da del poletja preživijo delavno.
2: To poletje sem delal v privat podjetju geodezije. Odločil sem se za to delo pa zato, ker se mi je zdelo primerno, da bi si nabral neke izkušnje pred prihodom v drugi letnik geodetske srednje.
3: To poletje sem delal v trgovini. Za počitniško delo sem se odločil zato, da bi nekaj malega zaslužil.
4: To poletje delam dejansko en zelo zanimiv in nenavaden poklic. V bistvu sem fotograf pri NK Olimpiji. Zato sem se dejansko odločil tako, da so me oni poklicali, ker sem vzgleda so ugotovili, da to, kar delam, delam dobro in so si zaželeli, da bi imeli nekega fotografa še tako, še nekako na uvajanju ali kako naj temu rečem. No in dejansko zdaj čez poletje sem delal tudi za Olimpijo in še delam.
5: To poletje pomagam pri pripravi materialov za delavnice, urejanju evidenc in deljenju letakov o zdravstvenem načinu življenja. Za počitniško delo sem se odločila predvsem zato, ker sem želela iz prve roke videti, kako poteka delo na področju zdravstva in
6: Za poletno delo sem si zbrala delanje z otroci, zato ker me zelo veseli delanje z njimi in ker se mi zdi to zelo zabavno in ker bi tudi naprej v življenju si želela pač se ukvarjati z njimi.
1: Kot lahko slišimo, so razlogi za študentsko delo, dijaško delo različni. Noben od teh razlogov ni napačen. Ako prvič zares primemo v roke težko prislužen denar, se hitro srečamo z novo oviro. Kako ga pa obdržati? Finančna pismenost je nekaj, česar nas v šolah pogosto ne učijo, zato so prve plače odličen test naše finančne zrelosti. Zanimalo me je, kako mladi danes ravnajo s svojim zaslužkom. So varčni ali ga raje takoj unovčijo za užitke? O tem in še veliko drugem boste slišali čez nekaj trenutkov, zdaj pa kratek glasbeni predah.

0: Celo poletje sem delal kot dijak, kot študent in nekaj sem si zaslužil. Ampak zdaj pa ne vem točno, kaj bi s tem denarjem počel. Mi je zadnjič dejal fant, ki je izjemno delaven. Moj odgovor je bil, poglej si kaj o finančni pismenosti. Dejal je, kaj pa je to? Ja, finančna pismenost je nekaj, česar nas v šolah pogosto ne učijo. Zato so prve plače odličen test naše zrelosti. Zanimalo me je, kako drugi dijaki in študentje gledajo na to. Kako mladi danes ravnajo s svojim zaslužkom. Ker sem bil ravno med njimi, sem jih vprašal, ste varčni ali ga raje takoj unovčite za užitke? Kako na to gledate?
1: S tem denarjem, ki ga zaslužim, dejansko investiram ta denar v mojo opremo, tako da v bistvu denar skozi kroži in v bistvu več kot daš v nekaj, več dobiš in tako je tudi pri investiranju in pri vsem temu. Dejansko si pa lahko rečemo, da si nekaj privoščim, hkrati pa dejansko si privoščim to, da lahko delam še več.
2: Večji del denarja prišparam, nekaj pa si pustim za razvajanje.
3: Z denarjem, ki ga zaslužam, ravnam tako, da en del pač zapravam, en del dam pa na stran in si pol pač z njim privoščim, kar mi več pomeni, recimo kakšno potovanje ali pa kaj tazga.
4: Denar, ki sem ga zaslužil, sem do sedaj vedno dal na stran.
5: Denar, ki ga zaslužim, varčujem, ga spravljam na stran, porabljam ga pa ne.
0: Po pogovoru z mladimi se mi zdi, da je med nami še vedno močna zavest, da je pomembno tudi nekaj dati na stran in ne vse takoj porabiti. Študentsko delo je odlična priložnost, da si nekaj prišparamo tudi za začetek življenja, ko se bomo poročali, odraščali ali pa šli prvič na svoje. Vsaka ura na delu, na soncu ali za pultom namreč da tistemu evru povsem novo vrednost. Vendar pa počitniško delo ni le finančna transakcija. Ne zamenjujemo samo čas za denar. Je predvsem izkušnja stopanja iz cone udobja, učenje komunikacije, učenje reševanja konfliktov, točnosti in soočanja z nadrejenimi. Zato je lahko to za mlade pomembna življenjska lekcija. Več o tem v nadaljevanju današnje oddaje. Zdaj pa kratek glasbeni predah.

0: Koliko pomembno je učenje komunikacije, reševanja konfliktov, točnosti ali pa soočanja z nadrejenimi v času, ko si še študent ali dijak. To me je zelo zanimalo, mučilo me je, kako na to gledajo mladi, kako gledate na to, a je to za vas pomembna življenjska lekcija? Kaj je za vas najpomembnejše, kar vam je dalo dijaško delo?
1: Glavna lekcija in odgovornost, ki sem jo pa prejel iz te prakse, poklica, ki sem ga opravljal, je pa ta, da moraš biti odgovoren, natančen, precizen in imeti glavo na delu vedno.
2: Moja glavna lekcija v vsem tem, kar sem se dejansko v tem poletju iztržil iz vsega tega, pa je, da dejansko je ta neka pripadnost nekemu hobiju, ki lahko potem, če dobro delaš, lahko preraste tudi v job, torej v službo. In se mi zdi, da moraš biti to konsistenčnost moraš imeti in da dejansko delaš to, kar te veseli.
3: Pomembna lekcija, ki sem se pa naučila, je pa, da sem potrpežljiva in pa se mi zdi to tudi pomembna lastnost za čez celo življenje.
4: Glavna lekcija, ki me je delo naučilo, je pa to, da moraš biti na delovnem mestu vedno fokusiran samo na delo.
5: To delo me je naučilo, da vsaka majhna naloga šteje in da s svojim odnosom neposredno vplivaš na počutje drugih. Odgovornost do dela in ljudi je nekaj, kar bom zagotovo nosila se boljš skozi celotno nadaljevanje šolanja in verjetno potem tudi na moji poklicni poti naprej.
0: Lekcije, ki jih prinaša poletno delo, ostanejo z nami dolgo zatem, ko pride prva plača, pa tudi, ko že gre prva plača. Naučijo nas discipline, pokažejo nam, da se uspeh skriva v trudu in prevzemanju odgovornosti. Študentsko delo nam da vrline, ki gradijo našo prihodnost. Vsem, ki te dni delate, do konca poletja in ste pridni, želim veliko potrpljenja in uspeha, tistim, ki pa počivate, pa da se boste spočili en dober odklop, da boste pripravljeni na prve šolske obveznosti. Preživite lep konec tedna in ostanite v dobri družbi. Lahko tudi z nami na Radio Ognjišče in zahvaljujem se vam za današnjo pozornost. Oddajo sem pripravil Jakob Turk.

0: Mladoskop.
1: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste ponovitev petkove oddaje Mladoskop. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Če se zdaj odpravljate k počitku, vam seveda želim lahko noč, sicer pa vabljeni, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju našega nočnega programa.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nadaljujemo z nočnim programom na Radiu Ognjišče. Pred nami je ponovitev današnje svetovalnice, v kateri je vaše pravne zagate reševala odvetnica Mateja Maček. Vabljeni k poslušanju.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni. Z vami je svetovalnica, v njej pa odvetnica Mateja Maček.
4: Dobro jutro.
3: Kar nekaj vprašanj smo prejeli, sicer pa oddaja poteka v živo. Začeli bomo z vprašanji, ki se dotikajo vaših težav in ste jih poslali na svetovalnica@ognjisce.si. Najprej bomo odgovorili poslušalcu Francu, ki ga zanima zasaditev žive meje. In sicer je sosed na svoji parceli 15 cm od mejne linije zasadil sadike lovorikovca, ki se potem seveda zaraste in našega poslušalca skrbi, da bo to vse prešlo na njegov zelenjavni vrt, vsekakor bodo pri obrezovanju ostanki ostali na njegovi zelenjavi. V prostorskem aktu občine odmik od zasaditve žive meje ni posebej določen, sprašuje, kaj lahko stori oziroma ali naj stori zdaj ali kasneje. Prosim.
4: No, ravnanje tega soseda našega poslušalca je nedvomno nerazumno, glede na to, da tako kot je že v tem pismu napisano, je lovorikovec rastlina, ki se zelo, zelo hitro razrašča. Poleg tega gre za invazivno rastlino, ki se zaseja tudi druge, ampak to je vprašanje za agronome in hortikulturo, vendar kar se tiče sosedskega prava, poglavje stvarnopravnega zakonika posega tudi na to področje, določa naslednje. Da vkolikor korenine ali veje nekega rastja iz sosedne nepremičnine segajo v zračni prostor, zdaj v tem konkretnem primeru parcele našega poslušalca, je le ta upravičen najprej zahtevati od lastnika parcele sosedne, kjer pač te rastline rastejo, da to odstrani. Če tega sam ne stori, ima pravico, da sam to zadevo tudi odstrani, tako strani. Korenine kot tudi veje. Je pa gotovo res, da tudi ni dolžan, tudi naš poslušalec ni dolžan temu sosedu omogočati, kar tako avtomatično, da bo iz njegove parcele obrezoval svojo živo mejo. Tudi pri zasaditvah, tako kot pri v bistvu ograjah, velja pač pravilo, da moraš zadevo postaviti na ta način, da ne oviraš koriščenje sosednih nepremičnin. To je splošno načelo pač sosedskega prava, da svoje nepremično premoženje moramo izkoriščati na način, da ne posegamo v izvrševanje lastninske pravice ljudi, ki so lastniki sosednih nepremičnin, ker pač vemo, prostorsko so povezane nepremičnine in je pri tej rabi seveda upoštevati treba to načelo. Zdaj, sajenje lovorikovca 15 cm od meje gotovo to ni. A ne? Tako da zdaj ena možnost je, da

0: Poslušalec bi rad postavil tudi škarpo ob privatni poti in sicer želi do mejne linije zgraditi betonsko škarpo. V prostorskem aktu občine je navedeno samo, da se ograje in podporni zidovi do višine 1 metra lahko postavijo do meje sosednjih zemljišč. Pot je sicer asfaltirana, na obeh stranih so robniki in škarpa, zanima ga, ali lahko škarpo postavi do mejne linije, da bo njegovo zemljišče izkoriščeno v celoti, ali se mora s kom dogovoriti.
1: No, prostorski akt dejansko lastniku dopušča, da do višine 1 metra lahko pač oporni zid postavi, tako kot je že napisano v tem pismu, da pač postavi brez soglasja soseda, pri tem pa je pomembno, prvič, da res pazi, da ta zid, da ta škarpa v celoti, ampak resnično v celoti stoji izključno na zemljišču, ki je v njegovi lasti. To je prvi pogoj, ker pač mejni zidovi so včasih postavljeni tako, da delno stojijo na zemljišču enega soseda in delno na drugem in imajo skupni zid. A ne? To je prva stvar, ki je pomembna. Druga stvar je pa pomembna tudi, kar je povezano podobno kot s tistim prej, tudi škarpo je treba vzdrževati in jo moraš vzdrževati na način, da jo lahko vzdržuješ smiselno na način, da ti ni treba stopati v sosednjo nepremičnino. Ne? Tako da je tudi pri gradnji zidov pomembno vedeti, ne?
0: Da bo treba nekoč mogoče kaj popraviti.
1: Ja, in pravice in obveznosti so vedno na dve strani, ne? Mislim, tako da je treba vedeti, da je smiselno pri takih zadevah vedno upoštevati, kaj se bo pa enkrat v bodočnosti še moralo v zvezi s to mejno ograjo, pa ne bo to živa meja ali pa škarpa. Betonska škarpa dogajata. Ne? Tako da zdaj, kako je pa s temi mejniki, kdo je to naredil, če bo zdaj posegal v neko posest nekoga, s to gradno v posest nekoga, ki sicer ni lastnik, pa je vendarle izvrševal neposredno posest, ne vem, da je vozil potem rubnik ali kaj tazga, čeprav se je nahajal na njegovi parceli, pa upozarjam, da v takih primerih lahko pride tudi do postopka zaradi motenja posesti, ker v postopku zaradi motenja posesti se ne ugotavlja pravica do posesti, pač pa se ugotavlja zadnje mirno posestno stanje in potem eventualna motilna dejanja.
0: Dobro, greva naprej. Takole piše naš poslušalec Janez, ali nam lahko sosed samovoljno zapre, zagradi pot do naše parcele, ki je bila do zdaj edina pot in se je uporabljala že več kot 60 let. Stari oče je umrl leta 65 in jo je že takrat, Bog ve koliko časa koristil, kot tudi mi vsi njegovi nasledniki. Nikoli ni temu nihče nasprotoval, pot ni upisana v zemljiško knjigo kot služnostna, sem preveril, verjamem pa, da so se morali naši predniki enkrat v davni preteklosti ustno dogovoriti za pot. Zdaj je novi lastnik, sosed, upisan na to parcelo že več kot 30 let, tudi ni nikoli ugovarjal, zdaj pa kot bi ga nekaj pičilo, je pot samovoljno zagradil. Naša parcela je subvencionirana, pokošena vsako leto dvakrat, zdaj ne vemo, ali ima po toliko letih pravico do samovoljne zapore, ali je to golo nagajanje. Skratka, ga zanima, ali je ta pot priposestvovana ali ne, kakšen je nasvet, kako naj odreagira.
1: No, vsekakor je odgovor na vprašanje, ali je pot priposestovana, glede na upisano, če vse to drži, kar je upisano v tem pismu, priposestovana. Stvarna služnost se lahko pridobi na več načinov. Eden od zakonitih načinov pridobitve stvarne služnosti, kar je pravica hoje in vožen po nekem določenem zemljišču, služečem zemljišču v korist gospodujočega zemljišča, torej gospodujoče zemljišče je zemljišče našega poslušalca, služeče zemljišče je zemljišče, po katerem se pač ta dostop izvaja. Če je v bistvu se ta služnost izvrševala več kot 20 let, je na podlagi zakona, tudi če ni podana dobrovernost v smislu tega, da je bil vendarle podpisan nek dogovor ali kaj tazga oziroma tega dogovora,

0: govora ni mogoče z nekim papirjem dokazati, je na zakoniti način služnost pridobljena. Tako kot sem rekla, pri posestovanju je eden od zakonitih načinov pridobitve stvarne služnosti, poleg seveda pogodbe, ki vsebuje tudi zemljiško knjižno dovolilo, in se potem ta služnost upiše v zemljiško knjigo na podlagi pogodbe in zemljiško knjižnega dovolila, ali pa je stvarna služnost nastane tudi z odločbo sodišča ali upravnega organa. Skratka, z odločbo državnega organa s priposestovanjem ali na podlagi pravnega posla. Tako da priposestovanje je eden od zakonitih načinov pridobitve služnostne pravice in glede na opisano stanje je več kot jasno, da tudi če ne štejemo priposestovalne dobe, ki se všteva sicer priposestovalna doba, ko priposestovanje na nek način izvršujejo oziroma izvajajo služnost pravni predniki sedanjega lastnika gospodujočega zemljišča, je že v tem obdobju, ko je sedanji lastnik te parcele, tega zemljišča, po kateri pač poteka, je že priposestovanje seveda zaključeno oziroma je služnost priposestovana, ker je priposestovalna doba 20 let. Zakon namreč pravi, če se služnost izvršuje in ne gre za neko zvijačno izvrševanje, a ne, to očitno je, da je to bilo jasno, tukaj se pač dostopa do kmetijske površine, ki je tudi redno obdelana, tukaj ne gre za nekaj, kar se ne bi vedelo, tako da ne more se sedanji lastnik, ki je lastnik že 30 let, zgovarjati, da tega ni vedel in tudi ni preprečeval. Zdaj, kaj se pa tiče te zapore ceste, ne? Jaz se bojim, da je tudi glede na to, kdaj je to pismo prišlo po elektronski pošti, pa je šele danes prišlo na vrsto za odgovor, da če je bila pot zagrajena, bi pravzaprav morali takoj po zagraditvi ali odstraniti oviro, ker je dovoljena samo pomoč, ali pa pri sodišču sprožiti postopek zaradi motenja posesti. Ampak te postopke zaradi motenja posesti pravzaprav ureditve ne prinesejo, samo ohranjajo pač zadnjo mirno stanje, to sva že prej omenila. Tako da, vkolikor ne bo možna dogovorna ureditev v smislu tega, da se ta sosed oziroma lastnik tega zemljišča premisli, a ne, in neha z nagajanjem, bo potrebno seveda nemudoma sprožati postopek, da se ugotovi, da je služnost že priposestovana in da služnost obstaja, ker je bila pridobljena s priposestovanjama. Ne? Zdaj, v bistvu, kjero pot se bojo odločili, je njihova stvar.
1: Dogovor je vedno najboljši, najkrajši.
0: Dogovor je najboljši, če ne iz drugega razloga, zato ker v bistvu na ta način odnosi ostanejo približno normalni, a ne, ker neki odnosi, tudi če, da se razumemo, tudi če bo služnost sodno določena oziroma ugotovljena, da obstaja, tukaj en sodni zaključek. Jaz razumem, ne? Sej glede na svoje delo vem, da je treba včasih tudi na sodišču urejati zadeve, ker drugače ne gre, ampak dogovor je vsekakor najboljša stvar. A ne? Je pa treba pač paziti, da se ne bi slučajno pristalo na to, da se služnost ne izvršuje, ker potem pa tudi ugasne. A ne? Tako da je treba paziti, da se te stvari in sodni postopki začnejo relativno hitro.
1: Hvala lepa, gremo naprej. Teta naše poslušalke ima vprašanje za pravno svetovalnico in sicer je napisala lastnoročno oporoko z vsemi bistvenimi sestavinami in jo tudi podpisala, živi sama, stara je 82 let, mož je umrl, sin je umrl pred 28 leti, zapustil je ženo in hčer, žena se je pozneje ponovno poročila, z vnukinjo nima stikov, kljub tetini želi po stikih ali vsaj kak vsakem obisku ali telefonu. Zdaj pa bi svojo hišo želela podariti svoji nečakinji, ki skrbi za njo, ki poskrbi tudi za zdravnika, trgovino. Ali ima vnukinja pravico do deleža kljub tetini oporoki?
0: Ja, vnukinja sodi v krog nujnih dedičev, ne, ker je to prvi dedni red, tako da je treba vedeti, da
1: ima pravico.
0: Ima pravico, ker ona stopi na podlagi vstopne pravice na mesto tetinega pokojnega sina. A ne. Tako da, kar se tega tiče, bi pa upozorila, ne, tukaj piše, teta želi podariti nečakini, če želi podariti oziroma če si želi zagotoviti varno starost s tem, da je pač nečakinja pripravljena zagotavljati vse tisto, kar potrebuje, vso njego oskrbo, prevoze k zdravniku in tako naprej, potem je bolj primerno, da ne napiše oporoke, ker oporoka stopi v veljavo po smrti, a ne? In to, da teti nečakinja pomaga, je zgolj razlog, zakaj se je odločila, da bi svoje premoženje zapustila, ne podarila, zapustila svoje nečakinji. Tako da je v tej situaciji bi svetovala, da skleneta gospa in teta in nečakinja ena od ustreznih pogodb, ki je odplačna, ki je zavezujoča in na ta način se nečakinja tudi zaveže, da bo teti to izvala, ni to stvar njene dobre volje, ampak se zaveže, teta pa ji v zameno pač prepusti svoje premoženje. Če gre za pogodbo v preužitku, je prenos lastninske pravice pravzaprav takoj, če gre za pogodbo do smrtne preživljanju, pa s trenutkom smrti. Zlasti, če gre za zlasti, ker tukaj bi upozorila to, da babica nima stikov z vnukinjo, otroko, mislim, hčerko pokojnega sina, še ni razlog za razdedinjenje, ne? Da bi zaradi tega določila ne bo dedovala. To ni razlog za razdedinjenje, ker razdedinjenje je zelo strogo določeno, kakšni so razlogi, zakon določa in to, da ni stikov, še ni razloga. Ne? Tako da bi svetovala, da se ta dogovor o oskrbi ustrezno vnese v pogodbo in da se potem tako tudi, da se nečakinja zaveže skrbeti za teto in da teta ji za to prepusti svoje premoženje.
1: In to potem ni več
0: To ni oporoka, ker moramo vedeti, ljudje veliko krat, posebej, ko se pogovarjamo, tudi v tem pismu to vidimo, svojo hišo želi podariti svoje nečakinji. Podariš lahko, ko si živ. Oporoka pa je, da nekomu nameniš, da
1: zapustiš.
0: Zapustiš, da po tebi deduje. A ne? In oporoka je enostranska izjava volje, v kateri oporučitelj jasno zapiše, kaj želi, da se po njegovi smrti dogaja z njegovim premoženjem. Pogodbe so pa dvostranske, kjer nekdo nekaj da in nekaj dobi in drugi nekaj se zaveže dati in nekaj v zameno za to dobi, kadar gre za odplačne. Sama darilna pogodba je pa neodplačna pogodba, kjer je tudi dvostranski posel, dve pogodbeni stranki sklepata darilno pogodbo. Skrati je pa jasno, da pri darilu pa ne postavljaš pogojev. Ne? Lahko si sicer določene pravice
1: izgovoriš.
0: In tukaj bi še upozorila, tudi če bi v tem konkretnem primeru bila sklenjena darilna pogodba med teto in nečakinjo, je treba vedeti, da tudi
1: lahko vnukinja zahteva nujni delež.
0: Zahteva uštevanje darila in potem iz tega prikrajšanje nujnega deleža ali to. Vsekakor ljudje, ki imajo nujne dediče, so pri oporočnem razpolaganju in celo tudi pri neodplačnem razpolaganju, ne, ker darilo lahko zahtevamo uštevanje, omejeni z institutom nujnega deleža. Nimajo povsem prostih rok. Ne. Proste roke imajo samo tisti, ki nimajo nikogar od sorodnikov, ki sodijo oziroma pač, ki glede na razmerje do osebe imajo pravico zahtevati nujni delež.
1: Hvala lepa tudi za ta odgovor. Še mislim, da na enega bomo odgovorili, takega malce daljšega. Z možem sva poročena približno 12 let, imava dva mladoletna otroka, želim se razvezati, mož pa moje odločitve ne sprejema. Prav tako se noče izseliti, zadnjih 8 let z otrokoma živimo v hiši mojih staršev, hiša je v celoti njuna last, vsak je lastnik do ene polovice, hiša ni etažirana, nima ločenih vhodov, moja starša živita v enem nadstropju, midva z otrokom v drugem. Staršem smo se preselili, ker takrat ni bilo druge možnosti bivanja, dovolila sta nam, da pri njiju živimo brezplačno, dokler bomo to potrebovali. Najemne pogodbe nikoli nismo sklenili, za pokritje stroškov prispevam približno 200 evrov za elektriko, vodo, ogrevanje, smeti in podobno. No, mož ima na tem naslovu prijavljeno stalno prebivališče in tudi registrirano dejavnost, ki jo tam dejansko opravlja, in sicer je to dejavnost, zaradi katere je vpisan v ustrezne evidence. Sčasoma je za potrebe dejavnosti začel uporabljati praktično celotno pritličje, garažo, shrambo in še del okolice. Glede uporabe teh prostorov z mojima staršema nima sklenjene nobene pogodbe, tudi ničesar ne plačuje. Sama se torej želim razvezati, z otrokom bi želela ostati pri svojih starših, mož pa se noče izseliti in pravi, da želi prav tako ostati zaradi otrok. Zanima me, ali lahko moja starša kot lastnika hiše že zdaj, še preden je najna razveza pravnomočno končana, prekličeta dovoljenje za brezplačno bivanje in samo od moža zahtevata, da se izseli, medtem ko meni in otrokoma še naprej dovolita bivanje. Kako mora ta starša postopati, če se mož ne bo hotel prostovoljno izseliti in tako naprej. Skratka, hvala za odgovor.
0: No, če se najprej ustavimo po vprašanju glede razveze, slovenska zakonodaja izredno določa, da vkolikor eden od zakoncev pač reče oziroma pojasni sodišču, da je zakonska zveza nevzdržna, potem v takem primeru seveda drugi zakonac ne more preprečevati razveze, lahko sicer komplicira, ampak vsekakor preprečiti razveze z kontriranjem, z nasprotovanjem razveze ni mogoče. Tukaj bi morda še opozorila, da prav gotovo tudi ravnanje možana, še poslušalke, v odnosu do njenih staršev kaže na to, da njene zahteve za razvezo ne jemlje resno. A ne? Tako da v bistvu je pač treba, ne glede na to, ne da zdaj s reklamo za razvezo delam, ampak vsekakor v primeru, da je odločitev pač dokončna, potem je treba narediti tudi pravno formalno tiste korake, ki so za razvezo zakonske zveze pač potrebni. Glede na to, da zakonca ima ta dva mladoletna otroka, je procesna predpostavka za sprožitev sodnega postopka za razvezo zakonske zveze, v katerem bo sodišče moralo po uradni dolžnosti tudi paziti, da bo poskrbljeno za koristi mladoletnih otrok, za določitev, komu bosta otroka zaupana v varstvo in vzgojo, določiti bo treba obseg stikov oziroma način izvajanja stikov otrok s posameznim staršem in pa seveda tudi kako je v zvezi s preživljanjem. A ne? In v primeru, kadar pač gre, so upleteni, da tako rečem, mladoletni otroci, obvezno potrebno opraviti predhodno svetovanje pri pristojnem centru socialno delo. In to svetovanje je, mislim, zapisnik o svetovanju je treba predložiti predlogu za razvezo zakonske zveze, ki se vloži v sodišču. Že večkrat smo povedali, več načinov je, glede, lahko je sporazumna razveza, lahko je pač razveza po zahtevi na sodišču, ampak v vsakem primeru, tudi v primeru, da bi se, kar sicer verjetno tukaj v tem konkretnem primeru ne bo mogoče, tudi če bi se zakonca sporazumela vseh bistvenih vprašanjih, če so upleteni mladoletni otroci, tudi če se zakonca sporazumeta, sodišče po uradni dolžnosti preverja, ali je njun dogovor dejansko v korist mladoletnih otrok. Tako da tukaj je prva stvar, ki je gotovo smiselna, da se gospa loti pač potrebnih postopkov v zvezi z razvezo zakonske zveze. Kar se pa tiče pravic njenega moža, dobivanja v hiši staršev, pa teh pravic seveda on nima. Govorimo o tem, v tem konkretnem primeru lahko rečemo, da je šlo tako imenovano prekarično razmerje. Starša naše poslušalke sta tudi njemu zaradi tega, ker je
1: so
0: pač...
1: So bili v stiski, ne?
0: Ja, pa ker je mož njihove hčerke dovolilo bivanje. Ne? Enako je tudi glede izvajanja registrirane dejavnosti. Zdaj tukaj bi morda opozorila, če ima prijavljeno registrirano dejavnost in jo je registriral, nista pa starša pisnega dovoljenja za registracijo dejavnosti na njunem naslovu dala, lahko zahtevata izbris subjekta, ne vemo zdaj za kakšno, ali gre za SP, ali gre za izbris subjekta, ker v bistvu ni dano, ali gre za DO, ne, ali kakšno drugo obliko. Če lastnik nepremičnine ni dal pisnega soglasja k oziroma ni sklenjena neka ustrezna pogodba, ki daje podlago, da lahko nekdo opravlja in registrira dejavnost na naslovu, potem je seveda to razlog, da se tak subjekt tudi lahko izbriše. To je prva stvar, druga stvar pa starša morata seveda kot lastnika nastopiti in to zdaj, da on pravi, ker želi z otroki živeti, bo pač moral živeti druge. Tast in tašča, tudi če bi naša poslušalka in njen mož ostala še zmeraj poročena, nista dolžna zetu zagotavljati stanovanja, niti prostoro za upravljanje dejavnosti.
1: Sploh pa ne brezplačno, ne?
0: Tudi brezplačno ne in tudi, če je zadeva pogodbeno urejena z nekim plačinom najemnine, tudi to se lahko glede na pač določbe pogodba razveže taka, kar je lahko za določen čas ali po določenimi pogoji. Tako da v konkretnem primeru, kjer ni bilo nobenih pogodb, ampak je šlo pač ustno ti dovoli, a ne? In več kot očitno si je to dovoljenje gospod tekom časa zelo, zelo razširjeno razlagal in ga lahko celo zlorabljal, ne, mislim, ampak zaradi ljubega miru sta starša seveda potrpela oziroma zato, da ne bi njuno posredovanje še dodatno kvarilo odnosa njune hčerke z možem. Gotovo pa, da lahko ona dva najprej od njega pisno to zahtevata, vkolikor tega ne naredi, bo pa potrebno pač sprožiti sodni postopek. Kar se stanovanja tiče, je pač stanovanski zakon jasen. Oseba, ki z lastnikom stanovanja nima sklenjene najemne pogodbe, stanovanske prostore uporablja nezakonito, brez ustrezne pravne podlage in se na zahtevo lastnika sodišče odloči, da se more pač izseliti. Rok je pa pač zakonom določen, ne gre za to, da pa zdaj v tretji nek zahtevaš, da gre ven, ampak dejstvo pa je, da je v takih primerih potrebno, če ni možno dogovorno, če beseda ali pa pisni poziv ne rodi sadov, je pa pač potrebno potem sprožiti ustrezni sodni postopek.
1: Kaj pa, če sta starša vseeno dala dovoljenje za upravljanje te dejavnosti, ker mislim, da je potrebno ne pri vpisu neke dejavnosti imeti neke prostore.
0: Ne. Nekaj je drugo je, če odvisno, kakšno dejavnost uporabljaš, ker lahko da je pač treba izpolnjevati pogoje glede upravljanja, pa glede samega sedeža, pa ne. Ljudje imajo v stanovanjih sedeže podjetij, čeprav podjetje tam v tistem stanovanju v resnici ne deluje, je pa sedež registriran recimo na naslovu stalnega bivališča lastnika. Tako da tukaj, pa tudi če sta dala, če ni pogodbe, lahko tudi kadarkoli soglasje prekličeš. Vse to ne pomeni, da enkrat za vselej potem imaš pa roke zvezane, ker si enkrat nekomu...
1: Življenje.
0: Ja, tako, seveda. Ne. Tukaj gre za tako imenovani prekari, torej pa dovoliš nekomu, da uporablja tvoje premoženje do preklica, ne, in prekari lahko prekličeš in tukaj mislim, da je zadeva taka.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to so bile današnje pravne zagate. Naj povem, da bo naslednja oddaja s pravnimi vprašanji na sporedu 16. septembra. Če imate kakšno vprašanje, danes telefonov ni bilo, no, vsaj tako ali tako imamo še tudi nekaj zaloge.
0: Še nekaj papirjev, ja, na katere nismo odgovorili.
1: Tako da lahko tudi pišete na svetovalnica@ognisce.si, pa napišite, da gre za pravne zagate in potem bomo vaše vprašanje v eni od prihodnih oddaj tudi skušali obdelati. Za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu, želim se dobro, dober začetek novega meseca in seveda novega šolskega, akademskega in še kakšnega leta.
0: Hvala.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Poslušali ste ponovitev sredine svetovalnice, prav lepa hvala za vašo pozornost, že zdaj pa vabljeni k poslušanju jutrišnje četrtkove, ki bo imela naslov Mala šola finančne pismenosti, z nami bo Simon Meglič, vabljeni k sodelovanju jutri ob 8.

0: Sledi ponovitev prispevka iz današnjega Mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Za nami je prvi šolski dan, ki so ga v srednjih šolah obeležili tudi s sprejemom dijakov prvih letnikov. Marsikje so se šole dobro organizirale in pripravile simbolni sprejem, ki je temeljil na ustvarjalnosti, ekipnih nalogah s prisego prvošolcev in povezovanju med oddelki. Ponekod pa je prišlo do tako imenovanega fazaniranja, ki je preseglo meje dopustnega, saj je popisovanje oblačil in kože marsikdo doživel kot nasilje. Za komentar je Mita Potočnik povprašala strokovnjaka na področju vzgoje, rednega profesorja dr. Sebastiana Kristoviča Univerze Alma Mater Europea, ki je podal tudi svoje poglede na delitev ustave dijakom.
2: Kaj to izraža o mladih?
3: Ja, izraža več stvari. Zdaj najprej, zdi se mi pozitivno neka inicijacija v srednješolsko življenje. Gre za neko novo poglavje, nek nov začetek v življenju teh naših mladih ljudi. Tudi vedno vem, tudi v naših časih, desetletja nazaj, je vedno to bil nek obred iniciacije. Ampak danes nekako pogrešam, da bi se to organiziralo v nekako v šolskem kontekstu kot nekaj zabavnega, zanimivega, kot neke igre, nek sprejem, neke zanimive humoristične naloge in tako naprej. Danes pa je to preraslo, kot vidimo že, vse meje neke normalnosti, ker če mora policija posredovati, če morajo rešilci posredovati, gre dejansko za ogroženost fizičnega in tudi duševnega zdravja. Veliko krat te zadeve, ta ravnanja gredo tako daleč, lahko da tudi pri določenih otrocih oziroma mladostnikih povzročijo tudi kakšne psihološke duševne travme, ki lahko trajajo mesece ali pa tudi leta. Tako da zadeva ni vedno tako nedolžna kot izgleda. In dejansko gre veliko krat za neko izživljanje, tudi poniževanje, izživljanje preko meja in to mislim, da je stvar, ki bi nas morala skrbeti. Potrebno se pa zavedati, da to, kar govorimo, je pravzaprav simptom družbe in simptom družine, torej vzgoje doma. Govorim predvsem za dijake drugih, tretjih in četrtih letnikov. Tudi tukaj imajo starši odgovornost vzgoje in se tudi na ta način kaže, kako je staršem uspelo vzgojiti svojega otroka, da nekaj takšnega počne. To so ponavadi teme, ki se jim v javnosti izogibamo, jih nekako pometamo pod preprogo in se s tem nočemo soočiti, ampak mislim, da to je pač eno dejstvo. Zanimivo je tudi to, ne, da prvoletniki veliko krat to celo iščejo, želijo in odobravajo in jim je fajn. Zdaj spet do določene točke je to nekaj normalnega, ker v antropološko gledano v človekovi naravi je, da potrebuje neko to iniciacijo, neko obrednost. To je vedno tudi bilo na različnih načinih, v različnih civilizacijah, kulturah, v zgodovini, ampak je pa spet vprašanje ta meja, ne, in nekako psihološko, duhovno gledano je tako, da bolj kot mladi v sebi čutijo neko brezsmiselnost, neko praznino, ne čutijo neke pripadnosti, sprejetosti, govorim v življenju nasploh, v mladosti, ne zdaj samo v zadnjih 14 dnevih, bolj dejansko hlepijo po tovrstnih anomalijah, ki jim vsaj navidezno predstavljajo to neko pripadnost, izpostavljenost, neko modernost, potrjenost, da so opaženi in videni. Recimo, tu bi lahko vzporednico tudi potegnili s tem, da starši recimo odobravajo, podpirajo, da 14, 15, 16 letnice živijo zakonsko življenje, da spijo skupaj za vikende, da celo pri teh letih že jih starši jemljajo fante, punce zraven na morje in tako naprej. Čeprav je to kasneje povezano z duševnimi stiskami, poveza z duševnim zdravjem recimo, potem imamo veliko debat o splavih in tako dalje in tako naprej, tako da tu mislim, da malo zmanjkuje in strokovnega znanja in pa tudi včasih zdrave pameti. Ali pa recimo, kako starši dovolijo, da se 12-13 letnice pretirano seksualno recimo oblačijo in še bi lahko naštevali. Torej gre dejansko za nek družinski, družbeni izziv ali pa celo problem.
2: Omenjate torej to veliko željo najstnikov, kar je razumljivo po pripadnosti, sprejetosti, da se jim nekaj dogaja, pa morda ni tako drugače, kot je to, da so prejeli tudi recimo izvod ustave, nekateri najbrž z veseljem, pa so morda celo kaj prebrali, nekateri se je pa zgodilo, da so listi frčali tudi po tleh, so bile raztrgani izvodi. Kaj pa to izraža o pripadnosti domovini, državi, ne na vse zadnje je ustava nekaj, na čemer temelji naše sobivanje, pravila, ki smo si jih postavili skupaj vsi.
3: Zdaj, kaj to pomeni o pripadnosti državi in tako naprej, težko komentira, mislim, da se celo ne da komentirati na podlagi tega primera, ker pač otroci, mladostniki na svoj način doživljajo in državo, in skupnost, in starše in vse to. In se mi zdi kar malo nekako žalostno, da v državi naredimo iz vsake malenkosti medijski spektakel in zdaj se o teh ustavah že govori, ne vem, 10 dni ali 14 dni, odkar se je izvedelo, da bodo prve šolčki to dobili. To je, se mi zdi, tako kot vsaka stvar, odvisno, kako jo vzamemo, kako jo dojamemo, kako jo interpretiramo. Tako kot za vsako stvar lahko najdemo 10 radikalnih razlogov, zakaj je to neumnost, in 10 tudi globokih razlogov, zakaj je to nekaj dobrega. Zdaj, minister se je tako odločil, otroci so dobili zastavice, ustavo, ampak se mi zdi potem je zelo odvisno, kako svet odrasli to sprejme, interpretira, razume. Res je, prvošolčki še ne znajo vsi brati recimo in še ne razumejo te ustave. Je pa to priložnost mogoče, da pa družina doma se usede za mizo ali vse pri kosilu, pa starši kaj razložijo otrokom, ampak verjetno so najprej morajo tudi starši to oni sami razumeti, kaj pomeni narod, kaj pomeni kultura države, pripadnost in tako naprej, ker otroci, mladostniki bodo živeli tako, kot živimo mi, torej katere vrednote živi oče, mama, te vrednote bo živel tudi otrok.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Poslušali ste strokovnjaka na področju vzgoje, rednega profesorja dr. Sebastiana Kristoviča Univerze Alma Mater Europea.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Oglišče. Vedno z vami.

0: Nočni program nadaljujemo s ponovitvijo torkove oddaje, torkovega večera za zakonce in družine, ki ga je za vas pripravila Marijana Debevec. Vabljeni k poslušanju.
1: Večer za zakonce in družine.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem večeru, lepo pozdravljeni predvsem vsi starši ob začetku šolskega leta in veroučnega leta, marsikaj novega nas čaka v tem letu in današnja oddaja upam, da nam bo lahko pomagala odpreti srce, razširiti srce, odkrivati tisto, kar je pravzaprav bistveno v našem življenju. Objavili bomo namreč pogovor z enim največjih strokovnjakov teologije telesa svetega papeža Janeza Pavla II. Kristoferjem Westom. Slovenijo je obiskal v začetku junija, 5. junija je nastopil tudi v zavodu svetega Stanislava. Gre za enega najbolj iskanih katoliških govornikov, saj je s svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani. In prav zato ga nocoj gostimo tudi v naši oddaji, v našem večeru za zakonce in družine. Preden pa prisluhnemo Kristoferju Westu, pa vas vabim k poslušanju pogovora z Emilijo in Pavlijem Snojem. Sta namreč zakonca, ki spremljata teologijo telesa, ki sta pri Kristoferju Westu tudi opravila spletni tečaj iz teologije telesa in pa vodita tudi duhovne odmike za zakonce prav na temelju teologije telesa. Torej, slišali bomo, kako ona dva doživljata to razlago o človekovem bistvu in njegovi spolnosti, ki izhaja iz svetega pisma.

0: Kdaj ste se prvič srečala s Christopherjem Westom, torej je bilo to mogoče preko njegovih knjig in pa zakaj ste sploh iskala to, kar je on zapisal?
1: S Christopherjem Westom oziroma z njegovim pripovedovanjem, z njegovimi knjigami sva se prvič srečala pred dobrim desetletjem. V bistvu je Emilija odkrila knjigo, to, ki je tudi prevedena v slovenščino, Dobra novica o spolnosti in zakonu. In jo je prebrala in jo dala tudi men za prebrati. Jaz sem tisto knjigo vzel v roke, sem prebral nekaj strani in sem knjigo odložil. Zdaj se mi je mogoče še na nov način samo pripovedovanje nekih pravil, cerkvenih pravil glede spolnosti in me ni pritegalo. Potem pa mi je Emilija rekla, lej, ta knjiga izraža tisto, kar je bilo vse skozi v men, pa nisem znala izraziti. In prav zaradi moje želje, da bi poznal Emilijo, da bi vedel, kaj se v njej dogaja, sem to knjigo ponovno vzel v roke, ampak zdaj z drugačnim pristopom, z srcem, ki je bilo odprto, s pripravljenostjo iskati odgovore na vprašanja, si zastavljati vprašanja in predvsem biti pripravljen tudi slišati odgovore.
0: Kaj vas je posebej pritegnilo pri teologiji telesa, kot jo on seveda razlaga?
2: Ja, teologija telesa sicer najpogosteje razumemo kot nek moralni nauk cerkve o spolnosti, ampak v resnici je mnogo širša. Govori pravzaprav o dveh delih, lahko bi jo razdelili na dva dela. Prvi je ta antropološki del, ki govori o tem, kaj človek je in odgovarja na tista temeljna vprašanja, temeljna eksistencialna vprašanja, torej kdo sploh sem, kdo sem jaz kot ženska, kdo sem jaz kot moški, kaj pomeni moja spolnost, kaj pomeni najina spolnost. In v tem smislu se tako zelo močno dotika tiste najgloblje resničnosti o nas samih. In to je tisto, kar je pravzaprav mene mogoče najbolj pritegnilo, ker govori o tistih temeljnih hrepenenjih, ki so v vsakem človeku, to so hrepenenja po resničnem, dobrem, lepem, potem erosu, kakor ga imenuje Janez Pavel II. In to ni samo neka abstraktna reč, to je nekaj, kar je pravzaprav živimo in iščemo v vsakodnevnem življenju. To je tisto gonilo, ki nas vodi skozi

0: v stvarih, ki nam ne dajo te polnine, ampak mi je tako dragoceno videti, da je vedno za tem pravzaprav iskanje nečesa globljega, nečesa več in k temu nas usmerja Janez Pavel II. Torej, prvi je ta antropološki del, drugi del je pa res, sicer čist kvalitativno krajši, je pa del, ki govori na kakšen način živeti, da bomo živeli skladno s tem, kar smo. In tukaj govori o spolnosti, tukaj postavi nek kontekst, na kakšen način živeti, zakaj cerkev postavi določena recimo temu pravila ali pa neke okvire, na kakšen način živeti spolnost, ampak vse dobi smisel, ker izhaja iz tega, kdo smo. In to mislim, da je bilo tisto, kar nam je bilo obema najbolj dragoceno.
1: Vidva sta se s Christopherjem Westom tudi osebno srečala preko tečaja, preko Zooma sta upravljala te tečaje, pa me zanima, v čem vaju posebej nagovarja on osebno?
0: Ja, midva se sicer osebno nisva srečala v smislu v živo, ampak je pa COVID omogočil to, da so te tečaji Theology of the Body Instituta, ne, torej inštituta, ki ga je ustanovil o teologiji telesa, prišli tudi na splet, tako da sva pač se udeležila nekaj teh njegovih tečajev, kar je najbolj dragoceno, no, ali pa zelo dragoceno pri teh tečajih je to, da so neke sekcije v živo, torej v živo, ampak v kontekstu seveda na spletu. Torej smo imeli, sploh tam, ko so bile skupine manjše, možnost postavljanja vprašanj, pogovora z njim in je bilo torej zelo, zelo dragocena izkušnja.
2: Ja, tisto, kar mene pri njemu pritegne, ne, je bilo pa v vseh teh njegovih nastopih, njegovih govorih, ta njegova iskrenost, odprtost, pronicljivost, neposrednost, osebnost, hkrati izjemno veliko teološkega znanja, pa vendar zelo osebno, tudi osebnih izkušnjah, ki jih govori, ki jih deli, zato da bi potegnil zraven ljudi in je iskren v tistem svojem, do največjih svojih globin in to potegne. Mal lahko način, ki je nekomu lahko všeč, nekomu ni, ampak je iskren in to je mene nagovorilo izjemno.
1: No, teologijo telesa, kot smo rekli, začel Janez Pavel II, potem je Christopher West nekako začutil, nekako da je poslanec te teologije telesa v svetu. Se vam zdi, da ima kakšen odmev že po svetu teologija telesa ali nagovarja ljudi?
0: Ja, zdaj zanimiv je sam ta nastanek, pravzaprav teologije telesa. Janez Pavel II je to zapisal še kot kardinal, sicer je bilo mišljena kot knjiga, ampak je potem postal papež, 1978 se je začel njegov pontifikat in leto kasneje tega ni izdal v knjigi, ampak je začel deliti to svojo vsebino skozi kateheze, skozi sredine kateheze. In to je trajalo 5 let, vmes je bil še atentat, torej še z nekaj pauze. Tako da, če si predstavljamo to dinamiko, je bila to neka precej razdrobljena vsebina. In je bila teologija telesa, to besedilo, ta vsebina, kar nekaj let na enem takem mirovanju. Poleg tega je besedilo zahtevno, to je teološko besedilo, Janez Pavel II ima to globoko filozofsko teološko osnovo in je pač sicer teološko vsebino, ampak zahtevno. Tako da Christopher West je tukaj res igrajeno izjemno pomembno vlogo, ker je to besedilo prevedel v jezik sodobnega človeka.
2: Zame, bi lahko rekel, ker rad take usporednice potegnem, je to, kar je bil sveti Pavel za Jezusov, Kristusov nauk, da je delil v svet, to je na nek način West za teologijo telesa papeža Janeza Pavla II.
1: Zakaj pa je po vajnem mnenju teologija telesa pomembna za sodobnega človeka? Mogoče na začetku ste že nekaj omenili ta hrepenenja, ki jih imamo vsi, na katere odgovarja, oziroma na katere potrebe teologija telesa odgovarja?
2: Teologija telesa odgovarja na to, kaj je smisel mojega življenja. Ker gre v globino, ker se vpraša, kdo sem jaz, kaj sem, kaj hočem in kam grem in kaj bo z menoj. Kaj je ob smislu obstoja mojega življenja? Mislim, da so to vprašanja, ki so bila pomembna že tudi v preteklosti, še toliko bolj pa danes za vsakega modernega človeka.
0: Ja, zanimiva mi je misel avtorja biografije Janeza Pavla II, teologa Georgea Weigla, ki pravi prav v tej knjigi Apostol upanja, da je teh 129 katehez je to, torej 129 katehez, da skupaj predstavlja nekakšno teološko časovno bombo, ki bo eksplodirala z dramatičnimi posledicami nekje v 3. tisočletju cerkve. To je njegov citat. In se zdi, da je res, da naslavlja sodobnega človeka, ker težko je tisto bistvo zajeti. Jaz imam včasih težavo, ko reče, kaj je teologija telesa, ker se počutam kot en zaljubljenc, ki ne zna

opisati nekaj, kaj je tako dragocenega. Ampak mislim, da je tako dragocenega točno to, kar zadane največjo globino in največjo resničnost človeškega srca. In ne srca v kontekstu, kot ga včasih sodobno razumemo, v smislu enih občutij, čustev, ampak v kontekstu srca, o katerem govori katekizem. Torej, srce je tisto prebivališče, kjer sem, srce je tist kraj odločanja, je kraj resnice v tem smislu. In ta misel Janeza Pavla II., da je naša naloga, pravzaprav vse življenjska naloga, prečiščevati srce, ker ko subjektivno srce prečistimo dovolj globoko, se srečamo tudi z objektivno resničnostjo. To pomeni, da vse te objektivne norme, ki nam jih postavlja, pravzaprav recimo temu cerkvu ali pa pravila cerkve, so zapisane v našem srcu. In to je ena izjemno dragocena izkušnja in izjemno dragoceno sporočilo teologije telesa, ki ni neka nova dogma, ni nekaj novega, kar bi Janez Pavel II. Postavil na novo v cerkvi, ampak je to spregovoril na način, ki je blizu sodobnemu človeku in Christopher Westu izjemno, izjemno še dodatno prevede res za naš čas.

0: V prvem delu današnje oddaje ste slišali pogovor s Pavlijem in Emilijo Snojem, ki pripravljata odmike za zakonce na temelju teologije telesa, zdaj pa boste lahko prisluhnili pogovoru s Kristoferjem Westom, ki ga je posnela Emilija Snoj, sama sem ga prevedla, z menoj sta prevod brala še Matjaž Merljak in Blaž Lesnik. Slišali boste torej res zanimiv pogovor s tem velikanom teologije telesa, lahko rečemo. Slovenijo je Kristofer West skupaj z glasbenikom Majkom Mangionejem obiskal 5. junija, ko je tukaj v zavodu svetega Stanislava potekal tudi velik dogodek z naslovom Izvir. Tam so se zbrali številni mladi odrasli, ki so prisluhnili njunemu pričevanju prepletenim z glasbo. Mi pa smo Kristoferja Westa in Majka Mangionija povabili tudi v naš studio, kjer sta spregovorila nekaj o svojih izkušnjah in kaj pravzaprav teologija telesa je, seveda zelo nakratko, zelo strnjeno, tako da bomo lahko v današnji oddaji dobili samo en majhen predokus tega, kar lahko potem preberemo tudi v knjigah, prisluhnemo predavanjem in se mogoče malo bolj poglobimo v to, kaj pravzaprav prinaša ta teologija telesa, kakšno novost prinaša, kako nam pomaga odkrivati sebe v odnosu do drugih. Torej, Kristofer West in Mike Mangioni, dobrodošla v Sloveniji.
1: Zelo, zelo vesela sva, da sva tukaj.
0: Je to vajen prvi obisk Slovenije?
1: Prvič sva v Sloveniji. Po vsej Evropi sva že potovala, v Sloveniji pa še nikoli nisva bila. Mislim, da je to približno 52. država, ki sva jo obiskala. Res veliko potujeva. Veliko potujeva, da bi širila to čudovito sporočilo. To nama je v veliko veselje. Ljudje, ki jih srečujeva po vsem svetu, in navdušenje, ki ga lahko zaznava v njihovih srcih, so velik dar in blagoslov.
0: Pred nekaj dnevi je nekdo pripomnil, da ste vi za sporočilo svetega Janeza Pavla II. To, kar je bil sveti Pavel za Kristusa. Bi svoje odkritje teologije telesa primerjali z izkušnjo svetega Pavla na poti v Damask?
2: Because what happened to Paul on the way to Damascus was his eyes were opened. Right?
1: Da, to je dobra primerjava. To, kar se je zgodilo Pavlu na poti v Damask, je bilo predvsem to, da so se mu odprle oči. Seveda je slišal glas, oslepel je in je nekaj časa ostal v temi. Vendar je bil sad tega dogodka, da so se mu končno odprle oči za stvari, ki jih prej ni videl. Ko sem leta 1993 odkril nauk Janeza Pavla II., sem bil star 24 let. Bil sem v iskanju in v veliki bolečini, ker sem svojo globoko lakoto in hrepenenje po veselju, sreči in ljubezni usmerjal v napačno smer. S tem sem povzročil veliko bolečine sebi in drugim. Ko pa sem odkril ta nauk, so se mi odprle oči za povsem nov pogled na človeško življenje, za katerega sploh nisem vedel, da obstaja. Bil je kakor olje na moje rane. Takrat sem vedel, da bom preostanek svojega življenja posvetil preučevanju tega nauka in njegovemu oznanjevanju svetu.
0: Torej je teologija telesa v vaše življenje prinesla novo perspektivo. Pogosto jo razumemo kot cerkveni nauk o spolnosti, vendar je veliko več kot to. Je širša, kaj ne?
1: Da, rekel bi, da spolnost, če jo pravilno razumemo, pomeni veliko več. Sveti Pavel v 5. poglavju pisma Efežanom pravi, da je združitev moža in žene v eno telo velika skrivnost, ki se nanaša na Kristusa in cerkev. Ko gledamo svet skozi ta očala, ko ga vidimo pravilno, razumemo, da nas je Bog ustvaril kot moškega in žensko, ter naju je poklical v sveto občestvo zato, da bi bila znamenje, ki razodeva celotno skrivnost naše vere. V katekizmu katoliške cerkve v odstavku 1617 piše, celotno krščansko življenje nosi pečat poročne ljubezni Kristusa do cerkve. Krščanstvo je torej poročna skrivnost. Je skrivnost poroke ženina in neveste, Kristusa in njegove cerkve. Celotno sveto pismo lahko povzamemo v 5 angleških besedah. Ne vem, koliko jih je v slovenščini. Bog se želi poročiti z nami. To je 5 besed v angleščini. V slovenščini jih je 6. Torej lahko v slovenščini celotno sveto pismo povzamemo v 6 besedah. Bog se želi poročiti z nami. In Bog je želel, da bi bil ta večni poročni načrt tako očiten, da je njegovo podobo vtisnil kar v naša telesa, ko nas je ustvaril kot moškega in žensko, ter naju poklical v sveto občestvo. Zato naša telesa niso samo biološka, ampak tudi teološka. Pripovedujejo božansko zgodbo. Govorijo o tem, da želi Bog postati z nami eno telo. Temu pravimo učlovečenje. To je krščanstvo. Bog v mesu. To je teologija telesa.
0: Torej, teologija telesa pomeni teologijo zapisano v telesu.
1: Tako je. Janez Pavel II. Pravi, da se nam izraz teologija telesa ne bi smel zdeti nenavaden, če verujemo v učlovečenje. Ker je Božja beseda postala meso, je, kot pravi, telo vstopilo v teologijo skozi glavna vrata.
3: Kar zadeva vaše vprašanje, naj poudarim, da ta poročni odnos prežema celotno cerkev. Ne gre samo za spolnost, ampak za način, kako razumemo vse odnose v cerkvi. In tudi zunaj cerkve, v svetu. Vidimo dopolnjevanje povsod. V naravi, v odnosih, pravzaprav kamorkoli pogledamo. Povsod srečujemo element dopolnjevanja. Teologija telesa zato postane nov način gledanja na svet. Način, kako razumeti, da je vse med seboj povezano.
1: Pomislite, pravkar pijem kapučino. Narejen je iz kavnih zrn in kravjega mleka. Kavna zrna so semena. Semena padejo v zemljo in prinašajo novo življenje. Mleko v moji kavi pa prihaja od krave, ki daje mleko. Kako je do tega prišlo? Krava je morala postati mati. Vse v stvarstvu je usmerjeno k rodovitnosti in razmnoževanju. Zakaj Jezus v svojih prilikah tako pogosto govori o semenu, zemlji, rastlinah in rojevanju življenja? Ker je Bog ljubezen, ki daje življenje. In vse stvarstvo pripoveduje to zgodbo.
2: And creation tells the story. All of creation, when you have eyes to see.
1: Če imamo oči, da vidimo, opazimo, da je eden izmed Božjih najljubših motivov v stvarstvu prav plodnost in združevanje. Saj se to nenehno dogaja okoli nas. Vsako drevo, vsaka rastlina, vsaka bilka trave pripoveduje zgodbo o semena, ki je padlo v rodovitno zemljo in obrodilo življenje. Če gledamo s temi očali, potem vsaka bilka trave pripoveduje tudi zgodbo učlovečenja. Marija je namreč zemlja, ki se je odprla, da bi sprejela večno Božje seme. Je nevesta, ki se ni odprla zemeljskemu možu, ni sprejela semena zemeljskega moža. Odprla je rodovitno zemljo svojega telesa, temu, kar sveto pismo imenuje neminljivo Božje seme. In v svojem telesu je spočela večno življenje. Bog nas ne samo ljubi in se ne želi le poročiti z nami. Želi tudi, da nevesta spočne večno življenje. In to ni zgolj prispodoba. Po tej zemlji je hodila žena, ki je odprla svoje telo. Odprla je svoje naročje, svojo ženskost, v tem smislu svojo spolnost neposredno Bogu. Tako se začne krščanstvo. Ko žena odpre svojo spolnost Bogu in spočne, medtem ko ostane devica večnega Božjega sina. To je krščanstvo. Krščanstvo pomeni odpreti svoje telo Bogu, da naše telo postane teologija. Dobrodošli v katoliški veri. To je katoliška vera. Katoliška vera je teologija telesa. Katoliška vera je razodetje Boga v mesu. V središču in na vrhuncu vsega, kar verujemo, je Kristusovo telo darovano za nas.
2: At the source and summit of everything we believe is the body of Christ given up for us.
0: Vajen skupni nastop je večer razmišljanja in lepote, kot pravita sama. Večer, ki se dotika žeje in hrepenenja našega srca. Kaj je torej najgloblje hrepenenje človeškega srca in kakšen je pomen spolnosti v tem kontekstu?
2: I want to speak just first of just common experiences that we all have as human beings.
1: Najprej bi rad spregovoril o skupnih izkušnjah, ki jih imamo vsi kot ljudje. Veverica ali kokoš ne gledata zvezd in se ne sprašujeta, kaj je tam zunaj. Kokoš ali veverica ne gledata sončnega zahoda in ne začneta jokati. Mi kot ljudje pa imamo sposobnost, da nas lepota pretrese. Lepota gane srce, prebudi ga, vznemiri ga. In v nas prebudi nekaj, kar komaj da lahko izrazimo z besedami. Ko sem razmišljal in skušal biti iskren glede svoje lastne izkušnje človeškosti in glede tega, kaj lepota stori mojemu srcu, sem se vprašal, kaj pravzaprav iščem? Iščem lepoto, ki traja večno. Ni mi všeč, ko sonce zaide, ker potem nastopi tema, lepote ni več. Čeprav se potem pokažejo zvezde, kaj ne, pojavi se druga lepota.
2: Because then it's dark. The beauty's gone. Although the stars come out, right? There's another beauty that appears. But I'm aging. I'm pushing 60 years old.
1: Toda staram se. Bližam se 60. letu. Dobivam gube in sive lase in to me spominja, da bom umrl, da bo umrla tudi moja žena. To sovražim, tega sploh ne maram. Zakaj je smrt ljubljene osebe tako žalostna? Rekel bi, da zato, ker smo ustvarjeni za ljubezen, lepoto, veselje in izpolnitev, ki trajajo večno.
2: The lovers in the Song of Songs, you asked, what does this have to do with sexuality?
1: Spraševali ste me, kaj ima to opraviti s spolnostjo. Zaljubljenca v visoki pesmi hrepenita po ljubezni, ki je močnejša od smrti. In papež Benedikt XVI pravi, da je to krik človeškega srca, krik po ljubezni, lepoti in veselju, ki so močnejši od smrti. Želimo si, da bi trajali večno. Na to pravi, da je Kristusovo vstajenje njegovo telesno vstajenje. Božji odgovor na ta krik zaljubljencev v visoki pesmi, na hrepenenje po ljubezni, ki je močnejša od smrti. To je tisto, kar si želi človeško srce. Veverica si tega ne želi. Nima sposobnosti, da bi si to želela. Žirafa je čudovito bitje, a nima sposobnosti, da bi hrepenela po ljubezni in lepoti, ki trajata večno. To je tisto, kar nas dela edinstveno človeške. Cerkev si pri Grkih izposodi izraz, s katerim poimenuje to hrepenenje, ta krik po ljubezni in lepoti, ki trajata večno. Ime tega hrepenenja je Eros. Eros je, kot pravi papež Benedikt, sveta strast. Je sveta strast, ki išče Boga. Kajti Bog je edini neskončen. Bog je edini, ki traja večno. Eros, naše hrepenenje po lepoti, ki traja večno, in po ljubezni, ki traja večno, je torej naše hrepenenje po Bogu.
0: In umetnost ima pri izražanju tega zelo pomembno vlogo, kaj ne?
4: Absolutely.
1: Vsekakor. Mike, povejte, kako glasba prebuja in vzgiba to hrepenenje, o katerem govorimo.
4: Da,
3: umetnost na splošno uporablja oblike, zvoke in podobno, da pove tisto, česar besede ne morejo. Naše srce lahko v trenutku postavi v stik s tem hrepenenjem. Večkrat bi moral uporabiti veliko besed, da bi nekoga pripeljal do tega občutja. Z jezikom bi moral res ustvariti pravo vzdušje. Glasba pa ima sposobnost, da dobesedno uglasi strune srca na isto frekvenco. Potegne nas iz nas samih in nas postavi v prostor resničnega premišljevanja. Kdo sem, kaj sem in kam gremo? Zakaj pri vsem tem sploh gre? To je univerzalno hrepenenje. Zato ni pomembno, kakšno versko ozadje ima človek. Še vedno ga lahko čustveno nagovorijo Mozart, Sikstinska kapela, Veliki kanjon ali karkoli drugega, kar nas potegne iz nas samih. To je nekaj univerzalnega. To je univerzalno človeško hrepenenje, v katerem smo vsi.
1: Mike in jaz sva se povezala ob glasbi, še preden sva se povezala ob teologiji. Ljubezen do glasbe naju je naredila prijatelja.
3: Takrat še nisem bil sposoben razumeti teologije. Preprosto še nisem bil tam. Na svoji poti sem bil 20-letni študent, toda umetnost in lepoto sem razumel, ker je to jezik, ki ga razume vsakdo.
0: Ko govorimo o teologiji telesa, so želje, hrepenenje in lepota zelo pomembne teme, toda krščansko življenje pogosto povezujemo z askezo in odpovedjo sebi. Kako ti dve resničnosti sodita skupaj? To
1: vprašanje je zelo pomembno. Potrebujemo askezo. Askeza pomeni disciplino, pomeni vzgajati samega sebe. Naj uporabim primerjavo z glasbo. Kaj naredi glasbo lepo? Disciplina. Vsakdo lahko brez discipline tolče po klavirskih tipkah in ustvarja nesmiselen hrup. Pravzaprav hrup, ki nas reže v ušesa, tako da želimo, da človek preneha. Če nekdo samo udarja po klavirju, bum, bum, bum, si rečemo, nehaj, boli me, tega zvoka ne maram. Koncertni pianist pa lahko spontano zaigra po tipkah in ustvari glasbo, ki nas dvigne proti nebesom. Toda za to spontanostjo lepote stoji vse življenje discipline, žrtev, boj, težave. S kakšnim namenom? Zaradi lepote. Lepota je vredna discipline, ki je potrebna, da postane nekaj lepo. Naša srca so padla. Če se ne naučimo disciplinirati svojih nediscipliniranih src, bomo iz klavirja izvabili le nesmiselen hrup. Da bi v življenju ustvarjali lepo glasbo, moramo disciplinirati svoje srca. Toda ne zato, da bi jih zatrli, ampak zato, da bi jih osvobodili. Zato, da bi ustvarjala lepo glasbo. Namen Božje postave je usmeriti naše želje k temu, kar si v resnici želimo. To je podobno, kot če vlak postavimo na tire, da prispe tja, kamor je namenjen. Vlak, ki reče, nočem voziti po teh tirih, skočil bom z njih in šel stat na koruzno polje, ne bo prišel nikamor. Vlak je ustvarjen za tire. Tiri so Božja ljubezen do nas, da bi naš vlak prispel na cilj. Beseda za postavo v stari zavezi je Tora. Da bi razumeli, kaj to pomeni, moram govoriti še o dveh besedah. Usoda in greh. Usoda, greh in tora so izrazi iz svetega lokostrelstva. Usoda pomeni usmeriti se proti nečemu. Ko lokostrelec napne lok, ima puščica usodo. Končala bo tam, kamor jo usmeriš. To je usoda puščice. Greh pa je lokostrelski izraz, ki pomeni zgrešiti cilj. Lokostrelec napne lok in če zgreši tarčo, je zgrešil. Tora, Božja postava, pa pomeni zadeti cilj. Če je cilj nebo, naš pogled oziroma naša smer pa je napačna, ne bomo končali v nebesih. Če puščica ni usmerjena proti nebesom, imamo drugačno usodo. Če vaša puščica ni usmerjena proti nebesom, ali moramo spremeniti tarčo ali pa svojo smer, kaj mislite? Moramo spremeniti tarčo ali svojo smer? Tarča ostaja trdna. Tarča je Bog. Namen Tore, Božje postave, je naravnati našo smer, da smo usmerjeni k temu, kar si v resnici želimo in da dosežemo svojo usodo. In kaj je naša usoda? Naša usoda sta ekstaza in blaženost v združenju z Bogom. Da bi vsaj malo zaslutili, kaj je ta ekstaza, Sveto pismo uporablja številne podobe, ki nam pomagajo razumeti nebesa. Toda glavna podoba, ki jo Sveto pismo uporablja od začetka do konca, je ljubezen moža in žene v intimnosti njune združitve. V intimnosti, ko dva postaneta eno telo, imamo majhen odsev, majhen utrinek ekstaze in blaženosti, ki nas čakata, če se naučimo usmeriti svojo puščico proti njeni pravi usodi.
0: Ko govorite, nas pogosto vabite na osebno pot, od glave k srcu. Kaj bi rekli o tej poti?
2: It's the journey of going from understanding concepts to having a lived experience. So, for example,
1: to je pot od razumevanja pojmov k živi izkušnji. Naprimer, če bi ljudi, ki pridejo v nedeljo k maši, vprašal, ali verujejo, da jih Bog ljubi, mislim, da bi vsi rekli, verjamem v ta pojem, verjamem v to idejo. Če pa bi jih vprašal, ali ste imeli živo izkušnjo te ljubezni, ste jo okusili, vas je prevzela, vas je pripeljala do solz, ste okusili ekstazo in veselje živega Boga, ste začutili Božji dih na svojem srcu. Vemo, da Jezus po vstajenju pride v dvorano zadnje večerje in dihne vanje. Tako intimno, tako zelo intimno.
2: Jesus comes into the upper room after the resurrection and he breathes on them. So intimate. It's so intimate. Jesus to heal the blind man, he spits in the dirt.
1: Da bi ozdravil slepega, Jezus pljune v zemljo. Naredi blato iz sline in mu ga namaže na oči. Da bi ozdravil nemega, se dotakne njegovega jezika. Da bi ozdravil gluhega, mu položi prste v ušesa. Ali smo začutili ta dotik, ta intimni dotik živega Boga? Ali smo začutili njegovo ljubezen? Nas je prevzela? Ne bi veliko ljudi odgovorilo, da, to sem izkusil, kajti za mnoge vera ostane samo pojem. Pot od glave k srcu je pot od teoloških idej, ki jim pritrjujem, k živemu srečanju z resnično osebo, ki nas ljubi intimno, nežno in sladko, ki nas pozna, pozna jezik naših src, nam govori v jeziku naših src in nas vabi k sebi. Biti tako ljubljen je nekaj pretresljivega. Tudi strašljivo je biti tako ljubljen. Veliko varneje je ostati pri idejah, v svetu idej. Toda namen teologije ni, da ostane v svetu idej. Namen teologije je, da nas pripelje do kraja srečanja, ranljivega srečanja z ljubeznijo. Z ljubeznijo, ki nas je priklicala v bivanje.
2: To the place of encounter, a vulnerable encounter with love. A love that brought us into being.
4: I would say another way to say it.
3: Rekel bi še drugače. Sobo polno vernikov lahko vprašate, ali vedo, da jih Bog ljubi. In odgovorili bi, da, ker so to že slišali. Drugo vprašanje pa je, ali se čutite ljubljeni od Boga? Prepričan sem namreč, da bi mnogi rekli, no, ne vem. Pravzaprav ne vem, kaj pomeni čutiti se ljubljenega od Boga. To je razlika. To je srce.
1: To je vseživljenjska pot in vedno je še več, vedno je še več.
0: Sporočilo teologije telesa torej govori o željah, kot smo rekli, o lepoti, hrepenenju in svobodi. Toda križa ne zanika, ne daje lažnih obljub o lahkem življenju. In vendar privlači veliko mladih. Kako bi to razložili? In kaj bi svetovali pastoralnim delavcem, ki se ukvarjajo z mladinsko pastoralo?
1: Pričakujte križ. Pričakujte križ.
0: Je to strašljivo sporočilo?
2: Yes, but it's the only we know. We know the joy we are somewhere deep in our hearts. We know the joy we long for does not come without suffering.
1: Da. Toda nekje globoko v srcu vemo, da veselje, po katerem hrepenimo, ne pride brez trpljenja. Nekako vemo, da je veselje, ki nam je ponujeno brez poti, brez romanja, ki vključuje pot in kri, poceni veselje, zelo plitko veselje. Pogosto razmišljamo o Jezusovih besedah, ko potoži, piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste žalovali. Tukaj Jezus povezuje veselje in žalost. Iz lastne življenjske izkušnje vem, da je življenje težko. Življenje je težko. Ni lahko biti človek v padlem svetu in ni se lahko soočiti z lastno padlo človeškostjo. V svojem življenju sem doživel toliko bolečine, da sem bil v skušnjavi, da bi preprosto zaprl svoje srce, ker nisem želel čutiti bolečine. In če izberem tak pristop, in sem ga že izbral, potem se hkrati, ko se omrtvičim za bolečino, zapiram tudi za sposobnost resničnega veselja. Postanem otopel. Prav nad tem Jezus žaluje, ko pravi, piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste žalovali. Drugje to imenuje trdota srca. Lahko se odločite za trdo srce in ne čutite ničesar. Toda veste kaj? Res ne boste čutili ničesar. Ne boste čutili bolečine, ne boste pa čutili niti veselja. Veselje Gospoda, ki je ekstatično veselje, bomo spoznali le v tolikšni meri, kolikor bomo pripravljeni spoznati tudi njegove bolečine. Sveti Pavel pravi, da v svojih telesih nosimo Jezusovo smrt. Zakaj? Ne zato, ker bi ljubili trpljenje ali bili mazohisti. V svojih telesih nosimo Gospodovo smrt zato, da bi se v naših telesih razodelo tudi Gospodovo življenje. Zaradi veselja, ki ga je čakalo, je Kristus pretrpel križ. Zaradi veselja, ki ga je čakalo. Kakšno veselje mora biti to, da nekdo reče, zaradi tega bom prestal križ. To mora biti nekaj, kar presega vse, kar si lahko sanjamo ali predstavljamo. In pridemo do spoznanja, je to trpljenje cena za tisto veselje? Ni problema, ker je tisto veselje tako veliko. Sveti Pavel pravi, trpljenje sedanjega časa se mi ne zdi nič v primerjavi s slavo in veseljem, ki se bosta razodela v nas. Hočem to veselje, hočem ga. Ustvarjen sem zanj. In če je to cena, ki jo moram plačati, da pridem tja, če je to vstopnina, prav. Ker je tako veliko. Neskončno je.
3: Mislim, da je pomembno prepoznati tudi to, da križ ni stvar izbire. Gre za sprejetje njegove neizogibnosti, dejstva, da je tu. Če ga zanikaš, še vedno nosiš del križa, le na zelo boleč in dolgoročen način. Toda, če ga sprejmeš, lahko skozi življenje dejansko doživljaš utrinke vstajenja. In to je čisto veselje.
0: To je lepa misel. Za konec najnega pogovora bi vaju povabila, da našim radijskim poslušalcem pustita eno misel iz teologije telesa. Katera bi bila?
2: You are not crazy to imagine that there is...
1: Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori. Niste nori, ko si že desetič ogledate film, ker ta film gane vaše srce. Niste nori, ko glasba gane vaše srce in vas spravi v jok. Niste nori. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja. Krščansko upanje je tisto, kar nam daje nauk Janeza Pavla II. Spomnite se, da je naslov njegove biografije Pričevalec upanja. To je bil Janez Pavel II. Katekizem upanje opredeljuje kot krepost, po kateri začnemo hrepeneti po nebesih, kot izpolnitvi vseh svojih hrepenenj. To je krščansko upanje. Niste nori, če verjamete, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti.
2: That's Christian hope. You're not crazy to believe there's a banquet that corresponds to your hunger.
0: Christopher West in Mike Mangioni, najlepša hvala, da sta bila z nami. Velik blagoslov in veselje je bilo, da smo vaju lahko gostili.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dragi zakonci, s tem zaključujemo nocojšnji večer za zakonce in družine, v katerem smo gostili Američana Christopherja Westa, ki je v začetku junija obiskal Slovenijo. Kot smo rekli, gre za enega najbolj iskanih katoliških govornikov, ki je s svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani. V luči nauka svetega papeža Janeza Pavla II. Ljudem pomaga odkrivati najbolj notranja hrepenenja, na katera lahko v polnosti odgovori samo Bog. Hvala, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.
2: Poslušali ste ponovitev večera za zakonce in družine. Prav lepa hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci, drage poslušalke. Zdaj je čas za izbrano glasbo na naših valovih. Ob dveh pa sledi ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagote, ki bo tokrat posvečena otroškemu ljudskemu izročilu. Kar se da miren preostanek nocojšnje noči vam želim in vabim, da ostanete v naši družbi.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Upam, da je Radio Ognjišče prijeten sopotnik in dober družabnik v nocojšnji noči in da vam tudi izbrane vsebine bogatijo nocojšnjo noč. Pred nami je zdaj le ponovitev oddaje Pevci za pojtem, godci za gotem, ki jo za vas pripravlja Vesna Sever Borovnik, vabljeni k poslušanju.
1: Pevci za pojte, godci za gotte.
2: Lepa Anka kolo vodi. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Vstopili smo v novo šolsko leto, zato bomo prvo septembrsko oddajo o ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre za hvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Ena od teh je Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš.